он живе у вышини. Демон Блан стар, як свет. Девятрых

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 29 чэрвеня.
4: Мільёны за жыццё. Колькі вярбоўшчыкі прапануюць за ўдзел у вайне.
6: Ты фактычна прыходзіш паміраць, у цябе яшчэ і грошы забіраюць.
5: Пра што гаварылі Пуцін і Лукашэнка на Валдаі?
7: Паехаў сустракацца з Пуцінам, даказваць Пуціну, што надо дагаварывацца.
4: Ці давядзецца ўладам зноў падвышаць пенсійны ўзрост?
8: Если вы доверяете просто Александру Лукашенко, это недостаточно. Через 30 лет Александра Лукашенко не будет. Поэтому, если он вам сейчас что-то обещает, он никак не сможет выполнить. Нужно, чтобы люди доверяли прямо какой-то государственной системе.
5: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: На мінулым тыдні на Ютубе з'явіліся інтэрв'ю з палоннымі беларусамі, якія пайшлі ваяваць за Расію.
2: Сваё рашэнне мужчыны рознага веку апраўдваюць розным. Нехта хацеў зарабіць, нехта выбрацца з турмы, а нехта защитіць отечество.
1: Аднак для многіх ужо першыя дні ва Украіне аказваюцца апошнімі альбо заканчваюцца палонам.
2: Журналіст Еўрарадыё Тарас Тарналіцкі правёў эксперымент і паспрабаваў завербавацца на вайну наёмнікам.
1: Паслухаем, што з гэтага атрымалася і да якіх высноваў ён прыйшоў. Ну што, Тарас, колькі табе прапанавалі за тое, каб ты пайшоў ваяваць на СВА?
3: Я пісаў шматлікім вербоўшчыкам, гэта было 6-7, я дакладна знайшоў там праз Google, іх мне максімум прапаноўвалі ў Маскве, все такія сплюсаваныя выплаты, гэта 70 тысяч долараў. А так гэта прыкладна да 5 мільёнаў рублёў. Але бачна, што гэта сума ніжэйшая, чым раней была. У мінулыя гады, напрыклад, я глядзеў інфармацыю, якую рабілі нашы калегі Расіі ці з Беларусі. Бачна, што як бы зараз у Крамля асабліва няма грошай, але пакуль што высокія заробкі трываюць. Але таксама трэба разумець, што гэтай грошай не абавязкова, што ты іх атрымаеш. Тут у Белпола выходзіла відэа адносна такіх вось беларускіх наймітаў, і яны скардзіліся, што далёка не ўсе грошы былі ім сплачаныя. А нават калі яны іх сплачвалі, камандзіры гэтых падраздзяленняў гэтыя грошы забіралі. То бок ты фактычна прыходзіш паміраць, у цябе яшчэ і грошы забіраюць. Вось таму бессэнсоўная такая гісторыя.
1: А вось, напрыклад, гэтыя 70 тысяч, гэта як бы на ўвесь гэты перыяд, пакуль ты ваюеш, ці гэта вось сепаразавая нейкая выплата і ты ідзеш ваяваць?
3: Гэта выключна выплата, якая тычыцца Масквы, калі ты запісваешся менавіта ад гэтага рэгіёна, табе там сплачваюць не толькі ад Міністэрства абароны Расіі, але таксама плацяць грошы і мэр Москвы Собянин, там дадатковыя даплаты, гэта такая сумарная, плюсаваная цалкам сума, гэта не ўсе грошы, як бы, але складана сказаць, наколькі ці будуць яны ўвогуле сплачаны. То бок, гэта просто абіцаюць. Але шмат гісторый, у тым ліку і ад нашых суадчыннікаў, дзе яны кажуць, што гэтыя грошы ім не плацілі ўсе.
1: Добра, я так разумею, што як толькі ты пачынаеш гэтым займацца, алгарытмы адразу табе выдаюць без ліш варыянтаў, і тут жа з'яўляюцца людзі, якія пачынаюць рэальна табе пісаць.
3: Усё правільна, мне дагэтуль пішуць, я з імі спісваўся прыкладна 2 дні спісваўся, і яны працягнуць мне зараз пісаць, вось калі там вы ўсё ж такі прыедзеце да нас, калі вы там прывязіце дакументы, таму што мы вас чакаем, ну то бок бачна, што людзей не хапае, яны там хапаюцца за любую магчымасць чарговага чалавека кінуць у гэтае вогнішча вайны. Але, ну, зразумела, што гэта небяспечная гісторыя, і яны таксама гэтыя ўсе вербоўшчыкі, у іх розны падыход. Хтосьці ставіцца да вербоўкі больш сумленна, а камусьці галоўнае цябе прыцягнуць проста, каб ты прыехаў.
1: Ну, яны ж таксама за гэта зарабляюць.
3: Так, яны як працуюць як звычайныя прадаўцы, там сейлс-агенты. Калі ў цябе ёсць продаж вось гэтага кантракта, ты дадаткова атрымліваеш прэмію за гэта. Ну, канешне, яны на гэтым зарабляюць грошы, і гэта натуральна для іх. Наколькі гэта маральна, я так разумею, яны пра гэта зусім не думаюць, але грошы атрымліваюць пэўна добрае за гэта.
1: Я таксама разумею, што калі, напрыклад, чалавек гатовы, то здзейсніць гэта, ну, зусім вельмі лёгка, так?
3: Вельмі проста. То бок яны табе пішуць натуральна, што ты можаш прыязджаць, мы аплоцім табе, нават калі у цябе няма грошай ўвогуле ніякіх, а яны аплоцяць дарогу, пражыванне, будзеш там чакаць, хутка табе дадуць грамадзянства расійскае, па спрошчанай працэдуры літаральна за 2 тыдні, а калі не хочаш, можаш ваяваць там і з беларускай рускім пашпартам, што насамрэч па заканадаўству беларускім немагчыма. Па заканадаўству ты можаш быць прыцягнуты за наймітства, фактычна, але адзін мне вербоўшчык казаў, што вам трэба абавязкова гэта зрабіць, атрымаць грамадзянства расійскае, каб вас КДБ не пераследавала. А хтось і казаў, ой, у нас служаць беларусы з беларускім грамадзянствам, і да іх ніхто дрэнна так не ставіцца. І пра гэта

0: таксама, дарэчы, распавядаў Білпол.
1: Так, там была вось гэтая гісторыя пра тое, што Беларусь у саюзе з Расіяй, Расія вядзе вайну, і гэта значыць, што, ну, як бы ты можаш не хвалявацца, не пераймацца, таму што ты типа ваюеш за сваіх.
0: Так, вось ты атрымліваецца такая гісторыя, што з аднаго боку КДБ пераследуе тых людзей, якія ваююць за Украіну ва ўкраінскіх падраздзяленнях, а калі ты ваюеш за грошы на Расію, то на гэта закрываюць вочы і не заўважаюць, што ты таксама наймі. То бок не працуе таксама вось тая самая гісторыя, што для адніх закон, а для іншых як бы гэта ўсё, ну, не мае ніякага сэнсу. То бок можна зарабляць там на забойстве людзей і табе ніхто нічога не скажа.
1: Якую выснову ўвогуле ты зрабіў пасля таго, як паразмаўляў з людзьмі, якія наймаюць людзей на вайну?
0: Ну, стала больш зразумела, што гэта вялікі канвеер, якому беларуская дзяржава ўвогуле ніяк не спрабуе супрацьстаяць. Яно наадварот, альбо, вось, як я казаў, закрывае на гэта вочы, альбо не заўважае, што гэта ёсць. І такім чынам яны фактычна падштурхоўваюць беларусаў, як бы ваяваць за Расію. І, ну, гэта з аднаго боку жахліва, з іншага боку, разумееш, наколькі цынічны беларускі рэжым у гэтым плане.
1: Што ж, дзякую вялікі. Тарас Тарналіцкі, журналіст Еўрарадыё, расказаў, як ён перапісваўся з людзьмі, якія наймаюць беларусаў на вайну, і што з гэтага атрымалася.
0: Дзякую.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Пра што гаварылі Пуцін і Лукашэнка на Валдаі?
3: Паехаў сустракацца з Пуцінам, даказваць Пуціну, што надо дагаварівацца.
2: Ці давядзецца ўладам зноў падвышаць пенсійны ўзрост?
4: Если вы доверяете просто Александру Лукашенко, это недостаточно. Через 30 лет Александра Лукашенко не будет. Поэтому, если он вам сейчас что-то обещает, он никак не сможет выполнить. Нужно, чтобы люди доверяли вот прямо какой-то государственной системе.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

Еўрарадыё навіны спорту. У чэмпіянаце Беларусі па футболе завершыўся 13-ты тур. Мінская «Дынама» страціла ачкі, згуляўшы ў нічыю з «Віцебскам» 1-1. Другі ў табліцы МЛ «Віцебск» скараціў адставанне да 2 балаў пасля валявой перамогі над «Нафтанам» 2-1. Торпеда «Белас» разграміла «Батэ» 3-0. Для барысаўчан гэта ўжо 11-ты матч запар без перамог у вышэйшай лізе. Гэта новы антырэкорд клуба. Каманда апусцілася ў зону вылета. У іншых сустрэчах «Дняпро» перамог «Нёман» 2-0. Іслач разграміла Белшыну 4-0 і паднялася на трэцяе месца ў турнірнай табліцы. Выканаўчы камітэт Міжнароднай федэрацыі цяжкай атлетыцы прыняў рашэнне зняць усе абмежаванні з беларускіх спартсменаў, якія выступаюць пад эгідай арганізацыі. Адпаведны ліст на імя старшыні федэрацыі Паўла Лабовіча паступіў у Мінск. Паводле паведамлення, федэрацыя ў адпаведнасці з рэкамендацыямі МАК дапускае беларускіх атлетаў усіх узроставых катэгорый да ўдзелу ў турнірах пад дзяржаўнай сімволікай. 11 нацыянальных федэрацый звернуліся да Еўрапейскага гімнастычнага саюза з заклікам не дапускаць выступленняў зборных Беларусі і Расіі. Ліст падпісалі прадстаўнікі Германіі, Аўстрыі, Эстоніі, Вялікабрытаніі, Ліхтэнштэйна, Нарвегіі, Швецыі і іншых краін Еўропы. Барселона зацікавілася нападаючым зборнай Англіі Харрі Кейнам і хоча набыць яго ў Баварыі. Паводле інфармацыі Daily Mail, каталонскі клуб ужо звязаўся з прадстаўнікамі футбаліста. Кантракт 32-гадовага форварда з мюнхенцамі дзейнічае яшчэ адзін сезон. Барселона плануе вярнуцца да гэтага пытання пасля выступу Англіі на чэмпіянаце свету. Сам Кейн задаволены сітуацыяй у Баварыі, а нямецкі клуб хоча захаваць гульца. Пры гэтым прадстаўнікі нападніка пакуль не вядуць перамовы з Барселонай. Каталонцы шукаюць замену Роберту Левандоўскаму і будуць дзейнічаць, калі з'явіцца магчымасць для трансферу. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Напрыканцы мінулага тыдня Лукашэнка выправіўся ў сваю далёкую доўгатэрміновую камандзіроўку.
2: Спачатку заехаў да Пуціна, а потым да Сі Цзіньпіня.
1: Што праўда, пра візіт да Пуціна вядома мала. Сам беларускі кіраўнік пра яго не справаздачыўся, а Пуцін сказаў, што Лукашэнка не панікуе ад вокрыкаў Зялэнскага.
2: Пра што маглі гаварыць Пуцін з Лукашэнкам на Валдаі? У эфіры Еўрарадыё свае тэорыі высунуў палітычны аглядальнік Радыё Свабода Віталь Цыганкоў. З ім пагутарыў Зміцер Лукашук.
3: Шмат хто пачаў здзіўляцца да таго, што некалькі момантаў, што вось сустрэча ў Валдаі, па-першае, два дні чамусьці зацягнулася, па-другое, ніякіх інсайдаў і выцечак інфармацыі няма, потым па выніку падыходаў да прэсы няма, усё там таемна, чым усё скончылася, невядома, апроч таго, што Лукашэнка не панікуе за окрыкаў Зеленскага. Усё, больш ніякай інфармацыі не...
4: Працытава Пуціна.
3: Да.
4: Трэба ж тлумачыць нашым гледачам, якія не абавязаны.
3: Ну, я ж ведаю, что ты зараз пачнеш вот адказваць на вот это маё пытанне і больш шырока ўсё это зачэпіш. Таму для цябе гэта сітуацыя дзіўная, што ты бачыш такога адмысловага ў гэтай сітуацыі, ці стала яна працягам ультыматума Зялэнскага і нібыта адключэння рэтранслятараў, якія былі патрэбныя расійскаму войску і гэтак далей. То бок твой каментар з гэтай нагоды.
4: Так. Ну, я думаю, што безумоўна гэта дастаткова унікальная і дзіўная сітуацыя. Паколькі кожны раз, калі Лукашэнка сустракаецца з Пуціным, я так даволі іранічна кажу, што, ну, там нічога надзвычайна не адбудзецца, там выйдуць, нагаворыць нейкія словы, потым штосьці важнае, калі ёсць, можа быць, скажуць пазней. І ва ўсялякім разе былі падставы так меркаваць, паколькі заўсёды яны выходзілі, нейкія агульныя фразы пра мір і дружбу гаварылі. Часам і не агульныя, штосьці больш канкрэтнае. Зараз, ну, сапраўды, уж не ведаю, наколькі там псіхалагічна як ацэньваць узровень таго, што хтосьці з Лукашэнкам правёў цэлыя там два дні амаль сам насам, хаця Пуцін казаў, што падключылі расійскага прэм'ера Мішусціна, наколькі гэта цяжкае выпрабаванне, я магу явіць, што для аднаго, што для другога. Вось, і нічога не сказалі, і моўчкі паліцеў Лукашэнка пасля гэтага ў Кітай. Пры тым, што калі Кітай відавочна было загадзя запланаванае, і то, што там частка публікі цэлы тыдзень там абмеркувала, Лукашэнка ўцікае, ну, гэта проста, ну, как бы не той узровень, каторы варта абмеркоўваць, ну, візіт там тры краіны азіяцкага рэгіёна, і ясна, што, канешне, каму-то весела гэта пасцібацца, но это не ўзровень, скажам так, сур'ёзнай, не то што аналітыкі, а сур'ёзных каментарыяў. А Лукашэнка ўцёк ці не ўцёк? Вот цэлы тыдзень розныя эфіры абмеркоўвалі. Просто это самае, раздражняе такое. І гэта самае. І вось ён з Пуціным сапраўды толькі застаецца нам для абмеркавання нейкі будаваць версіі на падставе тых дадзеных, якія мы ведаем. І, ну, з таго, што я сапраўды наглядзіце там і Фейгіна там, і нашага Павла Павловича Латушку паслухаў, ё, дарэчы, далей скажу, была там інфармацыя істотная в яго выступі, вось Зінона Станіславовича Пазняка на Белсаці і расійскую паліталагіню
3: Шульман,
4: которая таксама закранула беларускае пытанне. Это вот толькі што, ну, сапраўды, дзе было нешта крупіца чагосьці цікавага, дзе людзі выказваліся таксама вот такія салідныя, ну, не ведаючы, але выказывалі розныя версіі, ну, і плюс нейкі, можа быць, свае ўражанні. Магу сказаць, што сапраўды выглядае, ну, з таго, што, па-першае, сам Лукашэнка прагаварылся, што вось у мене тут сидзелі украінцы дзень таму, это он прагаварылся падчас сустрэчы з расійскім амбасадарам і адным расійскіх губернатараў. І вось уже, калі не здарма узгадаў Латушку, можа быць, гэта не гучала яшчэ, в іншых эфірах Латушка сказаў, што, ну, гэта мы маем дастаткова дакладныя сведчанне, хто это быў, гэта быў, я нават гляну, Олег Іващенко, начальнік галоўнага управлення разведкі Міністэрства абароны Украіны. Той, хто вось прыехал на сустрэчу з Лукашэнкам. Ну, я адразу там в іншых эфірах казал, мне кажуць, можа, гэта Лукашэнка ляпнул, так не, кажу, такого не бывае, каб ён ляпнул, то, што можна праз дзень абвергнуць, відавочна, што некая такая сустрэча была, і вось цяпер высвятляецца, што чалавекам такога, ну, скажам, дастаткова сур'ёзнага ўзроўню. Значыць, Лукашэнка павёз Пуціну нейкія прапановы, і сам же Путін в гэтай сваёй ўжо і в інтэрв'ю, і потым выступі в Москве, там на з'ездзе адзін Расіі, ён сказаў, што вось нам прапаноўваюць Украіна, ну, скажам, спыніць такія моцныя ўдары па, ну, па тэрыторыі, глыбіні тэрыторыі, узаемна спыніць. Ну, дзе яна прапанавала то Украіна? Вот, ну, выглядае, што сапраўды Лукашэнка павёз Пуціну нейкія украінскія прапановы, умовы, ультиматумы, як заўгодна можа назваць, мы можам толькі здагадвацца. І сапраўды ім было пра што цэлых два дні пагаварыць, то бок, магчыма, Лукашэнка настолькі пранікся гэтай змененай уже сітуацыі геапалітычнай, то, што украінцы сур'ёзна пагражаюць і маюць сілу, што ён можа быць сапраўды ўжо па-сябровску, як ён любіць казаць, якое там сябровства з Пуціном, тым не менш, пераконваў Пуціна, што пакуль не стала горш, давай ім уже вайну спыняць. Ось. Ну, а Пуцін, в сваю чаргу, наадварот. Ён, як выйшаў пасля Лукашэнкі, заявіў чарговы раз, што нічога спыняць не збіраецца, мэты да канца не выкананы. Сказаў, што да, была вось прапанова да украінцаў спыніць нейкія ўдары внутры тэрыторыі глыбінныя. Сказаў, што мы на гэта не пойдзем. І, можа быць, якраз Пуцін сваё, ну, некі варыянт эскалацыі Лукашэнку, ну, прапановал, ці, як сказаць, пераконвал, дабіваўся, ламаў там, то ж розныя можна ўжыць, так сказаць, дзеясловы з-за таго, што мы там не былі і не ведаем, ну, каб вось некім чынам больш актыўна Беларусь ступала вайну. Вось дзве такія, ну, скажам, лагічныя, на маю думку, версіі таго, што яны маглі абмяркоўваць, мне падаюцца самымі лагічнымі, вось, сыходзячы з той абстаноўкі.
1: Гэта праграма «Еўразум» і палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў, які разважае пра сустрэчу Лукашэнкі з Пуціным на Валдаі, пра што там магла ісці гаворка.
4: Ясна, што Расія, яна, магчыма, на фоне, ну, тых, не тое, што параз, пакуль не лец казаць пра нейкія там моцныя паразы, але, безумоўна, вот гэтыя ўдары украінцаў ўнутры Расіі, яны мяняюць сітуацыю і в інфармацыйным полі, і ваенным. Цікава, дарэчы, пра гэта неяк пісаў вядомы расійскі палітолог Пастухоў, пра тое, што мы так атрымліваецца, ну, можа быць, гэта наш такі ракурс, але, ну, ўсё-такі ў СМІ больш абмяркоўваюцца нават у расійскіх, у расійскіх гэтых тэлеграм-каналах, зэтнікаў, удары расійцаў, па расійскай тэрыторыі украінцаў. Ну, а то, што Расія наносіць таксама удары па Украіне, яны даволі, ну, скажам, прыносяць вялікую шкоду, гэта амаль неяк не заважаецца. Ну, вот в СМІ, скажем, і в наших, можа быць, колах асяроддзя, але все-таки яны ж наносяць даволі цяжкую шкоду і разбураюць, і не толькі мірныя жыхары, яны ж у асноўным стріляюць па нейкіх энергетычных аб'ектах, а аб'ектах інфраструктуры. Вось. Так што Пуцін, ну, ён, магчыма, раз ён не хоча ісці на замірэнне, як выглядае, то ён хоча бачыць, што, ну, некая ідзея, ну, не то, што в бок паразы, ну, некі такі пералом негатыўны. І што трэба рабіць? Трэба некую новую эскалацыю, можа быць, думае Москва. А то весь час яго яшчэ падбухторваюць самі ж зэтнікі там внутры Расіі, што трэба новая эскалацыя. Только так, што мы маўчым, там нас это...
3: Ядзерны удар, давайте.
4: Ну, вось, эскалацыя, ну, смех смехам. Ну, адзін з варіантаў, які заўсёды сплывае, так, з 22-го года. Ужыванне ядзернай зброі, адзін варіант. Другі варіант, некае ўцягненне в той ці іншай ступені Беларусі, да? Трэці варіант, некія удары там па, ну, іншы фронт, там, правакацыі, дробныя удары там з краінах Балтыі. Чацвёрты варіант эскалацыі, удары па тых аб'ектах, каторыя дапамагаюць Украіне з тэрыторыі краін НАТО. Ну, маецца на вазе пад той самай схеме, што, маўляў, украінцы б'юць па заводах, каторыя дапамагаюць расійскай арміі там в Расіі, а мы можам, маем тое ж самае права ўдарыць там па Жэшаве ці там па румынскіх нейкіх заводах, якія дапамагаюць украінскай арміі. Карацей, ну, вось варіанты эскалацыі, я думаю, в Москве разлічваюць, это таксама, а можа быць і не, можа быць і нічога не будзе, бо все-таки Пуцін вядомы такімі сваімі полумерамі, не глядзячы на тое, што думаюць, што ён такі грозны. А зараз жа змена яшчэ ў чым? змена тым, што вот Европа, ну, весь этот новы украінскі, ну, скажам, перавага, прыярытэт па ўдарах, яна атрымалася ад таго, што відавочна, што Европа, ну, стала па-іншаму ставіцца, стала больш дапамагаць украінцам в тэхнічным сэнсе, даваць вот гэтыя сістэмы наведзення, пра гэта вось украінскі, гэта эксперт Шэльтэльман, да?
3: Да.
4: Ён пра гэта шмат казаў, а ён ўсё-ткі сцвярджаецца блізкі да украінскіх сілавых структур, вось, што, ну, вот менавіта тэхналагічны рывок адбылся, ну, дзякуючы еўрапейскім намаганням, якія в еўрапейцы змінілі ўсё сталі. Нават глядзі, нават гэтых так званы ценевы флот. Раней амерыканцы паспрадавалі, рускія праглынулі. Не будзем тут ніякія анатацыі прывадзіць, так сказаць, з іншых сфер, скажам, палітычна праглынулі. І еўрапейцы рішылі, ну, раз амерыканцы можна, і ўже, каб, любая дробная умовна параўнання з Амерікай, еўрапейская краіна, таксама захоплівае гэта так званы ценевы флот. Аказваецца, і так можна. То бок, і можна па...
3: Чырвоная лінія...
4: Чырвоная лінія пасовая, і Украіна разам з Європай. І што на это будзе Расія адказваць? Яна будзе, ну, альбо праглынаць, знову такі, это ж слова, ну, альбо будзе думаць пра нейкую эскалацію. Таму для нас вось гэты варіант беларускай эскалацыі, і он будзе вісець, я думаю, у бліжэйшыя месяцы мы будзем это абмяркоўваць в эфірах, пакуль, не дай Боже, што-нибудь не здарыцца, і ён адбудзецца. А можа, нічога не здарыцца. Але той, што это адзін з варіантаў Москвы, гэта, я думаю, відавочна, не здарма ж Лукашенко этому паслу расійскаму Грызлову сказал, што вы нас весь час, якое ён слова ўжыл, падштурхоўваеце, ці там што-то прыцягваеце, не трэба этого рабіць. Абсолютно при камерах открыто заявил, что Россия поштурховая, а он этого не трэба. После этого просто рефреном три разы сказал, надо договариваться, надо договариваться. Гэтаму же российскому послу и поехал сутракаться с Путиным, доказывать Путину, что надо договариваться. Ну, мне здаецца, не доказал.
3: Политичный аналитик Виталь Цыганков был с нами в эфире. До сустрэчы усім. Живе Беларусь.
4: Живе. Дякую.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Ці давядзецца ўладам зноў падвышаць пенсійны ўзрост?
0: Если вы доверяете просто Александру Лукашенко, это недостаточно. Через 30 лет Александра Лукашенко не будет. Поэтому, если он вам сейчас что-то обещает, он никак не сможет выполнить. Нужно, чтобы люди доверяли прямо какой-то государственной системе.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
5: Эй,

Вітаю, вы слухаеце навіны шоу-бізу. Да цырымоніі «Оскар» яшчэ некалькі месяцаў, але кінастудыі ўжо вызначылі галоўных прэтэндэнтаў на ўзнагароды. Выданне «Варьетэ» абнавіла прагноз на гонку за прэміяй «Оскар» 2027. Сярод фаварытаў «Дзюна» частка трэцяя Дэні Вільнёва, «Адысея» Крыстафера Нолана, «Майкл» пра Майкла Джэксона, а таксама «Каннскі трыумфатар» «Ла Бола Негра». У ліку магчымых номінантаў таксама новыя працы Стывена Спілберга, Дэвіда Фінчара, Марціна Макдоны, Алехандра Гонсалеса Іньярыту і іншых вядомых рэжысёраў. У анімацыйных катэгорыях высокія шансы прагназуюць фільмам «Гісторыя цацак 5», «Дзікі лес» і «Забыты востраў». 99-я цырымонія ўручэння прэміі «Оскар» адбудзецца 14 сакавіка 2027 года. Весці яе будзе комік Конан О'Брайен. Хью Джекмана хотели зарабіць амаль непазнавальным у новым фільме «Смерць Робіна Гуда». Расказалі мастак па прычосках Шону Фланіган і мастачка па костюмах Лорна Муган. Паводле іх рэжысёр Майкл Сарноскі задумаў значна больш зворочную і жорсткую версію легендарнага героя. Таму акцёру зрабілі доўгія сівыя валасы, бараду і цяжкі сярэднявечны строй. Костюмы Робіна Гуда стварылі з натуральных вінтажных і штучных матэрыялаў, каб падкрэсліць яго жыццё пустэльніка. Для здымак выкарыстоўвалі тры розныя парыкі – чысты, забруджаны крывёй і брудам, а таксама асобныя для дублёраў. Большасць трукаў Джекман выканаў сам, а здымкі праходзілі ў суровых зімовых умовах Ірландыі. Фільм «Смерць Робіна Гуда» ўжо выйшаў у пракат. Мадонна раскрытыкавала выкарыстанне штучнага інтэлекту ў музыцы. У інтэрв'ю італьянскаму «Вок» спявачка заявіла, што алгарытмы і штучны інтэлект – гэта поўная супрацьлегласць мастацтву, бо яны не заахвочваюць да рызыкі і творчага пошуку. Паводле Мадонны, сёння музычная індустрыя ўсё больш арыентуецца на колькасць падпісчыкаў, праслухоўванняў і алгарытмы, а не саму творчасць. Яна таксама прызналася, што дзеля натхнення свядома адмаўляецца ад тэхналогіі, праводзіць час на прыродзе з дзецьмі і коньмі, бо менавіта так, на яе думку, нараджаюцца новыя ідэі. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: замежных мовах.
1: Павел Латушка паведаміў, што прэмія будзе штогадовай і стане часткай доўгатэрміновай падтрымкі беларускіх адукацыйных ініцыятыў у Польшчы. Раней па яго ініцыятыве таксама была заснаваная ўзнагарода для пераможцаў агульнапольскага фестывалю «Беларуская песня». Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сонечная раніца ў цэлым беларуска-польскім памежжы і цёплая. Тэрмаметры ўжо паказваюць каля 20 градусаў. Тэмпература расце, атмасферны ціск вышэйшы за норму каля 1020 гектапаскаляў. І такі больш-менш будзе на працягу цэлага дня. Вецер сёння заходні, паўночна-заходні 2-3 метры на секунду, парывах да 6-7. Тэрмометры ў дзень пакажуць 28 градусаў у Беластоку, 29 у Гародні, у Берасці 32 градусы, в день спенливая хмарность без опадков.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Ці чакае Беларусь хваля, новая хваля рэпрэсій? Між іншым, на гэтае пытанне паспрабуе даць адказ Мікола Бянько ў сваім каментары, які прагучыць у другой палове гэтай першай гадзіны нашай раніцы з рацыяй. Раней будуць у нас эканамічныя навіны. Пагаворым таксама пра палітвязняў і пра дапамогу тым, якімі якія выходзяць на волю. Гэта звязанае хаця б і з каментарам, ці чакае нас новая хваля рэпрэсій, а пакуль што хваля цёплага, анамальна цёплага паветра хапіла нашую частку Европы, у тым і Польшчу, і Беларусь. Такая спёка, якая спрычыняецца да таго, што з'яўляюцца новыя рэкорды тэмпературы. У Варшаве 28 чэрвеня тэрмометры паказалі амаль 38 градусаў, і гэта быў абсалютны рэкорд чэрвеня, але гэта яшчэ нічога ў параўнанні з Беларусю і Пінскам, дзе ртутны слупок у тэрмометрах вырас вышэй за 40 градусаў. У нас цяпер экалагічны эксперт альянсу «Зялёная Беларусь» Владзіслав Шумак каментуе сітуацыю і ацэньвае небяспеку, звязаную са спёкай для нашага рэгіёну.
2: Гэта як і гаварылася, што менавіта такое будзе пераменлівае лета, і, канешне, прырода ўсё роўна іграе па-свойму, таму што вось такія атмасферныя выбрыкі, а толькі так іх можна назваць, калі спякотны купал, можна так сказаць, трымаецца вельмі доўга, нават больш за тыдзень на пэўнай тэрыторыі. Спачатку это была заходняя Еўропа, тая ж самая Францыя, ну а зараз усходняя Еўропа ўжо колькі дзён. Мяркуецца, што бліжэйшыя два дні таксама будзе спякотна. І гэта ўсё якраз, ну, яркая праява зменаў клімату. І такое будзе, на жаль, яно і ў гэтым годзе, і ў наступных гадах ўсё часцей і часцей, бо Еўропа награецца значна хутчэй, чым астатні свет. Дзесьці на 2 градусы хутчэй, чым астатні свет, вот гэтыя змены клімату. І гэта будзе вельмі, ну, недобра як для чалавека, так і для яго гаспадаркі.
3: Бачым такія, канешне, сумныя лічбы, больш за 100 чалавек, я так разумею, за гэтыя дні толькі загінула ў Еўропе ад анамальнай спёкі.
2: Ну, это во Францыі, так, гэта за тыдзень той спёкі, якая была больш за 40 градусаў, нават беларускі кіроўца на форы так загінуў.
3: Таму хацела спытаць, людзі, якіх прафесій сёння найбольш уразлівыя перад такімі экстрэмальнымі ўмовамі.
2: Ну, гэта перш за ўсё людзі, якія працуюць на адкрытым паветры, а таму што яны знаходзяцца якраз пад уплывам самога сонца, нагрэтых прадметаў, той же самай паверхні, напрыклад, грунта, перш за ўсё это бетон, асфальт і розныя сцены. Это тыя ж самыя будаўнікі, напрыклад, машыністы крану, якія працуюць на вышыні. Таму што рэкамендацыя агульная ў час 12 до 17, калі найбольш актыўнае сонца, трэба знаходзіцца больш прахладным памяшканні, канешне, не выконваць фізічную работу.
3: Помняцца нават правілы ў Беларусі, тое, што працоўны кодэкс патрабуе там у ліку выдачы мінеральнай вады ў спёку, абмежаванне працаў. На сёння наколькі Еўропа гатова да працяглых перыядаў экстрэмальнай спёкі, і ці можа быць нейкі трэба змяняць зараз правілы агулам для людзей?
2: Ну, калі можна ўбачыць нават па Польшчы, што тая ж самая польская чыгунка была не гатова за гэта некалькі дзён. Было вельмі шмат адмен цягнікоў, як пасажырскіх, так і грузавых. Ну, канешне, это больш адчувальна, канешне, пасажырскія, калі людзі хочуць адкульсьці кудысьці ехаць. Убачылі, уже сама чыгунка ўбачыла, што некаторыя лакаматывы сапраўды непрыдатныя да работы, і лакаматывы непрыдатныя да работы ў спякоту больш за 40 градусаў. І ў некаторых выпадках кантактная сетка электразабеспячэння таксама аказалася не гатова да такой спякоты.
3: Што рабіць у гэтых варунках? Бачыла ў вас відэа ў сацыяльных сетках, дзе на фольга масуецца да вакружа.
2: Гэта падгледзена літаральна ў тых жа самых французаў, таму што я бачыў тік-току ролікі, падумаў, чаму б мне такое сама не зрабіць. І сёння, дарэчы, я нават здолеў папрацаваць днём каля ноутбука, таму што учора гэта было нерэальна, таму што сама кватэра вельмі моцна нагрэлася нават праз жалюзі. Спосаб дастаткова ведаюць тыя ж самыя аўталюбіцелі, там што шмат у каго ёсць такое як бы фальгіраванае пакрывала, якое пакрываюць там шкло, пярэдняе шкло або задняе, каб не награвалася прастора ўнутры салона. Так што гэта нармальна вядомы лайфхак, які трэба выкарыстоўваць. Ну, таксама падгледжана яшчэ, што некаторыя людзі не хочуць, каб поўнасцю акно закрывалася, тады можна ўзяць крэйду, размачыць яе ў вадзе і губкай нанесці на шкло, знешняе шкло, і гэта таксама ўзь гэты белы слой, ён будзе часткова адбіваць сонечныя прамені.
3: Як чалавеку зберагчы здароўе пры тэмпературы вышэй за 35 градусаў, што мы зараз назіраем?
2: Па-першае, ніякай фізічнай работы, па-другое, павольна, па невялікімі порцыямі ўжывання вады, трэба памятаць, што з потам шмат вымываецца калій і магнія, так што лепш таксама нейкія прэпараты, ну, напрыклад, у польскіх аптэках прадаюцца такія наборы шыпучых таблетак пад названнем электраліты. Ось таксама трэба такія ўжываць перыядычна, таму што, ну, каб і забяспечваць мінеральны баланс у арганізме. Калі нават вы выходзіце на вуліцу, то паверхня цела поўнасцю павінна быць закрыта светлым адзеннем, то есть ні шорты, ні кашуля з кароткім рукавом, а менавіта кашуля з доўгім рукавом, але, напрыклад, белая, з таго ж самага льну. Доўгія штаны, а не шорты, якія бы абаранялі таксама і ногі ад апраменьвання.
3: Ну, гэтыя дні таксама прынеслі такія тэмпературныя рэкорды, прычым Беларусі, здаецца, нават Пінск пабіў рэкорд. Але ў нас адразу ўзнікае пытанне, як такая анамальная спёка ўплывае на тую ж Белавежскую пошчу, лясы Падляшша, балоты Палесся, іншыя экасістэмы нашага рэгіёна.
2: Ну, па-першае, сапраўды, ўжо Францыя паказала, што яна за тыдзень гэтай спёкі згубіла шмат расліннасці, дрэваў тых жа самых, то есть яны проста высыхалі, таму што пры такой тэмпературы выпарэння вады з глебы ідзе вельмі інтэнсіўна, глеба губляе ваду і становіцца сама крыніцай цяпла. Калі раней вільготныя глебы, насычаныя вадой, напрыклад, балотныя глебы, пры выпарэнні часткова тым самым зніжалі тэмпературу, то есть выпарэнне зніжае тэмпературу па фізічных законах, то сухая глеба, наадварот, ўжо пачынае граць вось гэтую ролю награвальніка і пагаршае вось сам працэс. Для тых лясоў, якія не забяспечаны вадой, там, дзе няма малых рэк, там, дзе няма балот у натуральным стане, гэта будзе таксама працэсы дастаткова складаныя і непрадказальныя. І ўзмацненне тых жа самых магчымасцей пажару ідзе і, канешне, цярпіць усе экасістэмы. Так што зноў тут трэба гаварыць пра аднаўленне балот, пра аднаўленне малых рэк, пра рэтэнцыю, пра назапашванне вады. Гэты выпадак таксама гэта пацвярджае.
3: І ад пяцінацкай гаспадарцы Беларусі і Польшы ці ёсць ўжо нейкі, можа быць, заважныя сігналы ці нейкі рэакцыі ўладаў тых жа самых?
2: Пра ўлады не ведаю, але фермеры, тыя, якія своечасова, напрыклад, займаюцца ягаднымі культурамі і своечасова не зрабілі запасы вады, і яны ўжо терпяць.
3: Мы ўжо жывём такой нязменнай эпосе, такой супергарачыні, як это голову выглядае.
2: Ну, нават мадэлі на бліжэйшыя месяцы паказваюць, што зараз будзе невялічкае зменшэнне тэмпературы, але на працягу лета чакаецца, можа, не такое моцнае, але таксама працяглыя перыяды ось такой спёкі. Працяглыя это менавіта, што да тыдня, а то і больш.
1: Владислав Шумак сказав яшчэ, што доўгі час лічылася, што пацяпленне клімату ў нашай частцы свету адбываецца пераважна за кошт змякчэння зім. Асабліва гэта адзначалася да сярэдзіны 90-х гадоў мінулага стагоддзя, аднак пасля 95-го года характар зменаў істотна розніцца. Вясна стала наступаць раней, а пераход да зімовых умоў больш расцягнутым стаў, што павялічыла працягласць вегетацыйнага перыяду. Гарачыя дні перасталі быць выключэннем і сталі сістэмнай характарыстыкай клімату рэгіёну.

0: Гэта быў Лявон Вольскі, а гадзіннікі ў студыі беларуская трансгранічная радыё Рацыя паказваюць, што да 7 гадзіны ў Польшчы, да 8 гадзіны ў Беларусі застаецца 29 хвілін. Сёння ў беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, цёпла. Не так горача, як было ўчора, але вельмі цёпла. 28 градусаў у Беластоку, 29 у Гародні, 32 градусы ў Берасці, пакажуць тэрмометры. І гэта будзе максімальная тэмпература. Днём атмасферны ціск вышэйшы за норму, каля 1020 гектапаскаляў на працягу цэлага дня. Вецер заходні і паўночна-заходні 2-3 метры на секунду, у парывах 2 разы мацнейшы, без ападкаў.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Канец таннага адпачынку ў Турцыі. Адпачынак у краінах поўдня Еўропы, якія вядомыя сваімі больш нізкімі цэнамі, сёлета будзе даражэйшым. Пра гэта сведчаць вынікі аналізу Unicredit Bank Austria, якія публікуе пульс бізнесу. Паводле выдання, толькі ў мінулым годзе ў папулярнай Турцыі польскі турыст мог купіць прыкладна столькі ж за 100 еўра, колькі і за 118 еўра дома. Сёлета гэтая розніца знікла. За 100 еўра ў Турцыі можна купіць столькі, колькі за 102 еўра ў Польшчы. Два самыя танныя на сённяшні дзень месцы адпачынку Баўгарыі і Румынія таксама падаражэлі. Усё даражэйшае становіцца і Харватыя. Каб купіць тое, што ў Польшчы каштуе 89 еўра, у Харватыі трэба выдаткаваць 100 еўра. А самым дарагім месцам у спісе застаецца Швейцарыя. Міністэрства па падатках і зборах Беларусі паведаміла, што замежныя рэсурсы, якія не плацяць падаткі ў бюджэт краіны, будуць абмяжоўвацца ў доступе. Пры гэтым ведамства прыгразіла заблакаваць у Беларусі міжнародны музычны сервіс. Хутчэй за ўсё, гаворка ідзе пра Spotify. Гэты сервіс паўгода ўжо лічыцца ў спісе даўжнікоў, які вядзе беларуская падатковая інспекцыя. Spotify зарэгістраваны ў Швецыі. За 5 месяцаў у Беларусі закрыліся больш за 4 тысячы ІП. Згодна з новай статыстыкай, па стане на 1 чэрвеня ў краіне афіцыйна зарэгістраваныя 217 індывідуальных прадпрымальнікаў, што на 4 тысячы менш. Такое падзенне працяг шматгадовага трэнду. 5 гадоў таму колькасць ІП ў Беларусі набліжалася да 270 тысяч. Але з таго часу заканадаўства стала больш жорсткім. Для індывідуальных прадпрымальнікаў скараціць ілі пералік дазволеных відаў дзейнасці. Шмат каго гэта прымусіла згарнуць бізнес. Летась колькасць ІП зменшылася агулам на 14%. Калі такая дынаміка захаваецца, то да канца бягучага года ў Беларусі застанецца 190 тысяч ІП. Змаганне за пахлаву. Турцыя і Азербайджан аб'ядналіся, каб зарэгістраваць у ЮНЕСКА пахлаву як дасягненне сваёй кандытарскай прамысловасці. Паводле Турцыі, гэты папулярны дэсерт набыў свой сучасны від на кухні Асманскага палаца. Супраць такога рашэння выступае Грэцыя, заяўляючы, што менавіта яна прарадзіма гэтага прысмаку. Грэцыя сцвярджае, што пахлава з'яўляецца яе культурнай спадчынай, што дэсерт з мёду, грэцкіх арэхаў і тонкага цеста існавалі яшчэ ў візантыйскай імперыі ды на выспах Эгейскага мора. Канчатковае рашэнне могуць прыняць на 21-м пасяджэнні міжурадавага камітэта ЮНЕСКА, якое адбудзецца ў Кітаі ў канцы бягучага года. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотая 76 грошаў, еўра 4 злотая 29 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 88 капеек, еўра 3 рублі 29 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 68 капеек. Сустрэнемся ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: у Беларусі чакаецца хваля, новая хваля рэпрэсій. Невядома, пакуль што, аднак, паляпшэння не відаць, істотных пераменаў, хаця б у вызваленні палітвязняў не адбываецца. Таксама слаба верыцца, што будуць вызваленыя заложнікі беларускага рэжыму, кажа дактарант Карлавага універсітэту ў Празе і прадстаўнік беларускага студэнцтва ў Чэхіі Александр Паршанкоў.
1: Мне падаецца, што ніякай істотнай перамены не адбылося. Мы бачым, што ў нейкіх новых трендаў, нейкіх, ну, мне не вельмі хацелася б у гэтай тэме выкарыстоўваць такія тэрміны, але, ну, даводзіцца, таму што фактычна ўсё гэта звялося да такой сітуацыі. Нейкіх новых трендаў я там не бачу. Мне падаецца, што ўсё ажыццяўляецца ў моманты візітаў амерыканскіх чыноўнікаў з беларускага боку, з афіцыйнага боку, афіцыйнага Менска. Таксама няма нейкай зацікаўленасці, каб нешта прасунуць, таму захоўваецца фактычна статус-кво. Але мне падаецца, што можна проста чакаць вызвалення большай колькасці людзей, таму што фактычна ўсё больш і больш тых, хто ў закладніках застаецца, гэта ўсё менш гучныя так званыя імёны, і мне падаецца, што рэжыму прасцей вызваляць гэтых людзей.
2: Як думаеце, калі і можам чакаць чарговае вызваленне палітвязняў, ад чаго гэта магло б залежыць?
1: Мне падаецца, што роўна ў момант візіта ці Коула, ці каго-небудзь іншага з амерыканскага боку адразу будуць вызваленні. Гэта можа адбыцца імгненна, гэта можа адбыцца праз месяц, гэта можа адбыцца праз тыдзень. Ніхто ніколі не можа быць упэўнены. Нават калі ёсць нейкія дамоўленасці, мы з вамі вельмі добра ведаем, што з рэжымам дамаўляцца бессэнсоўна, таму нават калі ёсць пэўная дамоўленасць адміністрацыі Трампа і чыноўнікаў беларускага афіцыйнага Менску, то, нягледзячы на гэта, ўсё можа быць перанесена. Мне падаецца, што ўжо надышоў час, каб было вызваленне. То на мой такой погляд, хутка мы пачуем нейкія навіны добрыя.
2: Асабіста вы якой колькасці вызвалення палітвязняў чакаеце і чаму?
1: Не буду спекуляваць, таму што гэта мне вельмі балюча, мне заўсёды вельмі цяжка называць лічбы, таму што калі гаворка ідзе пра людзей, пра лёс, ну, просто не магу адказаць на гэтае пытанне. Просто насамрэч ад самога факту, што мы можам гэта абмяркоўваць, становіцца вельмі дрэнна, таму што просто разумееш, да чаго мы дапляліся ўвогуле ў 21 стагоддзі.
2: Можа быць, ёсць імёны, прозвішчы, якія вы б хацелі агучыць, хтосьці вам вельмі дарагі, ці вашыя калегі, там зараз за кратамі каго вы б вельмі хацелі бачыць?
1: Ну, лепей нікога называць не буду, але, канечне, хацелася б, каб нарэшце выйшлі людзі, якія апынуліся наўпрост закладнікамі палітычных працэсаў. Мы разумеем, што ўсе у большасці палітвязні гэта закладнікі, але ёсць спецыфічныя імёны, ёсць людзі, пра якіх усе ведаюць, што гэта проста помста канкрэтным асобам. Вот мне б хацелася, канечне, каб як мага хутчэй выйшаў на волю сын Віктара Бабарыкі.
2: Ці верыце вы ў тое, што да канца года на волю выйдуць усе палітвязні? Як думаеце, ад чаго залежыць вось гэта рашэнне беларускага рэжыму усіх выпусціць? Ўсё ж такі трымаць далей.
1: На жаль, не веру ў тое, што ўсе выйдуць да канца года, таму што незразумела, як падлічыць, дзе паставіць кропку, таму што мы ведаем, што вялікая колькасць людзей наўпрост не ў спісах, вялікая колькасць людзей проста нават і не ведаем, і мы не ведаем, і праваабаронцы не ведаюць, што гэтыя людзі ўвогуле за кратамі. Таму, на жаль, упэўнены, што ўсе не выйдуць, але хацелася б, каб выйшлі хаця б тыя, хто патрапілі ў спісы. Гэта ўжо быў бы такі сур'ёзны такі сігнал, што нейкія перамены ўвогуле магчымыя ў гэтым кірунку.
0: Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» на сёння налічваецца больш за 850 палітвязняў у Беларусі. А з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 2020 года палітвязнямі былі прызнаныя амаль 5 тысяч чалавек.
3: Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня, 98,1. Берасце, 99,2.

0: 13 хвілін да 7 гадзіны ў Польшчы, да 8 ў Беларусі. А ў нас час на каментар Радіо Рацыя. Сёння Мікола Бянько пра тое, ці чакае Беларусь новая хваля рэпрэсій.
1: Каментар Рацыі. Уладны прапагандыст Алексей Дзермант зноў загаварыў пра вялікую чыстку. Паводле яго, пасля сустрэчы Лукашэнкі і Пуціна на Валдаі, нібыта быў дасягнуты галоўны вынік. Прымаем бой, але трэба зачысціць пятую калону ўнутры. Больш за тое, Дзермант дадаў, што кітайскія таварышы падтрымаюць. На першы погляд, падобныя заявы могуць выглядаць як сігнал да новай хвалі рэпрэсій. Але праблема ў тым, што сам Дзермант даўно ператварыўся не ў крыніцу інфармацыі, а ў чалавека, які бясконца намякае на валоданне нейкімі там сакрэтамі і генеруе штампы. Ягоная палітычная біяграфія даволі добра вядомая. У сярэдзіне 2000-х Дзермант быў беларускамоўным актывістам, хадзіў пад белшвона-белым сцягам, захапляўся паганствам, друкаваўся ва ўкраінскіх нацыяналістычных выданнях, навучаўся ў Польшчы па дзяржаўнай стыпендыяльнай праграме, выкладаў у еўрапейскім гуманітарным універсітэце ў Вільні. Пасля гэтага стаў прыхільнікам рускага свету, прапагандыстам вайны, пастаянным госцем дзяржаўнага і расійскіх прапагандысцкіх эфіраў. Таму да ягоных інсайдаў трэба ставіцца вельмі асцярожна. Тым больш, што пра неабходнасць чыстак ён гаворыць шмат гадоў. Яшчэ ў 2018-м Дзермант заклікаў ачысціць гістарычную навуку ад нацыянальна арыентаваных даследчыкаў. У 2024-м ён адкрыта заяўляў, што чыстка грамадска-палітычнага поля была неабходнай і што Беларусь ад яе толькі выйграла. Цяпер гэтая рыторыка паўтараецца ў чарговы раз. Прынцыпова новага ў ёй нічога няма. Важней, зрэшты, не сам Дзермант, а момант, калі гучаць ягоныя словы. Яны з'явіліся пасля ультыматума Уладзіміра Зеленскага адносна рэтранслятараў, якія паводле ўкраінскага боку выкарыстоўваюцца для навядзення расійскіх дронаў, а таксама пасля паездак Лукашэнкі ў Расію і Кітай. Афіцыйны Менск дэманструе відавочную паўзу і не спяшаецца з адказам. У такой сітуацыі прапаганда традыцыйна пераходзіць да мабілізацыйнай рыторыкі, гаворыць пра пятую калонну ўнутраных ворагаў і неабходнасць зачысткі. І так будзе працягвацца, пакуль не загаворыць на гэту тэму іх начальнік. Ці азначае гэта, што новай хвалі рэпрэсій не будзе? На жаль, не. Насамрэч, яна і не спынялася. З 2020-га Беларусь жыве ў стане бесперапыннага палітычнага пераследу. Сотні тысяч чалавек вымушаныя былі пакінуць краіну. Дзясяткі тысяч прайшлі праз затрыманні і адміністрацыйныя арышты. Тысячы атрымалі крымінальныя прысуды, канвеер ператрусаў, затрыманняў і новых экстрэмісцкіх справ працуе без перапынка ў 6-ты год. І ўсё ж гэта не абавязкова мяжа магчымасцяў сістэмы. Калі вакол Беларусі сапраўды ўзнікне ваенная эскалацыя або рэжым палічыць, што ўзрастае рызыка ўнутранай нестабільнасці, маштаб рэпрэсій можа істотна павялічыцца, прычым незалежна ад таго, што гаворыць Дзермант ці любы іншы прапагандыст. Бо галоўная асаблівасць сістэмы заключаецца ў іншым. Яна даўно перастала шукаць грамадскую падтрымку і ўсё больш абапіраецца выключна на сілу. Для такой мадэлі рэпрэсій не выключэнне і не часовая мера, а натуральны механізм існавання. Менавіта таму спадзявацца на вяртанне ў адносна вегетарыянскі перыяд сярэдзіны 2010-х не выпадае. Пакуль не зменіцца сама палітычная сістэма, логіка яе развіцця будзе толькі адна. Любая знешняя пагроза становіцца падставай для ўзмацнення ўнутранага ціску. Каментар рацыі.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 8, у Польшчы 7 гадзін.
3: Молдова заклікала узняць пытанне вываду расійскіх войскаў з Прыднястроўя. Марыя Калеснікава стала стыпендыяткай праграмы пры Арызонскім універсітэце. На ўсходзе Беларусі ліквідуюць наступствы стыхіі.
2: У студіі з навінамі Анжаліка Ляльковская.
3: Прэзідэнтка Малдовы Майя Санду заявіла, што ў выпадку аднаўлення перамоў аб завяршэнні вайны ва ўкраіне павінна быць пастаўлена і пытанне вываду расійскіх войскаў з Прыднястроўя. Паводле яе слоў, знаходжанне расійскага вайсковага кантынгенту ў рэгіёне не мае законных падстаў, а Кішынёў рэгулярна абмяркоўвае гэта пытанне з партнёрамі ў Еўрапейскім саюзе. Зараз у Прыднястроўі знаходзіцца каля 1500 расійскіх вайскоўцаў. Масква сцвярджае, што яны выконваюць міратворчую місію, аднак Малдова настойвае на іх поўным вывадзе. Расія ўлады непрызнанага Прыднястроўя раней неаднаразова заяўлялі, што не плануюць выводзіць кантынгент. У чэрвені 2026 года следчы камітэт Беларусі заявіў, што ўстанавіў больш за 40 грамадзян Беларусі, якія загінулі ва ўкраіне падчас баявых дзеянняў у складзе палка Каліноўскага. Якая зараз сітуацыя з палком імя Кастуся Каліноўскага, ці папаўняюць беларусы яго шэрагі, альбо ўсё ідзе на спад і палка ўжо не існуе, адказвае былы беларускі добраахвотнік Павел Мар'евскі, пазыўны Марак.
4: Такая баявая адзінка, як палк Кастуся Каліноўскага, дагэтуль існуе, і я стасуюся з хлопцамі, якія там знаходзяцца ў розных баявых підрозділах, розныя задачы выконваюць. Наколькі колькасць там людзей зараз, я вам не скажу, але мне падаецца значна менш, чым было это на пачатку паўнамаштабнага ўтрогнення і там 23-24 год. Праз розныя моманты, добрыя ці недобрыя, там праз штаб мінулы, але адзінка такая існуе, да, дакладна.
3: Ці ўцягнуць Беларусь у паўнавартасную вайну і ці трэба да яе рыхтавацца беларусам? Павел Мар'евскі адказвае і на гэтае пытанне.
4: Беларусам за межы я раю рыхтавацца да складаных часоў. Заўсёды трэба быць гатовым да розных сітуацый, мець розныя там трывожныя валізкі, паглядзець, напрыклад, некалькі відэа, што такое тактычная медыцына, і быць гатовым да розных сітуацый, мець запас ежы, мець запас лекаў, мець запас наяўных грошай.
3: Як азначае Павел Мар'евскі, вайна зараз выглядае так, што не трэба нават паўнамаштабнага ўварвання, можна проста гібрыднымі сітуацыямі вывесці краіну са строю. Адна з лідарак беларускага пратэста 2020 года і былая палізняволеная Марыя Калеснікава стала стыпендыяткай праграмы Інстытута Макейна пры Арызонскім дзяржаўным універсітэце. Праграма прызначана для падтрымкі вядучых дзеячаў у сферы знешняй палітыкі і нацыянальнай бяспекі. На працягу года Марыя Калеснікава будзе займацца пытаннямі Беларусі і трансатлантычнай палітыкі. Марыя плануе падрыхтаваць канцэпцыю супрацоўніцтва ЗША і Еўропы па Беларусі, а таксама працаваць над тым, каб беларускае пытанне займала больш прыкметнае месца ў міжнародным палітычным парадку дня. Ратавальнікі працягваюць ліквідаваць наступствы навальніцы ў Гомельскай і Магілёўскіх абласцях. Паводле міністэрства па надзвычайных сітуацыях, у Бабруйскім раёне пашкоджаныя дахі двух будынкаў і 9 аўтамабіляў. У Буду-Кашалёўскім раёне пасля абрушэння ратавальнікі разам з работнікамі гаспадаркі выцягнулі з-пад абвалаў 33 цяляці. Таксама ратавальнікі прыбіралі паваленыя дрэвы ў Гомельскім, Брагінскім і Рэчыцкім раёнах. За суткі падраздзялення МНС 29 разоў выязджалі на ліквідацыю наступстваў непагадзі і прыбралі 55 паваленых дрэў. Паводле папярэдніх звестак пацярпелых няма. Нагадаем, учора на ўсходнім раёне Беларусі абрынуўся магутны навальнічны фронт з моцным ветрам, ліўнямі і месцамі шквалами, якія пашкодзілі будынкі, аўтамабілі і павалілі дзясяткі дрэў. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Такога катаклізму сіноптыкі на сёння беларуска-польскім памежжы не прагназуюць. Зменлівая хмарнасць, без ападкаў, вецер не надта моцны, 2-3 метры на секунду, з захаду і паўночнага захаду, у парывах зрэць часу 2.

0: працы. Тут жыве Беларусь.
1: У Беларусі вельмі папулярная пагаворка: калі ты не цікавішся палітыкай, то палітыка пацікавіцца табою. Мне сёння хочацца перафразаваць гэтыя словы ў галіну экалогіі. Калі нават ты не цікавішся вонкавым светам і зменамі ў прыродзе, то гэты вонкавы свет і так мае значэнне, мае ўплыў на тваё жыццё, хочаш таго ці не хочаш. І пачалі мы нашую раніцу з рацыяй сёння з каментара на конт спёкі, рэкордныя спёкі пад канец чэрвеня у нашым рэгіёне. І цяпер таксама пагаворым пра экалогію, якія пытанні трэба вырашаць ужо, каб жыць бяспечна ў будучыні, што трэба паставіць на публічную дыскусію дзеля будучыні Беларусі. Пра гэта у нас цяпер Зміцер Кучук, былы палітвязень, кіраўнік ліквідаванай партыі «Зялёныя», які быў прызначаны дарадцам Святланы Ціханаўскай па пытаннях экалогіі.
2: Первое, наверное, важно, чтобы зеленая повестка звучала как бы в офисе, в том числе на международном уровне. Мы сейчас занимаемся тем, что хотим попасть, ну, как независимые зеленые НГО-активисты, зеленые как бы политики, комитет Европейского как бы союза по изменению как бы климата, для того, чтобы как-то

0: Хаця неба сёння ў беларуска-польскім памежжы месцамі крыху захмарыцца, і тэмпература ўжо не будзе такая высокая, як два апошнія дні, на пару градусаў апусціцца, то ўсё ж такі і цёпла будзе, і ападкаў яшчэ на сёння ў рэгіёне сіноптыкі не прагназуюць. Атмасферны ціск вышэйшы за норму, каля 1020 гектапаскаля, вецер заходні, паўночна-заходні 2-3 метры на секунду, да 6-7 метраў у парывах, а тэмпература днём 28 градусаў у Беластоку, 29 у Гародні, 32 градусы у Берасці. Гэта будзе максімальная тэмпература сёння днём у рэгіёне.
1: Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
2: 30 червня, аўторак. Разам. Штэтль, мястэчка ў творчасці мастакоў у злому 19 і 20 стагоддзяў. Галерэя імя Сінцінскіх у Беластоку, што па вуліцы Варынскага, запрашае адведаць выставу працаў габрэйскіх і польскіх мастакоў, звязаных з міжнароднай мастацкай сцэнай Мюнхена. Выстава працуе па 23 жніўня. Галерэя Арсенал у Беластоку запрашае паглядзець выставу «Усе дзеці нашы». Выстава прысвечаная тэме дзяцей у асабістых адносінах і сацыяльным кантэксце, практычным аспектам выхавання дзяцей, а таксама інстытуцыянальнай палітыцы і больш шырокім ідэалагічным кантэкстам, звязаным з дзяцьмі. Гэтая сумесная прэзентацыя сучаснага мастацтва з некалькіх еўрапейскіх краін – Польшчы, Чэхіі, Славаччыны і Украіны – мае на мэце прааналізаваць, як дзеці сацыялізуюцца ў адпаведнасці з пэўнымі культурнымі мадэлямі, як гэтыя працэсы адлюстроўваюць вопыт на скрыжаванні гендерных, этнічных, культурных ды іншых ідэнтычнасцяў, а таксама сацыяльных каштоўнасцяў і нормаў. Выстава даследуе перыяд ад дазачацця да дарослага ўзросту, падкрэсліваючы, што мы ніколі не перастаем быць дзяцьмі сваіх бацькоў. Бацькоўства часта вяртае нас да нескончаных справаў нашага дзяцінства. Выстава «Усе дзеці нашыя» у галерэі Арсенал будзе працаваць да канца жніўня. Беластоцкі асяродак культуры запрашае адведаць выставу «Шанцер, уяві сябе», якая да канца жніўня працуе ў цэнтры імя Людвіка Заменгофа. Падляская опера і філармонія запрашае паглядзець выставу «Святло для іншых. Мастацтва як служба памяці. Архіву і свету». Гэта мультысенсорная мастацкая інсталяцыя, мэта якой з'яўляецца абудзіць памяць пра прастору праз матэрыяльныя і нематэрыяльныя аспекты досвету. Выстава працуе ў выставачнай залі Падляскай опары і філармоніі па 6 верасня.
1: Беласток і Падляшша.

0: 8 гадзін 38 хвілін у Польшчы, у Беларусі на гадзіну пазней. А мы раскажам цяпер, як беларусы Кракава збіраюцца капатанцаваць. Прычым працягваюць традыцыі беларускіх танцаў. І пра гэта адзін з арганізатараў тых сустрэч, Сяржук Тупальскі.
1: Наши встречи заключаются в том, что мы створяем первоважно формат свободных потанцовок, то бок до нас приходят запрошенные капели, которые створяют свободный климат вечеров. Танцы, которые играются первоважно, это танцы импровизационные, то бок вальс, полька, аберек, махчима, некий фокстрот. Коли трапляется что-то фигурное, то, что треба показать, зрозумело, это все попереживается демонстрацией. Калі ж раптам на вечарыне прыходзяць таксама людзі свежыя, которые не умеюць танчыць, тады арганізатар, то бок я, часта прашу больш дасведчаных удзельнікаў паклапаціцца пра новых людзей, то бок больш-менш паказаць трыманне, паказаць рытму, паказаць вядзенне і пераважна, ну, карацей, запікавацца гэтымі новымі людзьмі.
2: Распавідзіце, калі ласка, як выглядала ваша апошняя сустрэча, ці апошняя сустрэча, хто туды прыходзіў, якая была атмасфера?
1: Запрасілі мы дзве капэлі польскія, прычым першая капэля была менавіта польска-партугальская суадносна музычнымі матывамі Польшы і Партугаліі. Цікава было тое, наколькі гэта ўсё мяшалася, як з канкрэтна традыцыйна польскімі танцамі, як і з бальфолкам, то бок напрамкам танцам этнічных ўжо агулам краінаў Еўропы. Прычым атмасфера была вельмі, я б сказаў, драйвовая, таму што музыка літаральна несла ў танец сама. Ну і нават людзі, каторы былі новыя людзі, дарэчы, прыходзілі, і яны таксама мелі магчымасць паўдзельнічаць, далучыцца, адчуць гэты космас ад сустрэчы і сацыялізацыі.
2: Распавідзіце, калі ласка, а якія танцы вы развучвалі? Прывядзіце прыклады.
1: Так, як я ўжо сказаў, мы адышлі ад фармату лектарскага, то бок я не магу сказаць, што мы канкрэтна некія танцы развучваем. Ужо мы танцаў не развучваем, мы менавіта танцы танчым. І праважна гэта танцы імправізацыйныя, якія адрозніваюцца ад сябе пераважна рытмам. Гэта можа быць рытм або на два, дзе месціцца полька і фокстрот, і гэта можа быць рытм на тры, дзе месціцца вальс і, напрыклад, аберак. Характар танцу, ягоная тэхніка вядзення, пульсацыя і іншыя метады, гэта ўжо тое, што, напрыклад, больш дасведчаныя удзельнікі маюць апанаванае, а новыя удзельнікі пазнаюць гэта ўжо ў практыцы, скажам так, з больш дасведчанымі калегамі. Ну і знову ж паўтаруся, няма нейкіх канкрэтных новых танцаў, якія мы плануем развучваць, гэта часта выходзіць даволі спантанна. То бок новых танцаў канкрэтна не развучвалі.
2: Ці прыходзяць да вас удзельнікі, ці гэта сталы такі калектыў, які збіраецца?
1: Насамрэч, да нас прыходзіць шырока акрэсленая танцавальная дыяспара Кракава, што маецца на ўвазе. Кракаў увогуле вельмі растанчаны горад, які і ў розных культурах растанчаны, у польскай, беларускай, украінскай і гэта так далей. Таму да нас прыходзіць даволі ўжо такі сталы кантынгент, каторы пра нас ведае, каторы прыходзіць да нас даволі часта. Але таксама прыходзяць людзі звонку. Часамі няма занадта магчымасці праследзіць і прасачыць адкуль канкрэтна. Але гэта даволі такая мультынацыянальная мяшанка людзей.
0: Гаварыў Сяржук Тупальскі, адзін з арганізатараў беларускіх традыцыйных танцаў у Кракаве. А гэта і добрая гульня, але перш-наперш спосаб на захаванне нацыянальнай культуры сярод беларусаў замежжа, якія жывуць у гэтым польскім горадзе, але і таксама папулярызацыі беларускай культуры сярод палякаў.

0: Украінскія дроны гэтай ноччу масава атакавалі Падмасковье. Падрабязнасці пачуем ад Анжалікі Лялькоўскай і бліжэйшым выпуску навін на беларускім радіо Рацыя ўжо праз 6 хвілін. Менавіта столькі застаецца да 8 гадзіны ў Польшчы, 9 у Беларусі.
1: Радіо Рацыя.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 9, у Польшчы 8 гадзін.
3: Украінскія дроны гэтай ноччу масава атакавалі Падмасковье. У Чарнобыльскай зоне зноў зафіксаваны лясны пажар. Рэпарцёры без межаў патрабуюць вызвалення беларускага журналіста Кірыла Пазняка і яго дачкі.
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Генеральны штаб Узброеных сіл Украіны паведаміў пра ўдары па трох мастах на акупаваных тэрыторыях Данецкай і Луганскай абласцей. Гэтыя аб'екты, паводле украінскага камандавання, выкарыстоўваліся расійскімі войскамі для перакідвання жывой сілы, узбраення і боепрыпасаў. Акрамя таго, Украіна заяўляе пра ўдары па складзе забеспячэння, пунктах кіравання дронамі і аб'ектах сувязі. Мэтай аперацыі называецца ускладненне лагістыкі расійскіх войскаў на акупаваных тэрыторыях. І сёння ж уначы украінскія дроны масава атакавалі Москву і Падмасковье. Па паведамленнях расійскіх уладаў, сістэмы супрацьпаветранай абароны нібыта збілі каля 50 беспілотнікаў. Інфармацыя пра маштабы атакі і наступствы удакладняецца. Каб не быць уцягнутай у вайну супраць Украіны, беларускім уладам дастаткова кіравацца здаровым сэнсам. Пра гэта заявіла прэс-сакратарка Еўрапейскай камісіі Аніта Хіпер, адказваючы на пытанне, ці патрэбная Беларусі нейкая знешняя дапамога, каб пазбегнуць перамогі, перамога ўдзелу ў вайне на баку Расіі. Заява прагучала пасля двухдзённых перамоваў Александру Лукашэнкі з Уладзімірам Пуціным. Пасля візіту ў Расіі Лукашэнка адправіўся ў азіяцкае турне і цяпер знаходзіцца ў Кітаі. Рэпарцёры без межаў патрабуюць вызвалення журналіста Кірыла Пазняка і яго дачкі Яніны. Міжнародная журналісцкая арганізацыя асудзіла прысуд палітвязням. Мінскі гарадскі суд днямі прыгаварыў Кірыла Пазняка да 3,5 гадоў пазбаўлення волі. Да зняволення таксама асуджаная Яніна Пазняк. Тэрмін невядомы. Бацьку і дачку абвінавачваюць у стварэнні экстрэмісцкага фармавання або ўдзел у ім і дыскрэдытацыі Рэспублікі Беларусь. Паводле звестак Беларускай асацыяцыі журналістаў, у Беларусі 21 супрацоўнік сродкаў масавай інфармацыі знаходзіцца ў зняволенні. Еўракамісія вводзіць новы збор на недарагія інтэрнэт-пасылкі з Кітая. З 1 ліпеня за адпраўленне коштам да 150 еўра будзе спаганяцца фіксаваная плата ў памеры 3 еўра. Адначасова скасоўваецца ранейшыя правілы, якія дазвалялі увозіць такія тавары без выплаты мыта. У ЕС заяўляюць, што мера накіравана на скарачэнне патоку танных імпартных тавараў і падтрымку еўрапейскіх гандляроў. Паводле звестак Еўракамісіі, аб'ём такіх пасылак вырас у 4,5 разы за 3 гады, прычым каля 90% пасылак паступае з Кітая, у асноўным праз платформы онлайн-гандлю. У зоне адчуждэння Чарнобыльскай АЭС адбыўся чарговы лясны пажар. Як паведамляе Дзяржаўная служба Украіны па надзвычайных сітуацыях, тушэнне вядзецца ў надзвычайных складаных умовах. Да ліквідацыі агню прыцягнута больш за 200 чалавек і каля 60 адзінак тэхнікі. За моцнай спёкі тэмпература ачагу гарэння месцамі дасягае каля 50 градусаў. У ведомстве адзначаюць, што радыяцыйны фон у зоне пастаянна кантралюецца і застаецца ў межах нормы. Беларуская палітычная мігрантка, што цяпер жыве на Падляшшы, Марыя Грыц, ініцыявала стварэнне копіі легендарнага крыжа Дагмар, які паводле адной з навуковых гіпотэз быў звязаны з менскай князёўні Сафіі. Копію крыжа ўжо вырабіў грузінскі ювелір Ілія Чаквітадзе, распавядае Марыя Грыц.
4: Пабачым гэты крыж 22 жніўня, у дзень, калі адбудзецца наша імпрэза ў Капенгагене, калі першы беларускі піратскі флот высадзіцца ў Капенгагене, па морю прыплывем, альбо до пешу дойдзе. Шчыра запрашаю ўсіх далучыцца ў любой форме. У Капенгагене крыж паедзе із Грузіі в Данію. Знайшлася добрая жанчына беларуска, якая пагадзілася прывезці гэты крыж, і ўласна ў Данію, мне падаецца, гэта вельмі сімвалічна.
3: Марыя таксама распавяла і пра саму ідэю пірацкага паходу ў Данію.
4: І плыць да, з Польшы таксама не плануем, потому што это была першапачатковая ідэя, што мы паплывем з Польшы, але потым абазнаныя людзі мне сказалі, што з Гданьска да Капенгагена плыць 2 дні. І так як мала хто з беларусаў і беларусак плавалі, бо на сёння ў Беларусі няма мора, вось, людзі могуць не ведаць, ці ёсць у іх марская хвароба, ці не. А калі ў цябе яна акажацца і ты 2 дні будзеш, не зможаш эвакуавацца.
3: Копію крыжа плануюць упершыню паказаць у Копенгагене, а затым у Музеі вольнай Беларусі у Варшаве і на выязных праектах лятучага музея. Правда, як адзначае Марыя Грыць, маршрут яшчэ можа змяніцца. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Многа сонца сёння беларуска.

0: 10 хвілін на 9 гадзіну Польшчы, 10 гадзіну у Беларусі. А я ўжо зараз дам слова маёй калезе Вользі Сямашцы, якая запрашае на размову з нашым госцем. Сёння будзе ім настаяцель праваслаўнага прыхода Яна Багаслова ў Беластоку, айцец Марк Ваўранюк. Я размова пойдзе між іншым пра падзею, якая там недавно адбылася. Прэзентавалі кнігу, прысвечаную народнаму скульптару з вёскі Канюкі на Нарве Владзіміру Наумюку, і пра значэнне такіх творцаў, як Владзімір Наумюк, для традыцыйнай беларускай культуры на Падляшшы, але таксама і пра выкарыстанне беларускай мовы у царкве Яна Багаслова у Беластоку. Пойдзе гутарка з нашым госцем.
1: Гость рацыі.
2: Сапраўды важная імпрэза. Спыніліся на тым, што не толькі драўляная фігура апостола рабіў, але што сцяж напэўна храмы, так?
3: Так,
2: і крыжы.
3: Так. Творчаство Владзіміра Наумюка — гэта шмат разных прац. Рэзьба ў дзерве, которая показывает нам разные постаці. Ёсць там святые, ёсць там апостолы, ёсць там анёлы, ёсць там таксама і крыжы.

0: вельмі цёпла сёння ў беларуска-польскім памежжы, але не так спякотна, як учора і заўчора. 28 градусаў у Беластоку, 29 у Гародні, 32 градусы у Берасці. Такая будзе максімальная тэмпература сёння днём у беларуска-польскім памежжы. Неба зрэдзь часу крыху захмарыцца, тым не менш ападкаў яшчэ сіноптыкі сёння не прагназуюць, скажу яшчэ, паколькі ўсе прагнозы надвор'я згодна абяцаюць дажджы у нашым рэгіёне заўтра. Атмасферны ціск вышэйшы за норму, вецер заходні, паўночна-заходні 2-3 метры на секунду, у парывах два разы мацнейшы.
1: «Спортэкспрэс» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, ў эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрай Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Працягваюцца матчы 1/16 фіналу на футбольным чэмпіянаце свету ў ЗША, Канадзе і Мексіцы. Зборная Бразіліі на NRG Stadium у Х'юстане здабыла валявую перамогу над камандай Японіі з лікам 2-1. Адкрыў лік японскі паўабаронца Кайсю Сана на 29-й хвіліне. 25-гадовы гулец забіў свой першы мяч у 16-й гульні за нацыянальную каманду. На 56-й хвіліне паўабаронца зборнай Бразіліі Каземіра аформіў свой 10-ты гол за нацыянальную каманду і зраўняў лік 1-1. На гэтым чэмпіянаце гэта першы гол Каземіра. Ён таксама забіваў на чэмпіянаце свету 2022 года. 34-гадовы футбаліст правёў свой 90-ты матч за зборную. І нарэшце на 95-й хвіліне гульні форвард лондонскага Арсенала Габрыэль Мартынелі з перадачы Бруна вывеў сваю зборную ў 1/8 фінала, дзе яна сустрэнецца з пераможцам сённяшняй вечэрняй пары Кот-д'Івуар – Нарвегія. У другім матчы учорашняга вечара на Gillette Stadium у Фоксбора зборная Парагвая абгуляла Германію. Гэта быў першы матч мундыяля з дадатковым часам і серыяй пасляматчавых пенальці. Спачатку асноўны час на 42-й хвіліне паўабаронцы Страсбурга Хуліа Энсіса ударам галавой вывеў Парагвай наперад. Пасля на 54-й хвіліне форвард Арсенала Кай Хаверц таксама галавою ліку сустрэчы параўняў 1-1. У экстратаймах каманды абышліся без забітых галоў. А вось у дуэлі брамнікаў 26-гадовага Арланда Хіля і 40-гадовага Мануэля Нойера удача была за больш маладым парагвайцам. Падбітых ударах у галкіпераў лік 2-1, прычым усе яны былі выдрапаныя з левага ад сябе вугла. Адзін удар Фабіан Вальбуэна выканаў міма брамы Нойера, а таксама Хілю сваім промахам міма брамы дапамог Джонатан Та. І такім чынам Парагвай упершыню ў гісторыі згуляе ў 1/8 фінала чэмпіяната свету па футболе. Яго супернік вызначыцца сёння ўвечары ў матчы Францыя-Швецыя. Сёння таксама ўжо згулялі Нідерланды і Марокка. А вось у зборных, якія засталіся за бортам мундыяля, працягваюцца чысткі трэнерскіх штабоў. Галоўны трэнер зборнай Чэхіі Міраслаў Коўбек пакінуў сваю пасаду, паведамляе сайт футбольнай асацыяцыі Чэхіі. Адзначаецца, што бакі спынілі супрацоўніцтва па ўзаемнай згодзе. 74-гадовы спецыяліст узначаліў каманду 19 снежня 2025 года. Чэхія не выйшла ў плэй-оф чэмпіянату свету. Каманда заняла апошняе 4-е месца ў групе А з адным ачком. У цяперашні час не паведамляецца, хто заменіць Коўбека на гэтай пасадзе. У Беларусі для клубаў, якія будуць выступаць у Еўракубках, адкрылася летняе трансфернае акно. Такім чынам, МЛ Віцебск, Менская Дынама і Барысаўскі Батэ змогуць рэгістраваць новых гульцоў з 29 чэрвеня па 9 жніўня. Нагадаем, супернікам МЛ у першым раўндзе кваліфікацыі Лігі чэмпіёнаў стаў Універсітэт Краёва. Менская Дынама і Батэ згуляюць у першым раўндзе кваліфікацыі Лігі канферэнцыі. Бела-сінія сустрэнуцца з Сіліксам, жоўта-сінія згуляюць з Эльбасані. Хакейны «Вегас» назваў гульцоў для ўдзелу ў лагеры развіцця. У складзе каманды 4 брамнікі. Сярод іх беларускі галкіпер Павел Майсевіч. У сакавіку 2026 года Павел падпісаў 3-гадовы контракт навічка з «Вегасам». Майсевіч быў абраны клубам у 3-м раўндзе драфту НХЛ 2024 года. Таксама і Нью-Джерсі назваў гульцоў для ўдзелу ў лагеры развіцця. Сярод запрошаных і беларускі брамнік Даніил Русакович. Штогадовы трэніровачны лагер Нью-Джерсі праходзіць з 28 чэрвеня па 1 ліпеня. Нагадаем, Русакович стаў другім беларусам, які быў выбраны на драфце НХЛ 2026 у Бафала. А ў сваю чаргу Бафала назваў гульцоў для ўдзелу ў лагеры развіцця. Сярод запрошаных і беларускі брамнік лідзянін Яўген Прохараў. Прохараў быў выбраны клубам у 7-м раўндзе пад агульным 199-м нумарам на драфце НХЛ 2025 года. А вось беларускі нападнік Даніла Клімовіч пакіне сістэму Vancouver Canucks, паведамляе Canucks Army. Vancouver не будзе працягваць контракт з Данілам Клімовічам, што дазволіць абмежавана вольнаму гульцу стаць свабодным агентам з 1 ліпеня. 23-гадовы Клімовіч у мінулым сезоне закінуў 18 шайбаў і аддаў 16 выніковых перадач у 63 матчах за Abbotsford Canucks у АХЛ. Усю сваю прафесійную кар'еру ў Паўночнай Амерыцы Клімовіч правёў менавіта ў Абботсфардзе. Учора ў першым раўндзе ў Уімблдона першая ракетка свету беларуска Арына Сабаленка перамагла 184-ю ракетку прастанніцу Сербіі Тэадору Коставіч з лікам 2-0, 6-2, 6-3. У другім крузе Сабаленка згуляе з 57-ю ракеткай амерыканкай Маккартні Каслер. У першым крузе прастанніца ЗША двума абаранкамі за 40 хвілін перамагла 53-ю ракетку свету украінку Александру Алінікаву 6-0, 6-0. Сёння ж у барацьбу за Уімблдон уключыцца другая беларуская тэнісістка 215-я ракетка Ірына Шыманович. Яе суперніцай у 1/64 фінала будзе 62-я ракетка са Швейцарыі Вікторыя Галубіч. А тым часам жаночая тэнісная асацыяцыя WTA апублікавала абноўлены рэйтынг. Арына Сабаленка па-ранейшаму займае першы радок. Другая ідзе Алёна Рыбакіна з Казахстана, трэцяя Іга Свёнтак з Польшчы. 122-я ракетка Александра Сасновіч, 215-я Ірына Шыманович, 226-я Алена Фалей і 433-я Вікторыя Азаранка. Асацыяцыя тэнісістаў-прафесіяналаў ATP таксама апублікавала абноўлены рэйтынг арганізацыі. На першым радку тут па-ранейшаму ідзе італьянец Янік Сінер, на другім Карлас Алькарас з Гішпаніі, на трэцім Алесандр Зверов з Германіі. 536-й радок займае Даніїл Астапенко, 539-й Ілля Івашка, 615-й Эрік Аруцюнян, 880-й Мікалай Халак і 1045-й Ягор Герасімов. І усе хлопцы з Беларусі. 50-48 у адным валейбольным сеце. Такі рэкорд Лігі нацый усталявалі зборныя Аргентыны і Польшчы. Каманды бадаліся цэлую гадзіну, ніхто не мог атрымаць перавагу ў 2 ачкі. Кожная зборная зарабіла па 14 сетболаў. У выніку рэкордную ў гісторыі турніру партыю забралі аргентынцы, але ў матчы перамаглі палякі з лікам 1-3. Каманды крыху не дацягнулі да сусветнага рэкорду. Ён быў усталяваны ў 2013 годзе ў чэмпіянаце Карэі. Тады адзін з сетаў завершыўся з лікам 56-54. Ну, а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог аб развіцці падзей у свеце спорту. У чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Беларуска-польскім памежжы найлепш нас слухаць у жывым эфіры на хвалях 98.1 FM на Гарадзеншчыне і Беластоцчыне, 99.2 FM на Берасцейшчыне і паўднёвым Падляшшы. І тут у рэгіёне гадзіннікі паказваюць, што да 9 гадзіны ў Польшчы, 10 у Беларусі застаецца ўжо не цэлых 5 хвілін. На поўнай гадзіне ў нас навіны. У гэтым выпуску Анжэліка Лялькоўская скажа, што блізкі да Александра Лукашэнкі прадпрымальнік зноў падаў пазову суд Еўрапейскага саюза з патрабаваннем выключыць яго са спісу санкцый еўразвязу. Хто гэта такі і якія шансы ў яго перад еўрапейскім судом, пачуем у навінах. Мільярдэры маюць свае праблемы не толькі ў Беларусі, не толькі ў Еўропе. У США кітайскага мільярдэра асудзілі да 30 гадоў зняволення. За што? Так само пачуем у бліжэйшых навінах пасля песні.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 10, у Польши 9 годин.
3: Блізкі да Лукашэнкі прадпрымальнік патрабуе выключыць яго са спісаў санкцый Еўразвязу. У США кітайскага мільярдэра асудзілі да 30 гадоў зняволення. Нацыянальны банк Беларусі анансаваў запуск новага сервісу аплаты.
2: У студіі з навінамі Анжэліка Лялькоўская.
3: Блізкі да Александра Лукашэнкі прадпрымальнік Віктар Шаўцоў зноў падаў пазоў у суд Еўрапейскага звязу з патрабаваннем выключыць яго са спісаў санкцый ЕС. Ён сцвярджае, што ранейшыя высновы еўрапейскіх уладаў былі памылковымі і што ён не мае сувязяў з беларускімі дзяржаўнымі структурамі і не ўдзельнічае ў эканоміцы Беларусі. Шаўцоў ужо раней дамагаўся зняцця санкцый праз суд, аднак Рада ЕС пры чарговым абнаўленні санкцый пакінула яго ў спісе. Цяпер ён настойвае, што доказы супраць яго недастатковыя і патрабуе таксама кампенсаваць судовыя выдаткі з боку Рады Еўразвязу. У Злучаных Штатах кітайскага мільярдэра асудзілі да 30 гадоў зняволення. У Кітаі Го Вэньгуй быў буйным забудоўшчыкам, аднак за абвінавачванне ў карупцыі збег з радзімы. У США суд прызнаў яго вінаватым у прыватнасці ў махлярстве, адмыванні грошай і вымагацельстве. Як паведамляе нямецкая хваля са спасылкай на амерыканскі СМІ, федэральны суддзя ў Нью-Йорку абвясціў прысуд у панядзелак. Згодна з судовымі дакументамі, у прадпрымальніка таксама павінны быць канфіскаваныя актывы на суму 889 мільёнаў долараў. Паводле пракуратуры, кітайскі мільярдэр разам са сваім фінансістам пераканаў сотні тысяч інтэрнэт-карыстальнікаў інвеставаць у розныя кампаніі і праграмы, падаючы ілжывыя звесткі. У выніку абодва прысвоілі сотні мільёнаў долараў. Агульная сума шкоды ацэньваецца больш, чым у мільярд долараў. Беларускія правабаронцы звернуліся да былых палітвязняў з просьбай дзяліцца інфармацыяй пра людзей, з якімі яны пераскрыжоўваліся за кратамі. Па стане на сёння ў Беларусі прызнаныя палітычнымі вязнямі 851 чалавек. Правабаронцам таксама вядома пра амаль 10 тысяч фігурантаў крымінальных палітычных спраў з 2020 года, аднак гэта не поўныя звесткі. Мы звяртаемся да вызваленых палітвязняў з просьбай паведамляць пра людзей, з якімі вы перасякаліся ў месцах пазбаўлення волі. Ваша інфармацыя можа дапамагчы высветліць лёсы тых, пра каго пакуль нічога не вядома правабаронцам, піша Telegram-канал арганізацыя «Весна». Правабаронцы падкрэсліваюць, што таксама важна паведамляць пра стан гэтых людзей і умовы іх утрымання. Блізкія і родныя могуць не мець ніякай інфармацыі пра іх становішча. З меркаванню бяспекі перадаваць такія звесткі можна праз давераных асоб за межамі краіны. Нацыянальны банк Беларусі анансаваў запуск новага сервісу аплаты крок, які дазволіць разлічвацца ў крамах праз сканаванне QR-кодаў. Абмежаваны запуск запланаваны на 1 ліпеня. Сістэма будзе працаваць праз мабільнае прыкладанне банкаў. Пакупнік сканує QR-код на касе і пацвярджае плацёж. У Нацбанку заявляюць, што крамы не павінны будуць мяняць абсталяванне, а дадатковая рэгістрацыя для карыстальнікаў не спатрэбіцца. На першым этапе сервіс падключыць 5 банкаў і абмежаваную колькасць гандлёвых кропак. Пазней плануецца пашырэнне да ўсіх банкаў і больш шырокай сеткі крам. Сістэма павінна зрабіць плацяжы больш хуткімі, аднак адмыслоўцы ўжо звяртаюць увагу на магчымыя рызыкі падмены QR-кодаў і махлярства. У праваслаўнай парафіі святога апостала Яна Багаслова ў Беластоку працягваюць падтрымліваць беларускую духовную і культурную спадчыну. Акрамя аўтарскай сустрэчы і прэзентацыі кніг, прысвечаных выбітным беларусам Падляшша, у парафіі штогод праводзіцца набажэнствы на беларускай мове з нагоды Дня волі. Пра ролю парафіі ў захаванні беларускай ідэнтычнасці на Падляшшы распавёў яе настаяцель айцец Марак Вауранюк.
4: Беларуская моўная служба ў нас завяршаецца адзін раз у год. Пришли до нас организаторы молитвы за белорусский народ в день воли, уже был час перед пандемией, крыли храм. И такие богослужбы бывают. Служит с нами разом отец профессор Андрей Кузьма, связанный так само с белорусской мовой. Служба отбывается регулярно, один раз в годе, на какие мы сердечно запрашаем всех.
3: Паводле айца Марака Вароніка, адначасова працягваецца працэс узвядзення новага храма. Настаяцель падкрэслівае, што парафія святога апостала Яна Багаслова ў Беластоку адкрытая для новых людзей. Кожны можа далучыцца да жыцця супольнасці і падтрымаць будаўніцтва святыні сваёй прысутнасцю, працай або ахвяраваннямі. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пагода сёння ў беларуска-польскім памежжы, хаця неба ўжо не будзе такім сонечным, як учора, і заўчора не будзе так такой гарачыні, але і так яшчэ вельмі цёпла. 28 градусаў у Беластоку, 29 у Гародні, 32 градусы у Берасці. Такая максімальная тэмпература сёння днём у рэгіёне. Ападкаў яшчэ сёння сіноптыкі не прагназуюць, кажу яшчэ, бо на заўтра ўжо прагназуюць дажджы, але тэмпература заўтра не панізіцца, будзе такая, як сёння.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: 6 хвілін на 10 гадзіну ў Польшчы, 11 у Беларусі. Раніца з рацыяй прыйшла да свайго завяршэння. Я, Мікола Вабранюк, дзякую за ўвагу. І да чарговых сустрэч на беларускім трансгранічным радыё рацыя, якая, як добра ведаеце, вяшчае

0: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
2: Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства. З вами Алесь Дубавец на календары 30 червеня. У такі ж дзень 1894-го быў адкрыты самы знакаміты лондонскі мост Tower Bridge. У другой палове 19-го стагоддзя з прычыны ўзрослага аўтамабільнага і пешаходнага руху ў раёне порта Уэст-Энде брытанскай сталіцы паўстала пытанне аб будаўніцтве новай пераправы на ўсход ад лондонскага моста. У 1876 годзе быў створаны камітэт для вырашэння гэтай праблемы, які арганізаваў конкурс на лепшы праект. У 1884 быў абвешчаны пераможца і прынята рашэнне аб будаўніцтве моста, прапанаванага інжынерам Горасам Джонсам. Пасля ягонай смерці ў 1887 будаўніцтва ўзначаліў Джон Вольфе Беры. Будаўнічыя работы пачаліся 21 чэрвеня 1886 і цягнуліся 8 гадоў. На будаўніцтва моста было выдаткавана звыш 1 мільёна фунтаў. 30 чэрвеня 1894 мост быў урачыста адкрыты прынцам валійскім Эдуардам і ягонай жонкай прынцэсай Александрай. Tower Bridge альбо Тауэрскі мост выконвае важную функцыю. У нармальным рэжыме па ім рухаецца бясконцы паток машын, а ў вызначаныя гадзіны мост разводзяць, каб прапусціць буйное судна. Tower Bridge ўжо больш за 100 гадоў з'яўляецца візітнай карткай Лондона. З вежаў моста адкрываецца цудоўны від на горад, а на ягоным фоне любяць фатаграфавацца турысты з усяго свету.
0: Нагоднік
2: 30 чэрвеня 1898 у Віцебску пайшоў трамвай. Першая ў Беларусі трамвайная сістэма заставалася адзінай у нашай краіне да 1929 года, пакуль не была адкрытая сістэма трамвая ў Менску. 4 лютага 1896 у Віцебску быў заключаны дагавор паміж Віцебскай гарадской управай і французскім грамадзянінам Фернанам Гільёнам аб будаўніцтве ў горадзе электрычнага трамвая. Дагавор прадугледжваў перадачу канцэсіі на будаўніцтва і эксплуатацыю трамвая ў Віцебску Гільёну на тэрмін 40 гадоў. Гільён абавязаўся за ўласныя сродкі пабудаваць усё неабходнае, у тым ліку электрастанцыю на 425 кіловатт. 30 чэрвеня 1898 віцебскі трамвай быў уведзены ў эксплуатацыю на год раней, чым у Маскве, і на 9 гадоў раней, чым у Санкт-Петербургу. Трамвайны парк складаўся з 18 маторных і 16 прычапных вагонаў, а даўжыня лініі

0: Рация з Нівай. Ад А да Я. Фельетон, погляд ды аналіз.
1: Сонца, людзі, землятрусы. Вітаю шановных слухачоў. Пачаць хацелася з анекдота. Зрэшты, усе анекдоты нараджаюцца жыцця, і няма большых досціпаў і жартаў, чым сама рэальнасць, якая штодзень падкідвае нам разнастайныя здарэнні і сюжэты. Не трэба ні фантазій, ні літаратурных вынаходніцтваў. Жыццё спараджае і прадукуе такія гісторыі само па сабе. Дык вось, бягучы чэрвень у Еўропе на ўсёй нашай прасторы выдаўся сапраўды надзвычай гарачым і нават пякельным. Ляснуліся ўсе ранейшыя тэмпературныя рэкорды. І што ж з гэтым усім рабіць? Дзе шукаць жывільную прахалоду і ратаванне? З Беларусі ў інтэрнэце поўна фотаздымкаў, дзе людзі на машынах пруцца да вадаёмаў і стаяць у даўжэзных чэргах, каб патрапіць да нейкага возера. Зразумець такое мне цяжка. Лепей ўжо ўсунуць галаву пад кран з халоднаю вадою, якая балазе ўсюды ёсць, і перацярпець гарачыню дома. Бо адстаяць у машыне чаргу, каб потым плюхнуцца ў празмерна цёплую і брудную ваду і паспёцца вяртацца ў заасфальтаваны ачмурэлы горад, задавальненне вельмі сумнеўнае. Зрэшты, тут, як кажуць у народзе, каму як балота, а каму як залота. У Вялікабрытаніі адмянілі канферэнцыю пра барацьбу з экстрэмальнай спёкай па прычыне спёкі. Арганізатары, не міргнуўшы вокам, цвёрда і выразна патлумачылі рашэнне тым, што ў будынку не было дастаткова ахалоджання, а правядзенне канферэнцыі магло стварыць рызыку для ўдзельнікаў. Напэўна, такая пазіцыя патрабавала немала мужнасці і прынцыповасці. Праўда, міжволі хочацца правесці аналогію і рытарычна запытаць, а калі будзе ісці вайна, то праводзіць нейкія меры супраць яе таксама будзе немагчыма з прычыны самой вайны. Бо сапраўды надта ж лёгка капітулююць шматлікія бюракраты і чыноўнікі, якія ўсім целам зацята змагаюцца супраць не то глабальнага пацяплення клімату, не то супраць самога клімату. У той жа час здарылася сапраўды скандальная гісторыя. У перыяд анамальнай спёкі ў штаб-кватэры Еўрапейскай камісіі ў Брусэлі на паверхах з 1-7 адключылі сістэму кандыцыянавання. Пры гэтым на верхніх паверхах, дзе знаходзяцца кабінеты кіраўніцтва, у тым ліку офіс Урсулы фон дер Ляйен, асуджэнне працягвала працаваць. Частка супрацоўнікаў назвала такую сітуацыю феадалізмам і ганьбай. Тыя, што пачалі абурацца, напэўна забыліся пра старую габрэйскую мудрасць. Бог заўсёды справядлівы, адным дае ежу, а іншым апетыт. Забыліся і на іншую прымаўку, што дазволена быку, не дазволена індыку. Надзвычайная гарачыня і ўпальнасць яшчэ не сама страшная. На мінулым тыдні вось па ўсёй планеце амаль адначасна пракацілася хваля землятрусаў. Найбольш страшны здарыўся ў шматпакутнай Венесуэле. Амаль адначасна два штуршкі на неглыбокім роўні амплітудай 7,2 і 7,5. Прытым загінулі тысячы людзей. Прыкметна, што 24-25 чэрвеня была зафіксаваная цэлая сейсмічная серыя. Пачалося ўсё з паўночнай Каліфорніі, потым венесуэльскія трасенні, пасля штуршкі на японскіх выспах, праз пару гадзін здарыўся землятрус у Чылі, потым зноў у краіне ў заходнага сонца, пасля зноў у Чылі, зноў у Японіі, на Філіпінах. Агулам каля 35 штуршкоў за кароткі прамежак часу, амаль па ўсіх рэгіёнах свету. Прытым навукоўцы толькі зафіксавалі гэтую надзвычайную анамалію, але не могуць альбо не хочуць даваць ніякіх рацыянальных тлумачэнняў. Праўдападобна, наша планета, як адзіны жывы арганізм, дасылае чалавецтву нейкія сігналы. Толькі людзі наўрад ці разумеюць і прыслухоўваюцца да маці зямлі. Тыя, хто скептычна і вылучна матэрыялістычна ставяцца да гэтага свету, у гэтым месцы, канешне, пасмяюцца. Іншым, якія занадта ўражлівыя да акапаліптычных сцэнароў, стане яшчэ горш ад усведамлення глабальнай небяспекі. Трэція ж лічаць, што калі надыдзе канец свету, наступіць поўная яснасць. Але, як той казаў, хопіць урэшце палохаць усіх канцом свету. Гэтым нікога ўжо не напужаеш. Напалохайце ўсіх канцом інтэрнэту. Вось што страшна для людзей па-сапраўднаму. Асабліва для маладога і юнага пакалення, для якіх без інтэрнэту і жыцця не ўяўляецца. Уладзімір Хільмановіч для беларускага Радыё Рацыя.
0: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.

0: абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: Мы бачым. Публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радіо Рацыя.
3: Прапаганда зараз і навакол, і што нам сёння рабіць? Можа, увогуле нікому не вераць. Я прапаную пакуль не панікаваць, а пагутарыць на гэтыя тэмы з адмыслоўцам. Тут Улад Грыневскі, гэта, як вы ўжо зразумелі, праграма «Мы бачым». Запрашаю. Сёння з намі суразмоўца Дмітрый Ніканович, незалежны медыёдаследчык, спецыяліст па камунікацыях, які падрыхтаваў адмысловы навучальны курс, ён акурат дапамагае разабрацца ў пытаннях прапаганды. Для каго гэта інфармацыя скіравана, ды як на практыцы яе можна выкарыстаць, распавядае Дмітрый Ніканович.
4: Пачну з таго, што гэта не зусім аўтарскі курс, які я прыдумаў сам і запускаю самастойна. Гэта інкубацыйная праграма Еўрапейскага саюза, якую курыруе літоўскі інваль цэнтр. Гэта конкурс, у якім я ўдзельнічаю, і ў якім я ўжо ў першым этапе перамог і атрымаў першыя сродкі на тое, каб распрацаваць гэты курс. То бок, я як беларускі адукатар, які працуе з тэматыкай прапаганды, даўно ўжо займаюся гэтай тэмай, вывучаю яе. Апошняе маё месца працы было дацэнт журфака БДУ, тады я яшчэ не ўсведамляў, што я толькі прапагандай і ўсё жыццё вывучэннем яе займаюся, але вось зараз я вырашыў падацца на гэтую конкурсную праграму і распрацаваць курс. Тэму я мог выбраць самастойна. Мова, на якой робіцца курс, таксама гэта мой выбар. Можна было абраць беларускую, рускую альбо англійскую. Гэта ўсё па ўмовах праграмы. Я прапанаваў канцэпцыю, выступіў з прэзентацыі гэтай канцэпцыі, папічыў гэты курс і увайшоў у лік пераможцаў па выніках першага этапу, хто атрымае грошы на распрацоўку гэтага курса. Грошы невялікія. Фактычна, гэта магчымасць заставацца мне ў прафесіі, займацца распрацоўкай адукацыйных прадуктаў. А курс я распрацоўваў самастойна, цалкам сваімі сіламі. І па ўмовах гэтай праграмы гэта мусіць быць відэакурс. Трэба запісаць сябе, як я чытаю лекцыю, альбо штосьці яшчэ іншае можна прыдумаць было. І даволі вялікі такі памер відэаматэрыялу атрымаўся. І па ўмовах ён павінен быць такім аж 12 акадэмічных гадзін. І гэта ўсё з прэзентацыямі, з прыкладамі пра наш беларускі кантэкст. Я магу сказаць, чаму я вырашыў распрацоўваць менавіта такі курс, менавіта па прапагандзе. Называецца гэты курс «Фабрыка рэальнасці. Як распазнаваць прапаганду і не трапляць пад яе ўплыў». І гэты курс адрасуецца студэнтам і студэнткам, якія тут навучаюцца ў замежных універсітэтах, беларускім студэнтам і студэнткам, якія навучаюцца за мяжой. Маладым журналістам і журналісткам, раблю акцэнт на журналістах пачаткоўцаў, бо даследчыныя звычайна больш ужо ведаюць паглыбленыя ў гэтую сферу, даследчыкам і даследчыцам розных гуманітарных дысцыплін і актыўным удзельнікам грамадзянскіх ініцыятыў таксама замежжа, то бок гэта прадстаўнікі дыяспары. Гэты курс, я спадзяюся, дазволіць лепш зразумець, як працуе прапаганда, як правяраць інфармацыю, як захоўваць інфармацыйную ўстойлівасць у беларускім кантэксце, у Беларусі за яе межамі, як захоўваць дакладнасць, спакой, як самастойнасць у складаных інфармацыйных сітуацыях, асабліва таму, што беларуская інфармацыйная асяроддзе пасля 20-го года цалкам пераўладкавана, цалкам змянілася і стала вельмі агрэсіўным і таксічным. Мой досвед працы у палітычнай арганізацыі як спецыяліста па стратэгічных камунікацыях даў мне зразумець, што нават беларускія дэмакратычныя палітыкі і беларускія дэмакратычныя актывісты могуць выкарыстаць такую фразу, напрыклад. Нам трэба займацца контрпрапагандай. Нам трэба займацца контрпрапагандай супраць рэжыму Лукашэнкі. З чаго я раблю выснову, што людзі, на жаль, зусім не разумеюць, чым ёсць прапаганда. Тое, што контрпрапаганда гэта таксама прапаганда, для мяне гэта гучыць прыблізна так, што калі мы прыйдзем да ўлады, ну, з вуснаў дэмакратычных палітыкаў і распачнем люстрацыі, то мы будзем займацца не судамі, а інквізіцыяй. Толькі ў добрым сэнсе. То бок, розніца паміж
3: гэта будзе добра, таму што гэта будзем рабіць мы.
4: Так, розніца паміж прапагандай і журналістыкай прыблізна такая ж, як паміж інквізіцыяй і судом. Вельмі важна разумець паняцці, з якімі мы працуем, і ўжо гэта вялікая праблема зараз.
3: Говорыш пра беларускі кантэкст, але ў сучасным свеце і расійскі кантэкст, паколькі зараз мы вельмі часта размаўляем пра тое, што вось руская прапаганда плыве ў Еўропу, і Еўропа нейкім чынам змагаецца. шчырасці прызнацца, ну то свая прапаганда таксама ёсць і у Польшчы. І мне здаецца, што акурат асабліва зараз у свеце сацыяльных сетак, калі ты там клікаеш гэтыя розныя ролікі і табе кожны выказваецца ў гэтым роліку, і ты мусіш як бы разумець, ці гэта праўда, ці гэта проста маніпуляцыя. Падвожу проста вось пад актуальнасць гэтай тэмы ў сучасным свеце, з улікам таго, што вось, ну, рэальна, і гэта ж інфармацыйная гігіена, паколькі гэтай інфармацыі зараз намнога на нас льецца з кожнага боку. І распазнаваць прапаганду, ну, гэта ўжо такія патрэбныя штодзённыя навыкі.
4: Безумоўна, я прысвячаю ў курсе ўвагу расійскаму інфармацыйнаму ўплыву, бо ён фактычна закладзены ў сістэму прапаганды беларускую. Фактычна я гавару пра тое, што расійскі дэсант калісьці прыбыў падтрымаць рэжым Лукашэнкі, і без гэтага прапаганда не была б зараз такой, якая яна ёсць, бо яна моцна змяніла твар пасля 20-го года. Гэта першае. Па-другое, безумоўна, расійская прапаганда і беларуская прапаганда вельмі заўважныя, вельмі блізкія і займаюцца прыблізна адным і тым жа, і наратывы іх вельмі синхронізаваны і падобныя. Але наконт фразы пра тое, што ў Польшчы ёсць свая прапаганда, альбо там у Амерыкі ёсць свая прапаганда, я быў бы вельмі асцярожны, бо я якраз такі прыхільнік такога інстытуцыйнага падыходу да вызначэння слова прапаганда, і я ўсё ж такі звужаю гэта значэнне як мага больш. Я разумею прапаганду ў тым сэнсе, што гэта працяг сістэмы дамінавання, якая падаўляе альтэрнатывы, якая рэпрэсіруе людзей, якая знішчае незалежныя метады. То бок прапаганда ў тым сэнсе, у якім я і разумею, у гэтым курсе прапаную разумець, гэта вельмі вельмі канкрэтная рэч. Я б не называў прапагандай усё тое, што зараз ёсць, напрыклад, у заходнім свеце, на ўсходзе, розныя рэчы. І у дэмакратыі, калі ёсць плюралізм, ёсць сістэма процівагаў і стрымак, ўсё ж такі прапаганды ў тым сэнсе, пра якое мы гаворым, існаваць пакуль не можа і не існуе. І таму я вельмі прашу ўсіх, напрыклад, ні ў якім разе не выкарыстоўваць словазлучэнне прапаганда ЛГБТ, бо гэта проста аксюмарон, гэта штосьці тое, чаго не можа быць. Гэта няпраўда, як і прапаганда child-free, то бок гэта такі спалучэнні слоў, якія проста блытаюць, бо яны кажуць пра тое, што і тыя, і іншыя, усе мы, в прынцыпе, адным і тым жа займаемся, толькі адныя са знакам плюс, а іншыя са знакам мінус. Гэта не так. Бо прапаганда інстытуцыйна, гэта вельмі канкрэтная рэч, гэта працяг сістэмы дамінавання. У тым разуменні, як гэта было ў гітлераўскай Германіі, як гэта было ў сталінскім Савецкім Саюзе, і ніяк інакш. Таму вось гэта вельмі важна, мне здаецца сказаць. А наконт сацыяльных сетак, так, мы сапраўды вельмі зараз уразлівыя ўсе. Я не кажу пра тое, што толькі тыя людзі, якія інфармацыйна недасведчаныя, і журналісты, і палітыкі, і палітолагі, і даследчыкі. Усе мы штодзённа маем выклікі з тым, што лічыць праўдай, што няпраўда, і як фільтраваць гэтыя раздражняльныя сігналы. Мы вельмі ўсе стамляемся. Мы зараз вельмі перагружаныя, і гэта прыводзіць да такіх эфектаў, што мы часамі проста адключаемся, і прапаганда таксама гэтага намагаецца, вельмі жадае, каб мы адключыліся і не ўдзельнічалі ў палітычным жыцці. Таму яна нам дасылае так супрацьлеглыя часамі сігналы, абсалютна на першы погляд не звязаныя паміж сабой, каб нас фрустраваць, дэзарыентаваць. І так сацыяльныя сеткі вельмі паўплывалі на тое, што мы ўспрымаем інфармацыю зараз фрагментарна, хутка, без крытычнай ацэнкі, не можам часамі спыніцца, перад сном чытаем гэтыя навіны, пасля не можам спаць, альбо наадварот спім вельмі дрэнна. Карацей, безумоўна, я таксама на курсе гэтыя пытанні ўсе ўздымаю і размаўляю са сваімі слухачамі праз гэтае відэа, заклікаючы іх як мага часцей рабіць паўзы, як мага часцей усталёўваць для сябе гадзіны ўспрымання навін, адсочвання навін, чытання навін, каб гэта ўсё ж такі было больш-менш кіравана. І так мы гаворым пра тое, як не патрапляць вось пад гэтыя пасткі інфармацыйныя, якія зараз у нас, з якімі мы зараз усе сутыкаемся. Гэтаму прысвечаны асобныя ўрокі пра когнітыўныя скажэнні і пра прапагандысцкія тэхнікі, і пра рознага кшталту правілы інфармацыйнай гігіены, як сёння штучны інтэлект, напрыклад, таксама нам часамі дапамагае, часамі зводзіць у нас узман, і вось гэта ўсё ёсць на курсе.
3: Ой, штучны інтэлект, гэта такая асобная тэма, гэта асобная абсалютна тэма. Я хацеў, каб мы спыніліся, паколькі вось ты расказаў пра пэўна такое вызначэнне прапаганды. Ці правільна я разумею, што, напрыклад, калі палітык выказваецца з пункту гледжання сваёй перспектывы і выказвае журналісту толькі сваё меркаванне, якое выгадна яму, журналіст гэта выдае ў эфір і выдае гэта як ісціну, то гэта ўжо не прапаганда, так атрымліваецца. Па норме журналіст невядома мае спытацца іншага меркавання, меркавання іншай асобы, якая і супрацьважыць, вось умоўна кажучы, гэтае выказванне. Ну, мне здаецца, гэта таксама прапаганда, калі умоўна кажучы, транслюецца.
4: Я зразумеў пытанне.
3: Адно меркаванне, якое выгадна вось канкрэтна гэтаму палітыку, умоўна кажучы. Вельмі часта, калі ты асобна глядзіш у сацыяльных сетках кароткія ролікі, патрэбны нейкі бэкграўнд. І калі ты чуеш нейкае выказванне, табе самому патрэбны нейкія веды на гэтую тэму, каб ты змог зразумець, ці гэта выказванне праўдзівае, ці можа гэты палітык, я ўжо як прыклад прываджу палітыка, ці можа проста гэты палітык, умоўна кажучы, расказвае тое, што актуальна для яго, тое, што яму патрэбна расказаць.
4: Вельмі добрае пытанне, дзякую за яго. Калі мы гаворым вось пра такую змадэляваную сітуацыю, што, напрыклад, нейкі палітык выказваецца і прапануе гэта ўспрымаць як ісціну, а журналіст гэта проста рэтранслюе без пошуку альтэрнатыўных меркаванняў, мы можам гаварыць пра слабую журналіст. Мы можам гаварыць пра маніпуляцыю. Але мы не можам гаварыць пра прапаганду, калі журналісцкая рэдакцыя, якую прадстаўляе журналіст, не з'яўляецца часткай сістэмы дамінавання, якая пры гэтым падаўляе альтэрнатывы і пры гэтым рэпрэсуе і знішчае ўсе інстытуцыі, грамадзянскую супольнасць, экспертныя галасы і так далей, так далей. То бок я прапаную ўсё ж такі абмяжоўвацца паняццямі рознымі. Ёсць паняцце прапаганды, ёсць паняцце маніпуляцыі, ёсць слабая журналістыка, ёсць рознага кшталту скажэнні натуральныя, напрыклад, калі журналіст проста па неўважлівасці штосьці зрабіў няправільна і дапусціў памылку. Калі ён памыліўся, гэта не значыць, што ён адразу займаецца прапагандай. Гэта вельмі важна. Ну і калі, напрыклад, мы гаворым пра тое, што палітык, напрыклад, стаіць на трыбуне, альбо ўзяў свой смартфон і зняў рылс, і гэты рылс завірусіўся, а ў гэтым рылсе вельмі шмат рознага кшталту, там, спрэчных суджэнняў, штосьці такое, нейкія заклікі, нейкія вельмі непраўдзівыя ацэнкі і скажоны свет, то мы можам гаварыць пра палітычную агітацыю, альбо пра рознага кшталту ўздзеяння там так на людзей, у тым ліку маніпулятыўнае ўздзеяння. Але ўсё ж такі называць гэта адразу прапагандай я б не стаў, вельмі б асцярожна ставіўся б да гэтага паняцця, бо яно зараз дэвальвуецца, абясцэньваецца. І калі мы будзем гаварыць, што і ў дэмакратыі прапаганда, і ў гітлерскай Германіі была прапаганда, гэта вельмі нас насамрэч блытае, дае нават індульгенцыю прапагандыстам на тое, што прапаганда, ў прынцыпе, гэта, абсалютна такая звычайная рэч, яе ўсе карыстаюцца, яе ўсе ўжываюць, адпаведна, няма ў гэтым нічога дрэннага і забароннага. Больш за тое, зараз, напрыклад, Мукавошчык і Азаронак гандарацца званнем прапагандыста, то калі яшчэ, напрыклад, у 90-е гады ці на нашым беларускім журфаку ў нулявыя, і нават у гады, калі я вучыўся, быць прапагандыстам было сорамна, ніхто не ўжываў гэтае слова, і нават дзяржаўныя прапагандысты не гаварыліся на сябе прапагандысты, не азначалі сябе так, то цяпер гэта ўсё пераварочваецца, перакручваецца. Наадварот, вось у мяне тут глядзіце на грудзях ужо медалі, ордэн, я прапагандыст, пачэснае званне маю, нясу, і вельмі гэтым ганаруся. І таксама, калі мы будзем гаварыць пра тое, што прапаганда займаюцца ўсе, то такія фразы, як, напрыклад, сказаў Рыгор Азаронак, што журналіст павінен супрацоўнічаць са сваімі спецслужбамі і ганарыцца гэтым, то гэтыя фразы не становяцца такой ўжо экзотыкай, яны насамрэч ствараюць вельмі вялікія рызыкі для ўсіх нас, і гуманітарныя рызыкі ў першую чаргу.
3: Такія рызыкі прапаганды, пра іх кажа наш суразмоўца незалежны медыё, даследчык, спецыяліст у камунікацыях Дмітрый Ніканович. Далей размаўляем пра яго аўтарскі курс, ды больш шырока аб прапагандзе, якой, здаецца, зараз усё больш вакол нас.
2: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радіо Рацыя.
3: ти представляєш гэты курс, так, і люди мають нічому навучитися. А які ось гэтыя маркеры пропаганды? Мне здаецца, эмоцыі гэта маркеры пропаганды. Калі мы пішам пра тое, што вельмі файнае, выдатнае мерапрыемства адбылося, ну то адпаведна мы ўжо кажам. Калі мы кажам, што Лукашэнка дыктатар, ну то мы ўжо даём яму пэўную ацэнку. Гэта вас справа, што калі мы глядзім Азаронка альбо Салаўёва, ну гэта ўжо трошкі ў абсурд пераўтварылася, бо там часамі ёсць такія рэчы, што чалавек проста крычыць, равець, выкарыстоўвае нецэнзурную лексіку і гэта выдае за нейкі каментарый. Ну то есть у мяне заўсёды пытанне, ну як бы калі б я вось глядзеў, не ведаю, тога Азаронка, які вот перада мной стаіць, крычыць, ну я бы просто выключыў бы тэлевізор, бо мне, ну як бы чаму нейкі там Азаронак будзе на мяне крычаць? Ну як бы навошта мне гэта глядзець? Якія гэта маркеры прапаганды? Як яны ўвогуле зараз выглядаюць? На што звяртаць увагу, каб зразумець, што нешта не так з гэтай інфармацыяй?
4: Безумоўна, эмоцыі гэта адзін з маркераў прапаганды, напэўна, адзін з ключавых, але ўсё ж такі часамі журналісты таксама сабе дазваляюць эмоцыі, і гэта ў дадзеным выпадку не дае нам яснасці, чым ёсць прапаганда, чым ёсць журналістыка. Ну, напрыклад, я нашую ніву ні ў якім разе ніколі не аднясу да прапаганды, нягледзячы на тое, што ў іх з'яўляюцца і эмацыйныя загалоўкі нават, і ацэнкі іх уласных аўтараў. Вельмі шмат яшчэ розных маркераў, якія б у звычайным жыцці мы б назвалі прапагандай, калі б мы разумелі прапаганду толькі праз пэўныя тэхнікі і інструменты і эмоцыі. Все ж такі я ў гэтым курсе прапаную глядзець на статус крыніцы у першую чаргу. То бок па ананімным тэксце, па абязлічаным тэксце мы амаль ніколі з вамі не даведаемся дакладна, што перад намі, прапаганда альбо журналістыка. Все ж такі важна паглядзець крыніцу, з якой гэты тэкст паходзіць, і зразумець, якое месца гэта крыніца займае ў сістэме дамінавання, выбудаванай у Беларусі зараз. То бок, калі мы гаворым пра БТ, напрыклад, то нават прагноз надвор'я можа з'яўляцца прыкладам сервіснай прапаганды, бо гэты матэрыял прывучае людзей глядзець крыніцу і лічыць яе абсалютна нармальнай, а між іншым пасля паглядзець выпуск навін і паслухаць, як цудоўна у нас каласяцца палі і які цудоўны у нас прэзідэнт, бацька, літар і так далі. Прапаганда, безумоўна, мае рознага кшталту такія маркеры, як ацэначнасць, эмацыйнасць, напрыклад, ілжывая дылема, калі ў нас свет будуецца паміж дзвюма альтэрнатывамі. Альбо зараз Беларусь будзе разбураная, альбо мы захаваем уладу прэзідэнта Лукашэнкі і Беларусь не будзе разбураная, будзе парадак, чысціня і прыгажосці, не будзе вайны. А варыянтаў пасярод ўжо няма ніякіх. То бок, свет не складаны, свет чорна-белы. Ну і такія яшчэ там шмат гэтых прыкладаў і тэхнікі, яны там маюць розныя назвы, гэта і памылковая прычына, і фальшывая альтэрнатыва, і гэтак далей, і гэтак далей. Але ўсё ж такі самае галоўнае гэта глядзець на крыніцу і на яе статус. Наша ніва гэта не прапаганда. Як бы нам, можа быць, часамі не хацелася б так сказаць, ведаю экспертаў, які кажуць, ой, наша ніва гэта такая ж прапаганда, як і БТ, толькі з іншага боку. Не, гэта не так, бо за ёй не стаіць улада, бо за ёй не стаіць ресурс прымусту, бо за ёй няма рэпрэсіўных органаў, якія б маглі падавіць альтэрнатыву, бо за ёй няма, у прынцыпе, нават выразнага замоўцы. Нават калі наша ніва фінансуецца не толькі з сродкаў сваіх падпісчыкаў.
3: То есть чалавек яе альбо выбірае, альбо не выбірае. То есть ніхто не прымушае яе чытаць умоўна.
4: Безумоўна. І нават калі мы гаворым пра тое, што яна фінансуецца Еўрапейскім саюзам, там ці нейкімі грантавымі праграмамі, у яе застаецца рэдакцыйная самастойнасць, у яе застаецца свая чымасць для манёўру. Яна можа, дарэчы, крытыкаваць у тым ліку тых людзей, якія бліжэйшыя ёй па поглядах, чым з адваротнага боку. І гэта таксама прыкмет таго, што наша ніва не выконвае замову, прычым замову той сістэмы, якая зараз дамінуе і падаўляе альтэрнатыўныя галасы. Вось пра што гаворка. Так проста насамрэч прапаганду і журналістыку толькі па нейкай інтанацыі ты не адрозніш ніколі. Тобто інстытуцыйная праблема, і на гэта варта звяртаць увагу. Таму гэты курс, ён не для пачаткоўцаў, я вам скажу адразу, ён для ўзроўня intermediate, для маладых журналістаў, маладых даследчыкаў, якія, можа быць, толькі пачынаюць разбіраць тэмай, і якім я магу патлумачыць вось такія рэчы, што насамрэч свет не чорна-белы, і ён вельмі складаны, і тут ёсць шмат вельмі такіх падводных камянёў, на якія варта звярнуць увагу.
3: Гэта такая асобная тэма, і вельмі, дарэчы, цікава цікавая тэма. Мне здаецца, што наша постсавецкая прастора сама па сабе траўмаваная вось гэтай адсутнасцю канкурэнцыі. Так, бо на захадзе, напрыклад, калі сродкі масавай інфармацыі развіваліся як камерцыйныя праекты, так вядома, што кожнае выданне мела нейкую сваю спецыфіку і чытачы ведалі гэтую спецыфіку. Напрыклад, я веду ў Іспаніі, дакладна чытачы ведаюць, што гэта правая газета, гэта левая газета. Адпаведна, калі яны прыхільнікі правай ідэалогіі, то яны купляюць, ну, окей, Эль Мунда, калі яны больш ліберальныя, то яны купляюць Эль Паіс, так? У Беларусі ж гэтага не было, бо не было ўвогуле рынку свабоднай прэсы. Былі дзяржаўныя газеты ў Савецкім Саюзе, ну, і адпаведна гэта сістэма трошачкі перакачывала ў незалежную Беларусь, ну, і таму нам вельмі цяжка успрымаць то, што, ну, скажам так, нейкая скірванасць у газеты можа быць, бо мы ведаем, што калі гэта дзяржаўныя, то абавязкова ўсе дзяржаўныя хваляць дзяржаву, а калі гэта не дзяржаўныя, ну, то значыць не дзяржаўныя, абавязкова хваліць кагосьці, хто гэту дзяржаву крытыкуе. Зараз за такога выводу прыходжу, што інфармацыйнай нейкай культуры ў нас няма, бо Савецкі Саюз паламаў. Ну, і яно так ёсць.
4: Абсалютна. С тобой цалкам згодзен. Я хачу сказаць, што насамрэч няма нічога дрэннага, калі ў камунікацыі ёсць выразныя каштоўнасці, калі ў камунікацыі ёсць выразныя пазіцыі. То бок ёсць, напрыклад, праваабаронцы, якія маюць свае каштоўнасці, хочуць іх вносіць да аўдыторыі і выкарыстоўваць для гэтага соцсеткі, там так і іншыя фарматы медыйныя. Ці гэта значыць, што яны займаюцца прапагандай? Ні, яны займаюцца адвакацыяй, яны займаюцца лабіяваннем інтарэсаў пэўных супольнасцей, якія, напрыклад, дыскрымінаваны. Таксама, калі нейкая партыйная ідзе барацьба ў дэмакратычным парламенце і стаіць на трыбуне там, ну, слоўны умоўны там Туск і умоўны Качынскі, яны паміж сабой жорсткімі словамі там кідаюцца і скрачаюцца, і, можа быць, часамі нават маніпулююць. Ці гэта адразу заносіць іх у катэгорыю прапаганды? Не. Яны зараз дэбатуюць, яны займаюцца палітычнай агітацыяй, яны звяртаюцца да свайго электарату, яны акрэсліваюць сваю партыйную пазіцыю. У гэтым няма нічога крымінальнага і няма на гэта ніякай забароны. Прапаганда з'яўляецца толькі тады, калі ўжо ёсць пэўныя для гэтага інстытуцыйныя ўмовы, вось пра што я ўжо казаў, калі яна, ну, сапраўды з'яўляецца працягам рукой сістэмы, і таму журналістыка таксама мае свае стандарты прафесіі, этычныя кодэксы і гэтак далей, гэтак далей. Усё змешваць у адну кучу, гэта вельмі насамрэч небяспечна. Таксама ёсць стратэгічныя камунікацыі. Калі, напрыклад, дзяржава ва ўмовах вайны, усе пра Украіну зараз,
3: ну так, у іх афіцыйна ваенная прапаганда, то есть там як бы закон нават вышаў, што ва ўмовах вайны прапаганда
4: яна... Фактычна, але нават я б гэта і дазволіў сабе назваць чыстай прапагандай, дазволіў сабе назваць гэта стратэгічнымі камунікацыямі ў сістэме абароны, бо ўсё ж такі мы разумеем, што яны краіна ахвяра, на іх напалі, там з іншага боку агрэсар, якога абавязкова трэба абараняцца. Калі не ўзяць у рукі зброю, то што тады? Чым усё скончыцца? Таму, адпаведна, нельга, каб інфармацыйная прастора ўжо цалкам адкрыта функцыянавала, але яна функцыянуе больш адкрыта, чым, напрыклад, у Беларусі, чым у Расіі. Туды заходзяць альтэрнатыўныя галасы, туды заходзяць альтэрнатыўныя пазіцыі, нават яны гучаць у вельмі буйных медыя, якія там маюць розных уладальнікаў. І нейкім чынам пры гэтым краіна існуе в умовах вайны. То бок там больш у гэтым плане дэмакраты і свабоды, чым у Беларусі. Усі ў Расіі зараз. Інтэрнэт не выключаны, Інстаграм з Фейсбукам не аб'яўлены экстрэмісцкімі пляцоўкамі, альбо гэтым далей забароненымі ў Расіі, так, гэта ёсць, без VPN не зойдзеш і не пачытаеш. То бок, вельмі-вельмі ўсё насамрэч разнастайна. Калі мы будзем, напрыклад, піяршчыкаў называць прапагандыстамі, ну тады гэта ўжо зусім будзе ўсё ў адну кучу. Вельмі важна разумець, што піяр-спецыялісты ніколі, напрыклад, не хавалі тое, што яны піяр-спецыялісты, яны, напрыклад, імкнуцца паказаць свайго замоўцу, сваю арганізацыю, інстытуцыю, якую яны прадстаўляюць у добрым святле, і данесці нейкія інтарэсы, пазіцыі, каштоўнасці гэтай арганізацыі. Ну што, цяпер іх называць прапагандыстамі? Ні.
3: Так само распрацаваць, калі нейкі крызіс, то распрацаваць, умоўна кажуш, як выпрацаваць станоўчы образ там нейкай сваёй арганізацыі, калі там здарыўся нейкі крызіс.
4: Канешне. Ну, то бок, і што цяпер? Гэта таксама прапаганда? Ні. Канешне, гэта не пропаганда. Таму вось пра гэта курс, я шмат гэтаму прысвячаю часу. Гэта, канешне, ўсё вельмі насамрэч там у курсе з прыкладамі, з даволі яскравымі, і Качанаву я цытую, і Мукавошчыка, і шмат чаго яшчэ.
5: Я зародка такой, які наш.
4: Ну, я зародак, безумоўна, так, так, герой гэтых усіх лекцый. Але ёсць проста такія рады, мне здаецца, які зараз патрэбны кожнаму абсалютна чалавеку і журналістам дасвечаным, напэўна, у першую чаргу, што сябры мае, адключаемся перад сном, чаем телефоны, калі вы не на дзяжурстве, і не чытаем, не скролім ленту, бо высокі картызол прымушае вас пасля вельмі неадэкватна рэагаваць нават на самыя, мне здаецца, базавыя інфармацыйныя рызыкі. Гэта вельмі цяжка. Мы зараз усе залежныя ад гаджэтаў, ад інфармацыі, і асабліва гэта у вялікай рызыцы знаходзяцца людзі, якія працуюць з гэтым прафесійна, але і тыя людзі, якія не прафесійна сутыкаюцца штодзённа ў сваім жыцці, таксама, на жаль, вельмі ўразлівым знаходзіцца зараз становішча. І вось важна вельмі знайсці баланс, каб усё ж такі заставацца ў парадку дня, каб усё ж такі быць чалавекам, чытаць навіны, цікавіцца палітыкай і пры гэтым не захраснуць у гэтым канчаткова, не звар'яцець.
5: Я б таксама хацеў, каб мы завершылі сваю такую размову, гэта ўжо фактычна прагучала нейкай рэкамендацыі, да? Ну, але ж таксама абсурдна даваць людзям рэкамендацыю, што крытычна трэба ставіцца да ўсяго. Прачыталі нейкую інфармацыю, то адпаведна шукайце нейкую іншую крыніцу і так далей, і так далей, правірайце гэту інфармацыю. Ну, гэта таксама троху абсурдна, да, калі наша жыццё пераўтворацца ў тое, ну, троху такую параною, да, калі што вось усе вакол мяне падманваюць, альбо яшчэ, ведаеш, загучаць такія старэйшыя людзі любяць казаць, што мы ж і так нам праўды ніхто не скажа, бо мы маленькія людзі.
4: Ну, вось, вось, цудоўна кажаш, бо ты як журналіст, просто дасвечаны ў гэтай тэме даўно, але ты фактычна цытуеш пэўныя цытаты з маёй лекцыі, дзе я кажу, што крытычнае мысленне гэта не значыць да ўсяго ставіцца з падазрэннем, абсалютна ўсё абвяргаць, зусім спрачацца, бо насамрэч на гэта няма ресурсу і гэта не патрэбна. Ёсць у жыцці рэчы, дзе трэба проста прачытаць, пагадзіцца, але прыняць да ўвагі, а ўжо пасля, там, калі гаворка пра канкрэтную лічбу, ці пра канкрэтнае выказванне нейкага палітыка, пра канкрэтны законапраект, то тут ўжо трэба і факт-чэкінг правесці, першасную верыфікацыю, пашукаць першую крыніцу і праверыць, ці гэтую цытату не сказілі журналісты, ці не вырвалі яны штосьці з кантэксту, ці гэтая лічба, яна пра што кажа? Яна пра месяц, год, ці пра дзень, ці на 50% вырасла гэта колькі з 2 до 3, ці гэта з 1000 до 1500, то бок гэта ўсё такія пытанні, якія насамрэч вельмі важныя для крытычнай памысці. Але пазіцыя «праўды нам ніхто не скажа», «праўды няма», «усе хлусяць», «кожны тут у свой бок цягне коўдру», ну гэта таксама абсалютна неканструктыўная пазіцыя, якая ні да чаго не прывядзе, і не прывядзе ні да яснасці, ні да спакою, ні да душэўнага, ні да ментальнага. Таму, безумоўна, гэта вельмі важна разумець, і добра, што ты гэта сказаў, бо я табе насамрэч вельмі ўдзячны, не кожны гэта разумее. Многія людзі думаюць, што крытычнае мысленне гэта баба-яга проціф. Насамрэч гэта не так.
5: І гэтыя аспекты закранаюцца ў адмысловым курсе, які распрацаваў наш суразмоўца Дмітрый Ніканович. Больш пра гэтую інфармацыю ў яго сацыяльных сетках. Я з вамі на грам сёння развітваюся. Улад Грыніўскі, да новай сустрэчы.
2: Мы бачым публіцыстыка для інтэрв'ю на Радіо Рацыя.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: Президентка Молдовы заклікала вывезці расійскія войскі з Прыднястроўя. У Будокашалёўскім раёне з-пад абвалу выцягнулі 33 ляці. У Чарнобыльскай зоне зноў зафіксаваны лясны пажар.
2: У студыі з навінамі Анжэліка Лялькоўская.
3: У Венесуэле колькасць загінулых у выніку двух моцных землятрусаў, што адбыліся 24 чэрвеня, перавысіла 1700 чалавек. 5 тысяч атрымалі траўмы. Дзясяткі тысяч людзей лічацца зніклымі без вестак дагэтуль. Улады паведамляюць, што каля 15 тысяч чалавек засталіся без жылля. Найбольш пацярпеў штат Лагуайра, дзе былі разбураныя жылыя дамы, аб'екты інфраструктуры, а таксама пашкоджаны порт і аэрапорт. Нагадаем, 24 чэрвеня у рэгіёне з інтэрвалам у некалькі дзясяткаў секунд адбыліся два магутныя падземныя штуршкі, якія выклікалі масавыя разбурэнні. У краіне працягваецца абвешчаны рэжым надзвычайнай сітуацыі. Прэзідэнтка Малдовы Майя Санду заявіла, што ў выпадку аднаўлення перамоў аб завяршэнні вайны ва Ўкраіне павінна быць пастаўлена і пытанне вываду расійскіх войскаў з Прыднястроўя. Паводле яе слоў, знаходжанне расійскага вайсковага кантынгенту ў рэгіёне не мае законных падстаў, а Кішынёў рэгулярна абмяркоўвае гэта пытанне з партнёрамі ў Еўрапейскім саюзе. Зараз у Прыднястроўі знаходзіцца каля 1500 расійскіх войскаў. Масква сцвярджае, што яны выконваюць міратворчую місію, аднак Малдова настойвае на іх поўным вывадзе. Місія дэмакратычных сіл Беларусі ў Кіеве афіцыйна дзейнічае крыху больш за месяц, але ўжо актыўна ўключылася ў вырашэнне шэрагу важных для беларусаў ва Ўкраіне праблем, кажа амбасадар па асаблівых даручэннях Міністэрства замежных спраў Украіны Яраслаў Чарнагор. Кіраўніца місіі Светлана Шацеліна гэтым ушчыльною займаецца.
4: Светлана Шацеліна наводзіць камунікацыі з різнымі органамі дзяржаўнай улады, зі мною як з послом з асаблівых даручэнняў, які відпавядае за камунікацыі з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. Вона йде на контакт, ми обмінюємося інформацією. Я думаю, що її успішні проекти попереду.
3: Ярослав Чорногор бачить перспективу праці місії у перетворенні її у протоамбасаду демократичної Білорусі в Україні. Рятувальники протягують ліквідувати наступства навальниці у Гомельській і Могильовській областях. Поводле міністерства по надзвичайних ситуаціях, у Бобруйському районі пошкоджені дахи двох будинків і 9 автомобілів. У Будокошелєвському районі після обрушення даха фірми рятувальники разом з роботниками господарки витягнули з-під обвалу 33 ляці. Так само рятувальники прибирали поваленные древи у Гомельським, Брагинським і Речицьким районах. За сутки підрозділення міністерства по надзвичайних ситуаціях 29 разів виїжджали на ліквідацію наступства стихії і прибрали 55 повалених древ. Нагадаємо, учора на усходні райони Білорусі обринувся могутний навальничний фронт з моцним вітром, ливнями і місцями шквалами, які пошкодили будинки, автомобілі і повалили десятки древ. Поводле попередніх звісток, потерпілих нема. У зоні відчуження Чорнобильської АЕС відбувся черговий лісний пожар. Як повідомляє Державна служба України по надзвичайних ситуаціях, тушення ведеться у надзвичайно складаних умовах. Для ліквідації огню притягнуто більш за 200 чоловік і каля 60 одинок техніки. За моцні спеки температура очагу горіння місцями досягає більш за 50 градусів. У відомстві відзначають, що радіаційний фон у зоні постійно контролюється і залишається у межах норми. У Білорусі все більш популярними становяться танцювальні пляцовки на свіжому повітрі. У Мінську у мікрорайоні Серебрянка кожен четвер люди збираються для кінотеатру «Салют», каб танчити під музику різних годів. Поступово росте кількість удільників, і такі вечори становяться регулярною городською традицією. Серед навідувальників є як молодь, так і люди сталого узросту. Подобні танцювальні зустрічі з'являються і у інших городах Білорусі. Наприклад, у Горках люди збираються по суботах для кінотеатру «Криниця». У цілому подобні ініціативи розповсюджуються у різних регіонах країни. Більш новин на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць без істотных ападкаў, кажуць сіноптыкі. Тэмпература паветра ад 28 да 31 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, аўторак сёння на календары 30 чэрвеня. Дарэчы, вось вам на года апошні чэрвенскі дзень. Угу. Доброго дня, доброго настрою, як завжди, зычить усім Белорусське радіо. радыё рацыя дыялізь Дубавец. Запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну на нашых хвалях. Тут воплі Відаплясова, Джордж Штарагут, Барановскі, Крама, Дюран-Дюранды і іншыя. Неўзабаве сустракаема Яна Морданя. Як заўжды, ён пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва. Ну, а потым даведаецеся, калі не ведалі, чаму ў спякоту не варта прымаць халодны душ.

0: there.
1: У эфіры трансгранічная радыёрацыя. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
2: Архіва Нівы.
3: Вышукай, чытае Ян Мордань.
4: Ніва з 30 снежня 1973 года. Вёска Рыбалы. Рэпартаж Віктара Рудчыка. Частка другая. Я накіраваўся ў школу, каб прыгледзіцца да будучага рыбалаўскага насельніцтва. Прывітала мяне незвычайная ў школьных сценах цішыня. Нашы дзеці, паінфармавала мяне настаўніца беларускай мовы Лідія Смалеўская, паехалі ў Беласток у кіно, каб паглядзець фільм «У пустыні і ў пушчы». Калі б яны і былі на месцы, гоману вялікага я не пачуў бы, бо ў рыбалаўскай васьмікласнай школе ўсяго 70 вучняў, а ў наступных гадах будзе яшчэ менш, бо цяпер у першым класе толькі 4 вучні, у другім чацвёртых класам па 7-10 вучняў і толькі ў апошнім восьмым класе 16. Такая малая колькасць вучняў у такой вялікай вёсцы проста здзіўляе і наводзіць сум. Бо хто тут у рыбалах будзе жыць праз 15-20 гадоў, калі ў вёсцы цяпер амаль у 3 разы менш школьнай дзетвары, чым дамоў у вёсцы. Хай яшчэ толькі палавіна з іх паедзе ў свет шырокі. Хто тады астанецца ў рыбалах? ПГР, які ўжо распачаў сваю дзейнасць вось напрамак і ратунак для рыбалаўскай зямлі. Было пра гаспадарчыя грамадскія справы, дык трэба яшчэ слова і пра культуру. Адзінай культурнай пляцоўкай грамадскага характару з'яўляецца ў рыбалах бібліятэчны філіял, які размясціўся па суседску са спаўдзельняй здароўя ў былым будынку прэзідіума грамадскай рады народовай. У гэтую святыню культуры не ўдалося, на жаль, не дабрацца, бо ў абед і пасля абеду ў час маёй пабывкі ў рыбалах была яна закрыта. Затое шмат чаго наслухаўся я пра святліцу, якой яшчэ там няма. Заблудаўская гміна абяцала аформіць у Беластоку бясплатна стары будынак, прызначаны на разборку, але ў рыбалах неяк не могуць здагаварыцца, якім чынам яго разабраць, перавесці ў вёску ды там паставіць. З плошчай пад яго таксама цяжкавата. Ужо 2 гады змяняўся грамадскі камітэт пабудовы гэтай святліцы, так што цяпер не вельмі вядома, хто з'яўляецца яго членам, а хто ім кіруе. Вялікая шыльда запрасіла мяне яшчэ ў цэнтр сучаснай гаспадыні, які ўжо больш 10 год вядзе ў рыбалах Ніна Ніхалаюк. На полках талеркі, лыжкі, кубкі, шклянкі ды іншае хатняе абсталяванне. Калі спатрэбіцца, ўсё гэта можна пазычыць з дахаты або выкарыстаць на месцы. Ніна Ніхалаюк арганізуе таксама розныя курсы. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, мне 22 гады. З Міркам хадзіла я 4 гады. Часта ён гаварыў, што калі я закончу школу і пачну працаваць, мы пажэнімся. Але калі я пачала працаваць, Мірык быў ужо ў войску. Тады я пазнаёмілася з Віцем і неўзабаве выйшла за яго замуж. Мой муж вельмі многа п'е, і я з ім не шчаслівая. Я

Барановскі на хвалях беларускага радыё Рэдсы. Вітаю ўсіх, асабліва тых, хто можа толькі-толькі-толькі да нас далучыўся. Абяцаў я вам расказаць пра душ падчас спякоты. Ну, калісьці, можа, год таму, я не памятаю, была такая інфармацыя, памятаю, што штосьці такое я знаходзіў недзе там у глыбінях інтэрнэту. Але так ці інакш вядома, што падчас вось спёкі, якая, спадзяюся, сыходзіць усё ж такі, сыходзіць, многія імкнуцца як мага хутчэй астудзіцца. Прычым, ну, самы просты спосаб гэта прыняць душ халодны, так, ледзяны душ. А калі казаць пра вось гэтае заўсёды адключэнне гарачай вады ў Беларусі, дык увогуле іншага душа і няма. Аднак адмыслоўцы папярэджваюць, што такі спосаб не толькі не заўсёды дапамагае, але і можа прывесці да зваротнага эфекту. Вось, эксперты тлумачаць, што пры ўздзеянні халоднай вады крывяносныя сасуды рэзка звужаюцца. Ну, гэта ясна і лагічна. Гэты натуральны ахоўны механізм памяншае прыток крыві да паверхні скуры, праз якую арганізм звычайна аддае залішняе цепло. У выніку працэс астуджэння становіцца менш эфектыўным, нягледзячы на адчуванне вось імгненнай прахалоды. Акрамя таго, занадта халодная вада можа стаць для арганізма своеасаблівым сігналам аб пераахладжэнні. У адказ запускаюцца механізмы, накіраваныя на захаванне нармальнай тэмпературы цела з-за гэтага. Праз непрацяглы час пасля душа, можа заўважалі, чалавек можа адчуць, што яму стала яшчэ гарачэй, чым да воднай працэдуры. Па словах адмыслоўцаў, у перыяд высокіх тэмператур значна больш бяспечна прымаць тёплы ці умерана прахалодны душ, такі летні, умерана. Такое астуджэнне дазваляе паступова зменшыць тэмпературу цела без рэзкай нагрузкі на сардэчна-сасудзістую сістэму і механізмы тэрмарэгуляцыі. Эксперты таксама нагадваюць, што абараніцца ад наступстваў спякоты дапамагае не толькі правільная тэмпература вады, важна рэгулярна піць дастатковую колькасць вадкасці, каб кампенсаваць, вядома ж, яе страту з потам, пазбягаць працяглага знаходжання пад сонцам і па магчымасці не займацца інтэнсіўнай фізічнай актыўнасцю ў самыя гарачыя гадзіны дня. Ну, гэта прыкладна ад 11 до 16, там плюс-мінус. Дадаткова рэкамендуецца карыстацца сонцаахоўным крэмам, насіць лёгкае адзенне з натуральных тканін і галаўны ўбор з шырокімі палямі. Гэтыя меры дапамагаюць зменшыць рызыку небяспечных наступстваў экстрэмальна высокіх тэмператур. Ну, так, экстрэмальна тэмпературы высокія ўжо маем. Кажуць, што будуць яшчэ хвалямі находзіць гэтыя тэмпературы, карацей кажучы. Лета, а можа і восень нават, ну, будуць цікавымі, як мне падаецца.

0: адказнасці ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
3: Радыё

Дзюран-Дзюран на хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасце-Белая Падляска. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е, нагадваю, а сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць і без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ад 28 да 31 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні, ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта раскажу вам неўзабаве, да чакайцеся.

Ваня Дамбровскі, наквалік беларускага радыё Рэца, абяцаў расказаць вам, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у сераду 1 ліпеня, надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць у асноўным вобласць павышанага атмасфернага ціску, сфарміраваная ў вельмі цёплай паветранай масе. Толькі днём па захадзе краіны адаб'ецца ўплыў франтальнага падзелу. Зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, толькі днём па заходняй палове чакаюцца кароткачасовыя навальнічныя дажджы, месцамі залева і магчымы град. Вось так, пераважна без ападкаў. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман, вецер зменлівы ўмераны, пры навальніцах парывісты, месцамі шквалістае ўзмацненне ветру. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 17 до 22, па поўначы 12-16 цяпла, ну а максімальная тэмпература паветра днём ад 27 па паўночным усходзе до 37 па паўднёвым захадзе краіны. Атмасферны ціск уначы істотна не зменіцца, а днём будзе падаць. У чацвер, 2 ліпеня, надвор'ю ў Беларусі будуць вызначаць актыўныя франтальныя падзелы, якія павольна ідуць ва ўсходнім кірунку. Пераважна па паўднёва-ўсходняй палове краіны захаваецца ўплыў вельмі цёплых трапічных паветраных мас. Пахмурна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі рэспублікі кароткачасовыя дажджы, месцамі дажджы моцныя, навальніцы, днём магчымы град. Вецер ноччу зменлівы, днём заходняй чвэрці умераны, пры навальніцах парывісты, у асобных раёнах моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 17 до 23, па паўночным захадзе 15-16 цяпла, ну а максімальная тэмпература паветра днём ад 21 па захадзе до 35 па паўднёвым усходзе краіны. У пятніцу 3 ліпеня умовы надвор'я ў Беларусі будуць вызначаць франтальныя падзелы і больш прахалодныя паветраныя масы з паўночнага захаду Еўропы. Пахмурна з праясненнямі, уначы пераважна па паўднёва-ўсходняй палове, раніцай і днём на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Уначы і раніцай у асобных раёнах па захадзе слабы туман, вецер заходняй чвэрці парывісты, днём месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 11 до 17, па паўднёвым усходзе до 20 цяпла, ну а максімальная тэмпература паветра днём у пятніцу 20-27 са знакам плюс.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыі. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы raca.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Ночы на хвалях беларускага радыё Рацыя. Нас з вамі яшчэ чакаюць Google Dolls ды Давід Падсядло. А потым навіна, вось асноўная тэма. Марыя Калеснікава стала стыпендыяткай, прабачце, праграмы пры Арызонскім універсітэце. Еўразвяз уводзіць мытны збор за недарагія пасылкі з Кітая. У Кобрыне выявілі незарэгістраваную зброю ды боепрыпасы. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7 хвілінак. На хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Анжаліка Ляльковская.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11-я гадзіна ў Польшчы.
3: Марыя Калеснікава стала стыпендыяткай праграмы пры Арызонскім універсітэце. Еўразвяз уводзіць мытны збор на недарагія пасылкі з Кітая. У Кобрыні выявілі незарэгістраваную зброю і боепрыпасы.
2: У студыі з навінамі Анжэліка Лялькоўская.
3: У Падмасковье 6-месячное дитя загинуло после атаки беспилотников. Поводле слов губернатора Андрея Воробьева, у городе Ягоровск у вынику падения дрона загорелся приватный дом. Ратавальники достали с-под завалов двух дорослых и двух детей. Потерпелых доставили в больницу, однако 6-месячное дитя померло по дорозе. Усяго над регионом было сбито каля 60 беспилотников у нескольких городах и районах Московской области. У шерогу выпадков обломки дрона упали на жилые дамы и администрационные будинки. Война завжди вертається туди, адкуль розпочалася. Так коментують новини українські користальники соціальних сеток, які ось уже п'ятий год живуть під щоденними російськими обстрелами. Каб не бути утягнути у війну Росії супроць України, білоруським владам достатково керуватися здоровим сенсом. Про гэта заявила прес-секретарка Європейської комісії Аніта Хіпер, відказуючи на питання, чи потрібна Білорусі нейка знешня допомога, каб позбегнуть промога у ділу у війні на боку Росії. Заява прогучала після двухдзённых перамоваў Александра Лукашэнкі з Уладзімірам Пуціным. Пасля візіту ў Расію Лукашэнка адправіўся ў азіяцкае турне і цяпер знаходзіцца ў Кітаі. Одна з лідарак беларускіх пратэстаў у 2020 годзе і былая палітзняволеная Марыя Калеснікава стала стыпендыяткай праграмы Інстытута Макейна пры Арызонскім дзяржаўным універсітэце. Праграма прызначана для падтрымкі вядучых дзеячаў у сферы знешняй палітыкі і нацыянальнай бяспекі. На працягу года Марыя будзе займацца пытаннямі Беларусі і трансатлантычнай палітыкі. Калеснікава плануе падрыхтаваць канцэпцыю супрацоўніцтва Злучаных Штатаў і Європы па Беларусі, а таксама працаваць над тым, каб беларуска пытанне займала больш прыкметнае месца ў міжнародным палітычным парадку дня. Рэгіён Падляшша, як і большая частка Європы, апынуўся пад уплывам працяглай хвалі анамальнай спёкі. Тэмпература ў асобных раёнах Польшчы набліжаецца да рэкордных значэнняў, а сіноптыкі папярэджваюць, што гэта не кароткачасовае адхіленне, а частка доўгатэрміновага кліматычнага працэсу. Сітуацыю каментуе экалагічны эксперт Альянсу «Зелёная Беларусь» Уладзіслав Шумак, які адзначае, што Європа грэецца хутчэй за многія іншыя рэгіёны свету.
4: Это такое будзе пераменлівае лета і спякотна. Купал трымаецца вельмі доўга, яркая праява змену клімату. І такое будзе, на жаль, і ў гэтым годзе, і ў наступных годах ўсё часцей і часцей, бо Еўропа награецца значна хутчэй, чым астатні свет, дзесьці на 2 градусы хутчэй.
3: Шумак падкрэслівае, што экстрэмальныя тэмпературы па-рознаму ўплываюць на розныя групы насельніцтва і прафесіі.
4: Ну, гэта перш за ўсё людзі, якія працуюць на адкрытым паветры. Па-першае, ніякай фізічнай работы, па-другое, павольна, па невялікімі порцыямі ўжывання вады. У польскіх аптэках прадаюцца такія наборы шыпучых таблетак пад названнем электраліты. Ось таксама трэба такія ўжываць перыядычна, таму што, ну, каб забяспечваць мінеральны баланс у арганізме.
3: У Беларусі самым гарачым рэгіёнам у гэтыя дні стаў Пінскі палесе, дзе тэмпература паветра падымалася да плюс 40 градусаў. У Кобрыні супрацоўнікі міліцыі выявілі 80-гадовага мясцовага жыхара, незарэгістраваную зброю і боепрыпасы. Паводле інфармацыі берасцейскага аблвыканкама, у гаспадарчай пабудове пенсіянера знайшлі самаробны рэвальвер і дзясяткі патронаў. У дачыненні да мужчыны узбуджаная крымінальная справа. Паводле законадаўства яму пагражае да 12 гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці. Еўракамісія уводзіць новы збор на недарагія інтэрнэт-пасылкі з Кітая. Ад заўтрашняга дня за адпраўленне коштам да 150 еўра будзе спаганяцца фіксаваная плата ў памеры 3 еўра. Адначасова скасоўваецца ранейшае правіла, якое дазваляла ўвозіць такія тавары без выплаты мыта. У ЕС заявляюць, што мера накіравана на скарачэнне патоку танных імпартных тавараў і падтрымку еўрапейскіх гандляроў. Паводле звестак Еврокомиссии, объем таких посылок вырос у 4 разы за 3 годы. Амаль 90% из них поступает с Китая, основным праз платформы онлайн-гандлю. Больше новинок на сайте в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ад 28 да 31 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні, ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё.

Вячеслав Лагудзімов на хвалях беларускага радыё «Рацыя» на пачатку чарговай музычна-інфармацыйнай гадзіны сёння ў аўторак 30 чэрвеня. Вітаю, шаноўнае спадарства, Алесь Дубавец перад мікрафонам традыцыйна. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя зычу вам, шаноўнае. Ну і запрашаю тут яшчэ Фон он Блонс, таксама Ляўче, Гару, Аврыл Лавін, Беднарак ды і іншыя. Ну, а хвілінак не ведаю, праз якіх 12-13 раскажу вам пра прадукты, якія ўлетку, тым больш падчас вось спёкі, варта ўсё ж такі захоўваць у халадзільніку. Можа, для кагосьці будзе штосьці нечакана, але шчыра сказаць, я б сам вось падчас такой спёкі з задавальненнем захоўваўся б у халадзільніку, напэўна.

0: Беларусі з'язджае моладзь, гэта абсалютна зразумела.
1: З боку новых уладаў Польшчы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
2: Візіт спадарэння прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
3: Радыё Рацыя.

калісьці, ну, можна сказаць, давным-давно, так, бо ў 2002, здаецца, годзе, так, сапраўды, это 24 гады таму выйшаў вось гэты трыб'ют, афіцыйны трыб'ют Depeche Mode, беларускі, Personal Depeche, ён называўся. Вось варыянт Крывіці Веранікі Кругловай, беларускамоўны варыянт песні Free Love на хвалях беларускага радыё Рэцэ. Ну, а я абяцаў пра прадукты расказаць падчас спёкі. Ну, пра актуальнае, вось. Сапраўды, не сакрэт, што летняя спёка здольна значна скараціць вось тэрмін захоўвання многіх прадуктаў. Можа, вы гэта ўжо заўважылі. І высокія тэмпературы паскараюць працэсы акіслення, пакаршаюць смак, могуць ствараць умовы для размнажэння бактэрыяў і гэтак далей, гэтак далей. Каб пазбегнуць вось гэтай псуты прадуктаў, зменшыць рызыку харчовых атручванняў, гэта важна. Некаторыя з іх у тёплы сезон лепш трымаць у халадзільніку. Для некаторых, можа, гэта будзе гучаць дзіўна. Ну, не я раблю гэтыя рэкамендацыі, а некія там спецыялісты. Ну, па-першае, раслінныя алеі. Яны асабліва адчувальныя да спякоты праз высокае ўтрыманне тлушчаў. Пад уздзеяннем цяпла яны хутчэй акісляюцца, што негатыўна адбіваецца на смакавых якасцях. Калі алей пачынае пахнуць нязвыкла або набывае нязвыклы прысмак, гэта можа сведчыць пра акісленне. Асабліва гэта тычыцца аліўкавага, арэхавага ды розных там насенных алеяў. У спякотнае надвор'е такія прадукты рэкамендуецца захоўваць у халадзільніку. А вось, калі алей злёгку загусцеў, хутчэй за ўсё так і будзем, дастаткова пакінуць яго на некаторы час пры пакаёвай тэмпературы перад выкарыстаннем, ну і ўсё павінна прыйсці да нормы. Таксама у гэтым спісе арэхі. Хаця многія прывыклі трымаць арэхі ў некай там кухоннай шафе, летам гэта не заўсёды лепшы варыянт. Грэцкія арэхі, пекан, кедровыя арэхі, макадамі, яны ўтрымліваюць вялікую колькасць карысных тлушчаў, якія хутка губляюць свае ўласцівасці пад уздзеяннем высокай тэмпературы. У выніку прадукт можа набыць непрыемны прысмак, страціць свежасць. Захоўванне ў халадзільніку дапамагае істотна падоўжыць тэрмін прыдатнасці, ну і захаваць якасць. Натуральная арэхавая пасты. У адрозненні ад прамысловых аналагаў, натуральныя арахісавыя, міндальныя ды іншыя арэхавыя пасты не ўтрымліваюць стабілізатараў, якія прадухіляюць вось гэтае расслаенне. Пры гарачым надвор'і алей пачынае адлучацца ад асноўнай масы, што пагаршае кансістэнцыю прадукта. Акрамя таго, паскараюцца працэсы акіслення тлушчаў. Каб захаваць смак і тэкстуру, слоік лепш паставіць у халадзільнік. Перад ужываннем пасту можна ненадоўга пакінуць пры пакаёвай тэмпературы, каб яна стала мякчэй. Ну, карацей кажучы, разумееце тэндэнцыю. Цельназбожжавая мука. Вось я быў здзіўлены, але цельназбожжавая мука таксама ў спісе прадуктаў, якія падчас спёкі варта захоўваць у халадзільніку. Як вядома, гэтая мука вырабляецца з суцэльнага збожжа, дзякуючы гэтаму яна багатая на пажыўныя рэчывы, але адначасова змяшчае больш тлушчаў. Вось. Менавіта таму тэрмін яе прыдатнасці значна карацей за рафінаваныя гатункі, а ва ўмовах высокай тэмпературы гэты тэрмін скарачаецца яшчэ мацней. І каб прадухіліць вось псуту прадукта і захаваць ягоную якасць, у летку цельназбожжавую муку лепш трымаць у халадзільніку. Туды таксама можна адправіць хлеб і выпечку. Спякота і падвышаная вільготнасць ствараюць спрыяльныя умовы для з'яўлення цвілі на хлебе. Таму важна сачыць за умовамі захоўвання. Калі хлеб не плануецца з'есці ў найбліжэйшыя дні, лепш прыбраць яго не проста ў халадзільнік, а ў маразільную камеру. Маразільнік. Такі спосаб дазволіць захаваць свежасць і тэкстуру значна даўжэй. А вось захоўванне ў халадзільніку не заўсёды падыходзіць, бо там хлеб хутчэй чарсвее. Шакалад. Таксама лепш трымаць у халадзільніку падчас спёкі, но гэта больш-менш лагічна. Аптымальныя умовы для захавання шакаладу – гэта прахалоднае сухое месца з тэмпературай каля 15-20 градусаў. Таксама важна абараняць яго ад сонечных прамянёў, вільгаці ды моцных пахаў. Звычайна халадзільнік не лічыцца ідэальным месцам для шакаладу, аднак у перыяды спёкі, калі тэмпература ў памяшканні перавышае 25-28 градусаў, халадзільнік можа стаць часовым рашэннем. Галоўнае – змясціць шакалад у некае герметычнае пакаванне або
кантэйнер. Пасля астуджэння не варта адразу яго есці, але, можа, ёсць фанаты. Лепш даць шакаладу паступова сагрэцца, каб пазбегнуць утварэння кандэнсату, захаваць вонкавы выгляд ды смакавыя якасці. Вось такія парады ад спецыялістаў. Можа, падчас спёкі вы акурат так і робіце, хто ж ведае. Але калі не робіце, ну, можа, варта падумаць усё ж такі ў гэтым кірунку.

сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць без ападкаў, тэмпература паветра ад 28 до 31 цяпла, ветер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Ну, ападкаў, бачце, не чакаюць, але ўсё ж такі некаторыя мапы паказваюць, што некаторыя такія плямкі ёсць, але спадзяюся, што там неістотныя ападкі, штосьці там пакапае. На радасць, можа, людзям, на якіх пакапае. Сапраўды.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Крэмль апынуўся ў адным з самых складаных крызісаў за ўвесь час поўнамасштабнай вайны. У Польшчы затрымалі беларуса з буйной партыяй кантрабанды. Пра гэта, да і пра іншае, вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Анжаліка Лялькоўская.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я година у Беларуси, полдень у Польщі.
3: Путін опынуўся одним з самых складаных крызісаў за весь час паўнамаштабнай вайны. У Польшчы затрымалі беларуса з вялікай партыяй кантрабанды. Праз анамальную спёку ў Пінску яечню прыгатавалі без выкарыстання пліты.
2: У студыі з навінамі Анжэліка Лялькоўская.
3: Украінскі прэзідэнт Уладзімір Зеленскі адзначыў цяжкія баі на Данеччыне, дзе, паводле яго слоў, зафіксавана найбольшая колькасць расійскіх штурмаў. Ён падзякуваў украінскім вайсковым падраздзяленням за ўтрыманне пазіцыі і заявіў, што з пачатку паўнамаштабнай вайны Расія неаднаразова пераносіла тэрміны, у якія планавала захапіць Данецкую вобласць.
4: Расія продовжує свою саме терористичну війну проти України. Звісно, ми будемо цілком справедливо відповідати Росії на всі ці удари. І ми це робимо так, щоб страждала передусім система російської держави і можливість Росії затягувати війну. Путін може скільки завгодно розказувати про телевізору, що він начебто все контролює, що бензин начебто є, але самі росіяни у чергах за бензином в різних регіонах Росії реально бачить.
3: Аглядальнік видання Forbes Мелі Кайлен лічить, що російський президент опинувся у одної з самих складаних кризисів за весь час повномасштабної війни. На думку автора, ситуація для Кремля погаршають регулярні українські удари по військовій і паливній інфраструктури, дефіцит бензину у Кримі і інших регіонах, проблеми з мобілізацією, а так само рост незадоволеності внутрі самої Росії. Коли теперішня тенденція заховається або узмацніться, Путін, поводле аглядальника Forbes, може стратити уладу на протягу ближайших 3 років. У гэты ж самы час у Расіі разглядаюць магчымасць часова дазволіць вытворчасць экалагічных класаў паліва Евро-2, Евро-3 і Евро-4, якія былі забароненыя з 2013 года, паведамляе выданне «Камерсант». Праект пастановы ўрада прадугледжвае таксама зняцце абмежаванняў на імпарт такога паліва і спрашчэнне тэхнічных патрабаванняў. У прыватнасці для бензіну дапускаецца больш высокае ўтрыманне шкодных прымешак, чым у стандарце Евро-5, які дзейнічае цяпер. Эксперты адзначаюць, што пераход ніжэйшыя стандарты дазволіць павялічыць вытворчасць паліва, аднак можа быць небяспечным для часткі сучасных аўтамабіляў і не гарантуе поўнага закрыцця дэфіцыту. У Польшчы затрымалі беларуса з вялікай партыяй кантрабанды. Ён незаконна вёз цыгарэты на суму звыш $3 мільйонаў. Беларус перавозіў буйную партыю кантрабандных цыгарэт пад выглядам корму для жывёл. Грузавы аўтамабіль з польскімі рэгістрацыйнымі нумарамі, якім кіраваў Беларус, спынілі для праверкі дакументаў на трасе Беласток-Вроцлаў. Пры праверцы высветлілася, што замест заяўленага тавару знаходзіліся 56 тысяч пачак цыгарэтаў без польскіх акцызных марак. У Польшчы адкрыты рух на новым участку аўтамагістралі А2 паміж развязкамі Седльца-Усход і Лукойска. Цяпер па аўтамагістралі можна даехаць з Варшавы да Бяла-Падляскі, прычым паездка цяпер зойме каля 1 гадзіны, тады як раней яна магла доўжыцца да 3 гадзін. Пра адкрыццё руху на новым участку аўтамагістралі А2 паведаміла Генеральная дырэкцыя нацыянальных дарог і аўтастрад Польшчы. У ведомстве адзначаюць, што ў будучыні аўтамагістраль плануецца працягнуць у бок польска-беларускай мяжы. Будаўніцтва на гэтай трасе абышлося прыкладна ў 4,5 мільярда злотых. Частка фінансавання была з фондаў еўрапейскага звяза. У Пінску на фоне анамальнай спёкі зафіксавалі незвычайны выпадак. Мясцовая жыхарка паспрабавала прыгатаваць ежу проста на сонце. Як паведамляюць сацыяльныя сеткі, блогерка Марына зняла відэа, у якім разам з дзіцём прыгатавала яечню без выкарыстання пліты. Ролік хутка стаў вірусным і набраў больш за 120 тысяч праглядаў за суткі. Па словах аўтаркі, спачатку патэльню пакінулі на адкрытым сонцы прыкладна на 20-30 хвілін, каб яна нагрэлася. Пасля дадалі масла, якое пачало раставаць, а затым разбілі яйка, і яно сапраўды пачало смажыцца, хоць працэс заняў значна больш часу, чым на звычайнай пліце. Нагадаем, што Пінск у гэтыя дні трапіў у эпіцэнтр хвалі спёкі у Беларусі. 29 червня там была зафіксавана температура плюс амаль 40,5 градусаў. Гэта новы тэмпературны рэкорд краіны. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз на дворі.
2: Сьогодні у день на білорусько-польському поміжжі змінлівая хмарність, без істотних опадків, температура повітря від 28 до 31 тепла, вітер повночний і повночно-заходний від слабого до умеренного, атмосферний тиск вищий за норму. Вітаю, шановне господарство, нагадаю, вівторок сьогодні на календарі 30 червня. Гэта хвалі білоруської радіо рація, перед мікрофоном Олесь Дубовец, черговая музично-інформаційна година. Тут такі аналізи Джо Кокер, Менські грані оркестра, Above the Golden State, IQ-48 ды іншыя, не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут і зноў рацыя ў падарожжах.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Трансгранічная радіорація.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нотатник.
1: А нотатник с нагодами?
2: Нагодник.
3: Нагоднік.
4: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства. З вами Алесь Дубавец на календары 30 червня. У такі ж дзень 1894-го быў адкрыты самы знакаміты лондонскі мост Tower Bridge. У другой палове 19-го стагоддзя з прычыны ўзрослага аўтамабільнага і пешаходнага руху ў раёне порта Уэст-Эндзе брытанскай сталіцы паўстала пытанне аб будаўніцтве новай пераправы на ўсход ад лондонскага моста. У 1876 годзе быў створаны камітэт для вырашэння гэтай праблемы, які арганізаваў конкурс на лепшы праект. У 1884-м быў абвешчаны пераможца і прынята рашэнне аб будаўніцтве моста, прапанаванага інжынерам Горасам Джонсам. Пасля ягонай смерці ў 1887-м будаўніцтва ўзначаліў Джон Вольфе Беры. Будаўнічыя работы пачаліся 21 чэрвеня 1886-га і цягнуліся 8 гадоў. На будаўніцтва моста было выдаткавана звыш 1 мільёна фунтаў. 30 чэрвеня 1894-га мост быў урачыста адкрыты прынцам валійскім Эдуардам і ягонай жонкай прынцэсай Александрай. Tower Bridge альбо Тауэрскі мост выконвае важную функцыю. У нармальным рэжыме па ім рухаецца бясконцы паток машын, а ў вызначаныя гадзіны мост разводзяць, каб прапусціць буйное судна. Tower Bridge ўжо больш за 100 гадоў з'яўляецца візітнай карткай Лондона. З вежаў моста адкрываецца цудоўны від на горад, а на ягоным фоне любяць фатаграфавацца турысты з усяго свету.
3: Нагоднік.
4: 30 чэрвеня 1898-га ў Віцебску пайшоў трамвай. Першая ў Беларусі трамвайная сістэма заставалася адзінай у нашай краіне да 1929 года, пакуль не была адкрытая сістэма трамвая ў Менску. 4 лютага 1896-га ў Віцебску быў заключаны дагавор паміж Віцебскай гарадской управай і французскім грамадзянінам Фернанам Гільёнам аб будаўніцтве ў горадзе электрычнага трамвая. Дагавор прадугледжваў перадачу канцэсіі на будаўніцтва і эксплуатацыю трамвая ў Віцебску Гільёну на тэрмін 40 гадоў. Гільён абавязаўся за ўласныя сродкі пабудаваць усё неабходнае, у тым ліку электрастанцыю на 425 кіловатт. 30 чэрвеня 1898-га віцебскі трамвай быў уведзены ў эксплуатацыю на год раней, чым у Маскве, і на 9 гадоў раней, чым у Санкт-Петербургу. Трамвайны парк складаўся з 18 маторных і 16 прычапных вагонаў, а даўжыня лініі складала крыху больш за 5 кіламетраў.
3: Нагоднік.
4: 30 чэрвеня 1908-га а 7 гадзіне раніцы па мясцовым часе над шырокай тэрыторыяй Цэнтральнай Сібіры ў міжрэччы Ніжній Тунгускі і Лены праляцеў гіганцкі шар-баліт. Палёт суправаджаўся гукавымі і светлавымі эфектамі і скончыўся выбухам, моц якога ацэньваецца ў 40-50 мегатон, што адпавядае энергіі самай магутнай з узарваных вадароднай бомбы. У радыюсе 40 кіламетраў быў павалены лес, знішчаныя звяры цярпелі людзі. На вялізнай прасторы, пачынаючы ад ракі Генісея і заканчваючы атлантычным узбярэжжам Еўропы, некалькі начэй запар назіраліся небывалыя па маштабе і зусім незвычайныя светлавыя з'явы, якія ўвайшлі ў гісторыю пад назвай «Светлых начэй лета 1908-га». У навуковым свеце гэта называюць тунгускім феноменам, бо ніхто дакладна не ведае, што гэта было. Існуе каля сотні гіпотэз.
3: Нагоднік.

0: зрабіць такой віртуальнага кандыдата і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
1: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш не ўразіла.
2: Але ж

0: выезжаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: «Рация» у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
2: Калі папярэднім разам у нашых перадажах «Рація ў падарожжах», я, Юрка Рашчынскі, і мой субяседнік
3: Уладзімір Хельманович
2: размаўлялі пра Люблін, сказалі, што характэрнае для Любліна гэта што? Тралейбусы, але не толькі для Любліна.
3: Ёсць яшчэ гарады ў Польшы, у якіх ёсць тралейбусы, і адзін з такіх гэта Гдыня. А сёння мы будзем гаварыць не толькі пра Гдыню, а найперш пра Гданск, пра Сопат, пра так званае Труймяста, трайны горад ці тры гарады ў адным. Не ведаю, як лепш нават выславіцца па-беларуску. Вітаю ўсіх.
2: Вітаем таксама ўсіх нашых слухачоў, пастаянных і новых слухачоў. Дарэчы, гэтае Труймясто пачало фактычна, фармальна існаваць у 2006 годзе, а да гэтага часу толькі так у народзе гаварылася Труймясто, але як не ў дакументах 2007 год, ажно толькі.
3: Ну і тым больш урбанізацыя, працэс забудовы ідуць нейкія, хоць гэта гістарычныя гарады, але яны папросту гэтыя гарады фізічна сталі бліжэй.
2: Яны былі блізкія сабе, бо транспарт. Гэта перш-наперш тое, што спалучае гэтыя тры гарады, ну і, скажам, курортны і прамысловы цэнтр. Гэта як бы адно. Амаль мільён жыхароў было ў 1980 годзе, казалі, ну, метраполія такая. А цяпер, здаецца, жыхароў нават менш стала.
3: І спалучае чыгунка, якой зручна даехаць у кожную з гэтых мясцовасцяў.
2: Скажам, з поўначы Гдыні да поўдня Гданска даехаць можна чыгунка. Дарэчы, Валодзя, ты ведаеш, што гэта не адзінае Труймясто і то ў той аколіцы? Бо яшчэ ёсць іншыя мясцовасці там ад Гдыні непадалёк. Ёсць Вайгерово, Румія і Рэда. І гэта таксама такое Труймясто. Яны малое Труймясто, вялікае Труймясто і малое Труймясто.
3: Правда, намного менш ведомая. Сёння я думаю, што многія ўпершыню пра гэта пачулі.
2: Так, таксама тры гарады, толькі яны вельмі такія, скажам, па мове і па нацыянальнасці, калі можна так гаварыць, яны больш кашубскія, чымсьці гэтае Труймясто, бо яно такое, ну, цяпер польскае, з увагі на тое, што насельніцтва з цэлай Польшчы там прыехала.
3: З чым асацыюецца Гданьск, у цябе не ведаю, у мяне найперш, канешне, з Балтыкай, з Балтыйскім морам. Бальшыня беларусаў, так я мяркую, любіць больш Чорнае мора. Што датычыць асабіста мяне, то я скажу, што мне Балтыка, чамусьці мне Балтыка бліжэй, а бліжэй, можа, таму, што найфізічна бліжэй, прасцей было даехаць раней, чым да Чорнага мора, адлегласць якога дастаткова далёкая. Ну, але многія наракаюць, што Балтыка халодная, у гэтым ёсць свая перавага. Мне падабаецца Балтыйскае мора і ў ваколіцах Гданьска, ты ведаеш, адно з маіх улюбёных месца, то выспа Сабішэвска, пра якую мы некалі размаўлялі, але сёння будзем гаварыць непасрэдна пра Труймяста.
2: Але ведаеш, што тую выспу Сабішэвскую толькі калі пашыралі горад у апошніх гадах, уключылі ў склад Гданьска. Раней яна была аддзельнай адміністрацыйнай адзінкай. Не толькі мора асацыюецца з, значыць, Балтыка, гэта бурштын, амбер. Гэта таксама перш-наперш там характэрная для Балтыкі, гэта перлавіна такая, якую дабываюць, шукаюць, знаходзяць і комнаты бурштынавай неяк бы загубілі.
3: Што і адлюстравана ў музейных экспазіцыях Гданьску, а музей тут дастаткова багаты, гэта і галерэя жывапісу, і археалагічны музей, і цэнтральны, канешне, гданскі марскі музей, таму што, ну, Гданьскі, мора, Балтыка злучаны непарушна.
2: Ну, мне яшчэ гэта асацыюецца з нейкім такім чалавекам, астраномам, які быў з тых ваколіц Гданьска. Потым гэта ж не зусім назоў астраномны застаўся Гевеліюш, потым гэта піва было Гевеліюш, але цяпер, здаецца, і тое прапала. Калі гаворым пра гэтае Труймясто, то трэба сказаць, што Гданьск гэта, мы ў сваіх перадачах ўжо гаварылі, старажытны горад, ён пару гадоў таму тысячагоддзе адзначаў, тысячагоддзе існавання пісаных звестак пра Гданьск. Сопат, першыя звесткі 1283 год, калі запісана было пра Сопат, што такая мясціна існуе. Але ведаеш, калі Сопат атрымаў гарадскія правы? У 1901 годзе. Але ўжо ў 1798 годзе там быў першы курортны дом у Сопаце.
3: Ну, а Гданьск першая згадка ў летапісах 997 год, што больш-менш прыблізна да нашага Віцебска, бо Полацк, напрыклад, больш старажытная згадка ёсць, 862 год. Але калі кажам пра заснаванне горада, то, канешне, ён быў заснаваны раней. Па некаторых звестках археолагаў, Гданьск, паселішча на тэрыторыі сучаснага Гданьску ўжо было ў 5 стагоддзі нашай эры.
2: Ну, яшчэ тут і мала слоў мы сказалі пра Гдыню, апрача гэтых тралейбусаў, але Гдыня, што ж, гэта горад другой рэчы паспаліта. Пам'ятай, бо Гданськ у міжваєнний час був свободним городом. Здаречі, Сопот так само належав до гэта абшару вольнага м'яста Гданська. Так што палякі, каб мець свой порт, выхад у мора, то пабудавалі уласны свой ад пачатку до канца порт у Гдыні. І такі порт існуе. Дарэчы, ваенны таксама ў Ксывя.
3: Канешне, Гданськ гэта найперш портавы горад, гэта узбярэжны горад, і таму гэта адзін з цэнтраў турызма ў Польшы, куды прыязджаюць з усёй Польшы, з Нямеччыны, з іншых краін, з Нідэрландаў, з Чэхіі, вельмі шмат турыстаў там заўсёды летам, асабліва да пандэмійны час. І не дзіва, што гэта вельмі зялёны горад, гэта шматлікія паркі, і адзін з іх гэта парк Рональда Рэйгана, дзе яго візітоўкай, знакамітая візітоўкай гэтага парку ёсць скульптура, помнік, скульптурная кампазіцыя, дзе змешчаны дзве выдатныя постаці асобы 80-х гадоў, гэта Ян Павал II і Рональд Рэйган, тагачасны прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі. Ось дзве асобы, якія спрычыніліся і да краху камуністычнай сістэмы, два вельмі паважаныя чалавекі. Мне вельмі падабаецца гэты помнік, і парк носіць імя якраз акурат Рональда Рэйгана.
2: Ну, яшчэ можна сказаць, калі цікавыя месцы узгадваем у Гданьску, гэтых цікавых месцаў ёсць цэлая прочма, гэта не толькі цэнтр горада, стары горад, там Блугі Тарк, вуліца славутая, ярмарк дамініканскі, гэта таксама мерапрыемства, якое прычагвае дзясяткі, нават сотні тысяч людзей. Пачатак Другой сусветнай вайны, гэта пад Гданьскай Вестерплатте было. Ёсць музей Другой сусветнай вайны. Ты пабываў у музеях, Валодзя, бо любіш музеі?
3: Толькі ў некаторых, на дзіва, аказаўся ўваход трохі складнёны у музеі Гданьска, бо ў Европе часта журналістаў пускаюць задарма. У Гданьску гэтыя правілы не дзейнічалі тады, як я наведваў Гданьск, поэтому усе музеі наведаць дакладна я не здолеў. Але затое наведаў я Гданьскі зоапарк, бо тады быў колькі разоў са сваімі малымі дзецьмі, і я скажу, калі хто трапіць туды з дзецьмі, то абавязкова гэта ў мікрараёне Гданьск-Аліва знаходзіцца гэты зоапарк. Зоапарк выдатны комплекс, заалагічны парк. Ёсць там што сапраўды паглядзець, і тыя выдатныя шыкоўныя умовы, у якіх знаходзяцца жывёліны, звяры, прадстаўнікі фауны і птушынага свету з розных краёў, з розных канцоў свету.
2: Калі говорим про Гданьск, що ж таки Гданьск, це якби такий центр туристичний, напевно, і промисловий, напевно, може курортний, це буде більш Сопот. У Сопоті 740 об'єктів, яких можна залічити до готелів. Ну, 5-зорочних то не аж так много, 4-зорочних кришку, 3-зорочних, ну вже десятки, ну такі для нас то таких більш.
3: Калі кажемо про Сопот, то такими візитовками Сопота туристичними на сьогодні є, це мол, туристичний ось, це пірс, мол, Моло по-польску, дзе збіраецца вельмі шмат людзей, процьма людзей, а таксама так званы кшывы домык, які ёсць такой атракцыяй і адзнакай горада Сопата. Пахілены такі будыначак, сканструяваны ў асаблівым стылі.
2: Ну, гэты мол, прыстань, ці памосце такое на моры драўляна, яно з 19 стагоддзя, у 19 стагоддзі яго пабудавалі гэтае мол, мола. Але яшчэ важная справа, там ёсць опера, бо опера Сопоцкая, лясная опера, дзе праводзіўся міжнародны фестываль інтервізі, інтербачання, не? У 90-м годзе памянялі гэта на Сопат фестываль. Гэта такая контра да еўрабачання, да гэтага фестывалю было для соцстран. Фестываль быў, опера ёсць, ну, праводзіцца.
3: Сопацкі песенны фестываль быў ведомы шырокай у Савецкім Саюзе. На той час ПНР была саюзнікам Савецкага Саюзу і вельмі моцна рэкламаваўся, і горад Сопат, бадай, ведаў кожны насельнік, кожны жыхар Савецкага Саюзу, менавіта сваім песенным фестывалем знакамітым.
2: А ведаеш, што значыць Сопат, скажем, у таким этимологічним значенні?
3: У розтлумач значенні, гэта та поняла.
2: А гэта інакш такі ручайок. Шумячы, такі плывучы ручайок, штось ці па дрыгву зв'язане. І гэта славянскі назоў, бо у самой Сербіі є 6 чи 7 мясцовасцяў з падобным назвай, у Македоніі 4, у паўночнай Македоніі 3, у Болгарі 2, у Харватії, і яшчэ у Румынії ёсць, і на Україні ёсць, і в Беларусі сапачкі є.
3: Ну, то калі гэта ручайок, то у перакладзе на нямецку мову ён гучаў бы як Бах, а можа як Бахус.
2: Ну, а гэта са славянскай узялі, нават і немцы. Бо, скажам, на мясцовай мове, на мясцовай, значыць, на кашубскай мове, там якби такая насельніцтва кашубская, то будзе Сопоте або Копоте, Копот. так называюць.
3: Ну, а Гданьск у сваёй гісторыі называўся і Гданьскам, і Данцыгам, і часта гэтая змена адбывалася ў адпаведнасці з палітычнай сітуацыяй, з тымі войнамі, якія пракаціліся па гэтаму ўзбярэжжу, па гэтаму у розных традыцыях, у розных мовах горад Гданьск называецца па-рознаму.
2: Я думаю, Володя, адразу завяршаем нашу перадачу, ідзем, купляем квіткі на цягнік, едзем у Гданьск. Цяпер мала людзей там ёсць, бо заўсёды там цэлая процьма людзей, турыстаў, а цяпер крышку на восень менш, так што можна крыху наведаць, ну, а святло, лятарні, ліхтарыкі, так што будзе відаць усё. Едзем.
3: Вандруйце на здароўе, да новых сустрэч у Этэры.
2: А з вамі былі Владзімір Хірманавіч
3: і Юрка Ляшчынскі.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

Ось пісня про м'ясо на хвалях беларускага радыё Рацыя. А я маю час нагадаць вам пра кола «Дзён з барадой», праграму, дзе гартаю старонкі музычнага календара, да узгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады, часамі не абмінаю больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. Ну, вы ведаеце. Сёння нас з вамі чакаюць Ліна Хорн і Інгві Мальмстен, а таксама гурты The Supremes, Little River Band, Sweet, Pantera, Dire Straits, That Can Dance, The Slate. Долучайтеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 – гэта беларускі час, 13.10 – час польскі, праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзей і людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беласточчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя. Прапануем.

Марія Калеснікова стала стипендыяткай праграмы пры Арызонскім універсітэце. Еўразвяз уводзіць мытны збор за недарагія пасылкі з Кітая. У Кобрыне выявілі незарэгістраваную зброю ды боепрыпасы. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7 хвілінах на хвалях беларускага радыё Рацэ раскажа Анжаліка Лялькоўская.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година у Беларуси, 13 у Польши.
3: Марія Калеснікова стала стипендыяткай праграмы пры Арызонскім універсітэце. Еўразвяз уводзіць мытны збор на недарагія пасылкі з Кітая. У Кобрыні выявілі незарэгістраваную зброю і боепрыпасы.
2: У студыі з навінамі Анжэліка Лялькоўская.
3: У Падмасковье 6-месячное дитя загинуло после атаки беспилотников. Поводле слов губернатора Андрея Воробьева, у городе Ягорск у вынику падения дрона загорелся приватный дом. Ратавальники достали из-под завалов двух дорослых и двух детей. Потерпелых доставили в больницу, однако 6-месячное дитя померло по дорозе. Усяго б над регионом было сбито каля 60 беспилотников у нескольких городах и районах Московской области. У шерагу выпадков обломки дрону упали на жилые дамы и администрационные будинки. Война завжди вертається туди, адкуль розпочалася. Так коментують новини українські користальники соціальних сеток, які ось уже п'ятий год живуть під щоденними російськими обстрелами. Каб не бути утягнути у війну Росії супроць України, білоруським владам достатково керуватися здоровим сенсом. Про гэта заявила прес-секретарка Європейської комісії Аніта Хіпер, відказуючи на питання, чи потрібна Білорусі ніяка знешня допомога, каб позбегнуть промога уділу у війні на боку Росії. Заява прогучала після двухдзённых перамоваў Александра Лукашэнкі з Уладзімірам Пуціным. Пасля візіту ў Расію Лукашэнка адправіўся ў азіяцкае турне і цяпер знаходзіцца ў Кітаі. Одна з лідарак беларускіх пратэстаў у 2020 годзе і былая палітзняволеная Марія Калеснікава стала стыпендыяткай праграмы Інстытута Макейна пры Арызонскім дзяржаўным універсітэце. Праграма прызначана для падтрымкі вядучых дзеячаў у сферы знешняй палітыкі і нацыянальнай бяспекі. На працягу года Марія будзе займацца пытаннямі Беларусі і трансатлантычнай палітыкі. Калеснікава плануе падрыхтаваць канцэпцыю супрацоўніцтва Злучаных Штатаў і Європы па Беларусі, а таксама працаваць над тым, каб беларуская пытання займала больш прыкметнае месца ў міжнародным палітычным парадку дня. Рэгіён Падляшша, як і большая частка Европы, апынуўся пад уплывам працяглай хвалі анамальнай спёкі. Тэмпература ў асобных раёнах Польшчы набліжаецца да рэкордных значэнняў, а сіноптыкі папярэджваюць, што гэта не кароткачасовае адхіленне, а частка доўгатэрміновага кліматычнага працэсу. Сітуацыю каментуе экалагічны эксперт Альянсу «Зелёная Беларусь» Уладзіслав Шумак, які адзначае, што Европа грэецца хутчэй за многие иншие регионы свету.
4: Это такое будет переменливое лето, и спекотный купол трымается вельми долго, яркая проява изменного климата. И такое будет, на жаль, и в этом году, и в наступных годах все частей и частей, бо Европа нагреется значно худшей, чем остатний свет, десь на 2 градуса худшей.
3: Шумак подкресливает, что экстремальные температуры по-разному вплывают на разные группы населения и профессии.
4: Ну, это, прежде всего, людзі, якія працуюць на адкрытым паветры. Па-першае, ніякай фізічнай работы, па-другое, павольна, па невялікімі порцыямі ўжывання вады. У польскіх аптэках прадаюцца такія наборы шыпучых таблетак пад названнем электраліты. Ось таксама трэба такія ўжываць перыядычна, таму што, ну, каб забяспечваць мінеральны баланс у арганізме.
3: У Беларусі самым гарачым рэгіёнам у гэтыя дні стаў Пінскі Палесе, дзе тэмпература паветра падымалася да плюс 40 градусов. У Кобрыні супрацоўнікі міліцыі выявілі 80-гадовага мясцовага жыхара незарэгістраваную зброю і боепрыпасы. Паводле інфармацыі берасцейскага аблвыканкама, у гаспадарчай пабудове пенсіянера знайшлі самаробны рэвальвер і дзясяткі патронаў. У дачыненні да мужчыны узбуджаная крымінальная справа. Паводле законадаўства яму пагражае да 12 гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці. Еўракамісія уводзіць новы збор на недарагія інтэрнэт-пасылкі з Кітая. Ад заўтрашняга дня за адпраўленне коштам да 150 еўра будзе спаганяцца фіксаваная плата ў памеры 3 еўра. Адначасова скасоўваецца ранейшае правіла, якое дазваляла ўвозіць такія тавары без выплаты мыта. У ЕС заявляюць, што мера накіравана на скарачэнне патоку танных імпартных тавараў і падтрымку еўрапейскіх гандляроў. Паводле звестак Еврокомиссии, объем таких посылок вырос у 4 разы за 3 годы. Амаль 90% из них поступает с Китая, основным через платформы онлайн-гандлю. Больше новин на сайте в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць без істотных ападкаў, тэмпература паветра ад 28 да 31 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, аўторак 30 чэрвеня сёння. Гэта хваля беларускага радыё рацыя, перад мікрафонам Алесь Дубавец, запрашаю пагартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
5: 30 чэрвеня, аўторак. Разам Штэтль, мястэчка ў творчасці мастакоў у злому 19 і 20 стагоддзяў. Галерэя імя Сінцінскіх у Беластоку, што па вуліцы Варынскага, запрашае адведаць выставу працаў габрэйскіх і польскіх мастакоў, звязаных з міжнароднай мастацкай сцэнай Мюнхена. Выстава працуе па 23 жніўня. Галерэя Арсенал у Беластоку запрашае паглядзець выставу «Усе дзеці нашы». Выстава, прысвечаная тэме дзяцей у асабістых адносінах і сацыяльным кантэксце, практычным аспектам выхавання дзяцей, а таксама інстытуцыянальнай палітыцы і больш шырокім ідэалагічным кантэкстам, звязаным з дзяцьмі. Гэтая сумесная прэзентацыя сучаснага мастацтва з некалькіх еўрапейскіх краін – Польшчы, Чэхіі, Славаччыны і Украіны – мае на мэце прааналізаваць, як дзеці сацыялізуюцца ў адпаведнасці з пэўнымі культурнымі мадэлямі, як гэтыя працэсы адлюстроўваюць вопыт на скрыжаванні гендерных, этнічных, культурных ды іншых ідэнтычнасцяў, а таксама сацыяльных каштоўнасцяў і нормаў. Выстава даследуе перыяд ад дазачацця да дарослага ўзросту, падкрэсліваючы, што мы ніколі не перастаем быць дзяцьмі сваіх бацькоў. Бацькоўства часта вяртае нас да нескончаных справаў нашага дзяцінства. Выстава «Усе дзеці нашыя» у галерэі Арсенал будзе працаваць да канца жніўня. Беластоцкі асяродак культуры запрашае адведаць выставу «Шанцер, уяві сябе», якая да канца жніўня працуе ў цэнтры імя Людвіка Заменгофа. Падляская опера і філармонія запрашае паглядзець выставу «Святло для іншых, мастацтва як служба памяці, архіву і свету». Гэта мультысенсорная мастацкая інсталяцыя, мэта якой з'яўляецца абудзіць памяць пра прастору праз матэрыяльныя і нематэрыяльныя аспекты досвету. Выстава працуе ў выставачнай залі Падляскай оперы і філармоніі па 6 верасня.
0: Беласток і Падляшша.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Вітаю, шановнае спадарства, сёння 30 чэрвеня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Ліна Хорн, Інгві Мальмстін, а таксама гурты The Supremes, Little River Band, Sweet, Pantera, Dire Straits, Dead Can Dance, The Slate. Будзе цікава, далучайцеся. 30 чэрвеня 1917-го нарадзілася Ліна Мэры Кэлхун Хорн, ці проста Ліна Хорн, амерыканская джазавая вакалістка, кінаактрыса, адна з першых зорак негрыцянскага кінамюзікла, а таксама грамадскі дзеяч. На музычнай сцэне Хорн дэбютавала ў 16-гадовым узросце ў знакамітым нью-йоркскім клубе «Коттон», дзе некаторы час выступала спявачкай. Пасля пераезду ў Галівуд яна згуляла эпізадычныя ролі ў шэрагу кінакарцін.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 30 чэрвеня. У такі ж дзень 1943-го нарадзілася амерыканская спявачка Флоренс Баллард. З ранняга дзяцінства любіла музыку. Спачатку дзяўчынка спявала ў царкоўным хоры, а пасля стала вывучаць музыку ў спецыялізаванай школе. Неўзабаве Флоренс пазнаёмілася з Мэры Уілсон і Даянай Рос, з якімі стала супрацоўнічаць у музычным калектыве The Primates, які ў 61-м годзе быў перайменаваны ў The Supremes. Флоренс Баллард працавала ў гурце да 67

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, да людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 30 червеня 1944-го нарадзіўся Глен Шорак, аўстралійскі спявак брытанскага паходжання, аўтар песень, удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта Little River Band. Працаваў там перыядамі з 75-го да 82-го і з 87-го да 96-го. Таксама сольны выканаўца. Little River Band выконвалі і выконваюць да гэтай пары меладычны софт-рок, насычаны вакальнымі гармоніямі амерыканскага заходняга ўзбярэжжа і матывамі музыкі кантры.

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, таксама рация Кропка.ком, тут Алесь Дубавец, программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 30 червеня 1949-го народился Энди Скотт, британский музыка и композитор, наибольш вядомы як соло-гитарист глэм-роковой команды Sweet. Гэты гурт быў утвораны ў Лондоне ў 68-м годзе. Першую вядомасць яны атрымалі ў пачатку 70-х, дзякуючы серыі так званых «Bubblegum» синглаў, затым сталі часткай британскага глэм-рок-руху. Альбомы Sweet хітамі не станавіліся, аднак 11 синглаў гурта ўваходзілі ў першую дзясятку британскіх чартаў. Адзін з іх, блакбастер, у 73-м годзе падняўся на вяршыню хіт-параду.

Беларускае радыё Рацыя, праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія мелі месца, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 30 червеня 1953-го нарадзіўся Хэл Ліндэс, брытанскі гітарыст амерыканскага паходжання, найбольш вядомы сваім удзелам у гурце Dire Straits з 80-го да 85-го года. Паўдзельнічаў у запісе толькі аднаго паўнафарматнага альбома Love Over Gold, які выйшаў у 82-м годзе. У Еўропе было прададзена звыш 4,5 мільёнаў копій гэтага альбома, а ў США ён атрымаў статус «золатога». Песня Private Investigations была выпушчана ў якасці сінгла ў Еўропе і дасягнула другога месца ў брытанскіх чартах. Вось яна і гучыць зараз. Дарэчы, наяўнасць у альбоме Love Over Gold разгорнутых музычных кампазіцый з доўгімі інструментальнымі пасажамі, вось акурат кшталту Private Investigations, збліжае яго па стылістыцы з прагрэсіўным рокам.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 30 червеня 1959-го нарадзіўся Брэндан Перры, музыка, мультыінструменталіст, вакаліст і кампазітар, які атрымаў міжнародную вядомасць як удзельнік і стваральнік аўстралійскай музычнай фармацыі Dead Can Dance у супрацоўніцтве з Лізай Джэрард. Сама назва гурта «Мёртвыя могуць танчыць», па словах удзельнікаў, азначае вяртанне да жыцця чагосьці, што было мёртвым альбо нявыкарыстаным. Напрыклад, музычныя інструменты, якія выкарыстоўвае гурт, з'яўляюцца альбо старажытнымі, альбо забытымі, альбо непрывабнымі для большасці музыкаў. Іншае значэнне назвы – удыханне жыцця ў нешта неадушаўлёнае. Таксама абыгрываецца сугучша са словам «декаданс».

98.1 FM, 99.2 FM, рация.ком. Гэта беларуская радыё рацыя. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Сёння 30 чэрвеня. У такі ж дзень 1963-го нарадзіўся Ларс Юхан Інгві Ланнербек, больш вядомы як Інгві Йохан Мальмстен, шведска-амерыканскі гітарыст-віртуоз, мультыінструменталіст і кампазітар, адзін з заснавальнікаў неакласічнага металу. Інгві Мальмстен – адзін з самых вядомых гітарыстаў у свеце, які ўключаны ў спіс 100 найвялікшых гітарыстаў усіх часоў па версіі часопіса «Класік Рок».

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта вольная хвалі беларускага радыё Рацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 30 чэрвеня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1968-га нарадзіўся Філ Ансельма, амерыканскі музыка, які праславіўся як удзельнік гурта «Пантэра». Да таго ж ён валодае ўласным гуказапісвальным лейблам. Але мы будзем слухаць «Пантэра», бо класіка ёсць класіка, нават калі яна значна цяжэй за песняроў. «Пантэра» ў свой час занялі 45-е месца ў спісе 100 найвялікшых выканаўцаў цяжкага року паводле канала VH1 і 5-е месца ў спісе 10 лепшых метал-каманд усіх часоў телеканала MTV.

Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш цікавых музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на 30 чэрвеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1792-го у Парышы з баявой песняй рэйнскай арміі увайшоў марсельскі добраахвотніцкі батальён, пасля чаго песня стала называцца «Марсельеза». 30 червеня 1941-го навукоўцы Уільям Шоклі, Уолтер Братэйн і Джон Бардзін абвясцілі аб стварэнні транзістара, а якая музыка без транзістараў. У апошні дзень чэрвеня 1973-го у пяты раз на першым месцы брытанскага хіт-параду з песняй «Squeeze me, please me» апынуўся калектыў «Слейт», які перакручваў назвы песень, каб падкрэсліць сваё пралетарскае паходжанне. Казалі, што яны спявалі на дыялектах лондонскіх ускраін. Вось гэтых пралетарыяў і паслухаем на развітанне. Трымайцеся!

0: рацыя.
1: Грузінская гасцепрымальня дэманструе менавіта батумскія беларусы.
2: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету адносна да рэжыму Лукашэнкі.
3: Беларусаў больш не падманеш. Все беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне.
0: Рацыя.com.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 15-я гадзіна, у Польшчы 14-я. Путін апынуўся ў адным з самых складаных крызісаў за ўвесь час паўнамаштабнай вайны. У Польшчы затрымалі беларуса з вялікай партыяй кантрабанды. Праз анамальную спёку ў Пінску яечню прыгатавалі без выкарыстання пліты. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Украінскі прэзідэнт Уладзімір Зеленскі адзначыў цяжкія баі на Данеччыне, дзе, паводле яго слоў, зафіксавана найбольшая колькасць расійскіх штурмаў. Ён падзякуваў украінскім вайсковым падраздзяленням за ўтрыманне пазіцыі і заявіў, што з пачатку паўнамаштабнай вайны Расія неаднаразова пераносіла тэрміны, у якія планавала захапіць Данецкую вобласць.
3: Расія продовжує свою саме терористичну війну проти України. Звісно, ми будемо цілком справедливо відповідати Росії на всі ці удари. І ми це робимо так, щоб страждала передусім система російської держави і можливість Росії затягувати війну. Путін може скільки завгодно розказувати про телевізору, що він начебто все контролює, що бензин начебто є, але самі росіяни у чергах за бензином в різних регіонах Росії реально бачить.
2: Аглядальнік видання Forbes Мелі Кайлн лічить, що російський президент опинувся у одної з самих складаних кризисів за весь час повномасштабної війни. На думку автора, ситуація для Кремля погаршає регулярні українські удари по військовій і паливній інфраструктурі, дефіцит бензину у Кримі і інших регіонах, проблеми з мобілізацією, а так само рост незадоволеності внутрі самої Росії. Коли теперішня тенденція заховається або узмацниться, Путін, поводле аглядальніка Forbes, може стратити уладу на протягу ближайших 3 гадоў. У гэты ж самы час у Расіі разглядаюць магчымасць часова дазволіць вытворчасць экалагічных класаў паліва Евро-2, Евро-3 і Евро-4, якія былі забароненыя з 2013 года, паведамляе выданне «Камерсант». Праект пастановы ўрада прадугледжвае таксама зняцце абмежаванняў на імпарт такога паліва і спрашчэнне тэхнічных патрабаванняў. У прыватнасці, для бензіну дапускаецца больш высокае ўтрыманне шкодных прымешак, чым у стандарце Евро-5, які дзейнічае цяпер. Эксперты адзначаюць, што пераход ніжэйшыя стандарты дазволіць павялічыць вытворчасць паліва, аднак можа быць небяспечным для часткі сучасных аўтамабіляў і не гарантуе поўнага закрыцця дэфіцыту. У Польшчы затрымалі беларуса з вялікай партыяй кантрабанды. Ён незаконна вёз цыгарэты на суму звыш $3 мільёнаў. Беларус перавозіў буйную партыю кантрабандных цыгарэт пад выглядам корму для жывёл. Грузавы аўтамабіль з польскімі рэгістрацыйнымі нумарамі, якім кіраваў Беларус, спынілі для праверкі дакументаў на трасе Беласток-Вроцлаў. Пры праверцы высветлілася, што замест заяўленага тавару знаходзіліся 56 тысяч пачак цыгарэтаў без польскіх акцызных марак. У Польшчы адкрыты рух на новым участку аўтамагістралі А2 паміж развязкамі Седльца-Усход і Лукойска. Цяпер па аўтамагістралі можна даехаць з Варшавы да Бяла-Падляскі, прычым паездка цяпер зойме каля 1 гадзіны, тады як раней яна магла доўжыцца да 3 гадзін. Пра адкрыццё руху на новым участку аўтамагістралі А2 паведаміла Генеральная дырэкцыя нацыянальных дарог і аўтастрад Польшчы. У ведомстве адзначаюць, што ў будучыні аўтамагістраль плануецца працягнуць у бок польска-беларускай мяжы. Будаўніцтва на гэтай трасе абышлося прыкладна ў 4,5 мільярда злотых. Частка фінансавання была з фондаў Еўрапейскага звяза. У Пінску на фоне анамальнай спёкі зафіксавалі незвычайны выпадак. Мясцовая жыхарка паспрабавала прыгатаваць ежу проста на сонце. Як паведамляюць сацыяльныя сеткі, блогерка Марына зняла відэа, у якім разам з дзіцём прыгатавала яечню без выкарыстання пліты. Ролік хутка стаў вірусным і набраў больш за 120 тысяч праглядаў за суткі. Па словах аўтаркі, спачатку патэльню пакінулі на адкрытым сонцы прыкладна на 20-30 хвілін, каб яна нагрэлася. Пасля дадалі масла, якое пачало раставаць, а затым разбілі яйка, і яно сапраўды пачало смажыцца, хоць працэс заняў значна больш часу, чым на звычайнай пліце. Нагадаем, што Пінск у гэтыя дні трапіў у эпіцэнтр хвалі спёкі ў Беларусі. 29 чэрвеня там была зафіксавана тэмпература плюс амаль 40,5 градусаў. Гэта новы тэмпературны рэкорд краіны. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння дзень на беларуска-польскім паміжжы зменлівая хмарнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра +28, +31. Вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск вышэй за норму. Радыё

0: Праграма з архіва беларускага радыёрацыю.
1: Радыёрацыя запрашае на рэпартаж.
2: Я глядзеўся в акно, 5 год меў, 5, выхухаў сабе шпарку. 9 гадзіна дзеці ідуць за школу. Маці вылеча, што сталася, вся грамада дзяцей. Потом на 2 змены вучыліся, усе ідуць. Сталі нумеру. Пашапталі, што будзе рахчай. І помніў летам. Мілі перапіску з маці, братам. І прыехаў нас адведаў. Потом і вернуўся ўже з лагру. І бачка вернуўся такі, бывшы солты, сын з нами в Польшу прыехаў. І началі выбіраць у Польшу. Я не хочу надто ехать, как бы чул. Мне тут не кривда, але вырваны, я таки учился с корнями з усім. И так глядел на плоти на это заходи, что это за это Польска, что это есть.

Я нарадзіўся ў павеце Шчучын, хрышчаны ў касцёле ў Жаўцку і навучыўся польскага языка, як мне ў 10 гадоў прыехалі ў Польшу. Ну і нарадзіўся 20-го гэтага месяца, гадаўшчына 68-я. А я быў хрышчаны 16 стычня і запісана дата хрышчын, таму што мацер брата ўзялі, перажыў вайну. Не меў 17 гадоў, а рочнікам 117, баяўся. Той вайны на та людзі баяліся, што зноў на вайну будзе год дапісаны, бо я з грудня, а і дату хрышчын запісалі. 16 стычня

13 to будзе 56 гадоў. 56 гадоў. Выехаў у 57, а быў у восені 2013 года. Першае ўражанне, як въехаў, ад Лиды начынаюцца, то ўже так, як помню, ты пералескі, поле, это пафаўдовны, многа каменяў полі, як камень, як назвалі, як жаванкам, там крушні звозілі. Но поля былі ўже другія, бо то калгозныя. Але на тай Гродзенщині, бо я ехаў з Мінська, то мураваныя тыя домы, а там драўляныя тыя хаты, ну, нешта там падрыхтованы, ашалованы, але ну, што на душе грае, то не раскажаш. Ну, чуў гэты запах, што я ў сябе. І станаў на рынку пры касцёле, начаў пытацца, дзе тут, як папаць на магілкі, як дзе ў касцёл, хто мне адкрыў, што тут жыў. І вже, і чуўся, ты людзі, а толькі так коротка, адзін дзень. Даўжэй бы пабылі, і так тоже, ну, гэтай мовою, так, гродзенскаю началі гаварыць, і гэта пачуў. Але як въехаў пола, лес, ён нічого не кажа. А я чуўся ў сябе.

0: Да я говорю по-грузинскому. Але гэта, што выпіў з малаком, мацеры не забываецца. Я знаю, што некаторы пажывуць в Чикаго 20 гадоў, ён забыўся нібы. Покі жыва маці, я мог разна сказаць, но па-ангельску да я не гаварыў. Але я гаварыў, чы па-польску яна мне сказвала па-грузінскаму. Яе маці умерла ў 94 году. Я стыдаўся калек, як паехаў даже сваёй жонкі православнай. Ну, маці гаварыла, сестра тоже расказала. Маці, як шла між сваёй чы ду кашчаў, чы дзе, ну, гаварыла па-польску. Але з бацькай гаварылі па-своєму. І так нам было выгодні. Это, я думаю так в словах, што это так не скажаш так, як скажаш так.
1: В языку ёсць поўна тонкасць. І я таго не скажу так па-польску, як гэта ёсць в прыгаворцы беларускай. І пачуў там свой клімат, таму што віджаў, як ехаў за та кірунка, бо ехаў з Мінска, Новагрудак, над Немнам, каторы я з дзяцінства помню быў, здаваўся мне такі шырокі, вузкі, здаваўся такі высокі бераг і цёмны, гэты мой Неман. І пачуў гэты клімат, тут церкві, тут кашчоў. Мне пыталі, адкуль ты? Што я скажу? Скаженіць, я там толькі жыў 3 гады. Потом пачуў у школу, студія, роботы. Мой сын, каторы нарадзіўся ў Чехановцу, і он вялікі партіот Чехановца, і он з Чехановца. І он кажа, а я скажу, ну як сказаць?

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 гадзін у Беларусі, 15 у Польшчы. Беларусь признали краиной с вельми высокой рызыкой катаванняў. Сейм Литвы денонсаваў пагадненне с Беларусью об поездках жыхароў памежных территорий. У Польши на мяжы с Беларусью конфискована больш за миллион пачак контрабандных цигарет.
3: У студы навіна Владимир Лапцевич.
2: Катаванні і жорсткае абыходжанне ў Беларусі застаюцца шырока распаўсюджанымі, сістэматычнымі і санкцыянаванымі дзяржавай, гаворыцца ў глабальным індэксе 2026 года, падрыхтаваным сусветнай арганізацыяй супраць катаванняў. Беларусь ацэньваецца як краіна ў зоне вельмі высокай рызыкі ўжывання катаванняў. Складальнікі індэкса адзначаюць, што крызіс у галіне правоў чалавека, выкліканы спрэчнымі прэзідэнцкімі выбарамі 2020 года, паглыбіўся і ператварыўся ў сістэму рэпрэсій, якая цяпер укаранілася. Паведамляецца, што ў сакавіку 2026 года ўлады вызвалілі шэраг зняволеных праваабаронцаў, аднак многія з іх па-ранейшаму знаходзяцца пад вартай. Адначасова беларускі дыктатар заявіў, што адрэагуе на любое аднаўленне пратэстаў самым жорсткім чынам, не зважаючы на законы. Арганізацыя супраць катаванняў расцаніла такія выказванні, як яўнае ухваленне пазасудовага гвалту. Сейм Литвы 30 червеня прыняў законапраект, які дэнансуе так і не ўступіўшае ў сілу пагадненне з Беларусью аб парадку паездак жыхароў памежных тэрыторый, паведамляе прэс-служба літоўскага законадаўчага органа. Пагадненне прадугледжвала для жыхароў літоўска-беларускага памежжа магчымасць перасякаць дзяржаўную мяжу паводле спецыяльных дазволаў на мясцовы памежны рух і знаходзіцца на памежнай тэрыторыі суседняй дзяржавы да 90 дзён цягам паўгода. Варта адзначыць, што гэты документ так и не запрацаваў, паколькі Вільня не атрымала ад Менска паведамлення аб завяршэнні ўнутраных працэдур, неабходных для ўступлення пагаднення ў сілу. Сама Літва ратыфікавала пагадненне ў 2011 годзе і апавясціла аб гэтым Беларусь. Цяпер жа, па прашэсці 15 гадоў, як лічаць у літоўскім МЗС, яно страціла актуальнасць для абодвух бакоў. Да мясцовых тэм. У Белавежскай пушчы працягваецца спрэчка вакол мадэрнізацыі ваяводскай дарогі ДВ-687. Пасля атрымання інвестарам неабходнага экалагічнага дазволу працы могуць быць адноўленыя. Аднак экалагічная арганізацыя «Працоўня на жэш шыскіх істот» не лічыць пытанне закрытым і рыхтуецца абскардзіць гэтае рашэнне, распавяла прадстаўніца арганізацыі Кацярына Вікера.
4: Такому застала выдана, бо также в убегу тыгодню она не есть жительне прыгатавана, і мы рівняш będziemy wnosić do niej uwagi, żeby zabezpieczyć interes przyrody zgodnie z misją organizacji i stowarzyszenia. Ze względu na ten wyjątkowy status, funkcję, rolę, jaką pełni, wszystkie inwestycje, czy to ten mur dzielący polską i białoruską część puszczy, czy drogi, powinny być wykonywane z największą starannością o to dziedzictwo przyrodnicze.
2: U organizacji tak samo nagadują, że niedawno był podpisany plan kierowania obiektem сусветнай спадчыны ЮНЕСКА Белавежская пушча. Дакумент прадугледжвае, што 96% тэрыторыі польскай часткі аб'екта застанецца без актыўнай гаспадарчай дзейнасці і палявання, а адным з яго прынцыпаў з'яўляецца недапушчэнне фрагментацыі пушчы і правядзенне толькі рамонту існуючых дарог, а не іх пашырэння. Менавіта на гэтыя палажэнні спасылаюцца эколагі, абвяшчаючы пра намер працягнуць барацьбу за захаванне Белавежскай пушчы. Пра спыненне найбуйнейшай паводле аб'ёму за апошнія гады кантрабанды цыгарэт у Люблінскім ваяводстве паведаміла 30 чэрвеня Нацыянальная падатковая адміністрацыя Польшчы. Супрацоўнікі ведамства ў Белай Падляшскай з дапамогай рэнтгена праверылі на чыгуначнай станцыі ў Малашэвічах на мяжы з Беларусью грузавы цягнік з кантэйнерамі, які прыбыў у Польшу. Згодна з дакументамі, у іх меліся быць рэкламныя шчыты. Аднак у абодвух кантэйнерах супрацоўнікі знайшлі поліэтыленавыя упакоўкі з цыгарэтамі, схаваныя ўнутры задэклараваных рэкламных шчытоў. Тытунёвыя вырабы не былі маркіраваныя польскімі акцызнымі знакамі. Канфіскавана агулам больш за 1 200 000 пачкаў цыгарэт. Рынкавы кошт нелегальнай прадукцыі больш за 25 мільёнаў злотых. Мяркуючы з аднаго з апублікаваных фотаздымкаў, частка грузу – беларускія цыгарэты «Квін». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Александр Ліпер, облачность без опадков. Хорошо, хотя местами порывистый незначный ветер. Так коротко про надворье сегодня в нашем помежном регионе. Температура по ветру зараз плюс 31 у Лиди, де Волковыску, 31 у Хайновце, 30 зараз в Сухаруне, 29 у Белостоку, 32 у Бирости, у Кобрине, 33 у Пинску. Местами на Берастишине литерально невеликие дожди могут быть, может собраться и навальница. Перемедливый сегодня ветер, да местами незначная порыва, как уже сказал, да повышенный атмосферный тиск. У нас же он сегодня атмосферный тиск почне снижаться.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
5: День с Рацией.
3: Здравствуйте, 31 червня, вторник, у Судебёрского радио Рации. С вами Улад Гриньевский. Я запрошую вас на дённый информационно-музычный эфир. На первом обязательно кольки комментариев прогучить у нашем эфире. Кляска 98.1 FM у Белостоку, да и Харудня 99.2 FM у Бирости, Белой Подлеске, да и так само интернет-сердце.com. Питание да становища политвязню у Беларуси, да былых политвязню за мяжой. Такие темы не в забаве. Обязательно в нашем эфире закрываем.

0: Радыёстанцыя. Мы разам.
1: Раксова зараз 10 хвілін мінае пасля 16 у Беларусі, пасля 15 у Польшы. Інфармацыю тым не менш збіраем, так кажа наша суразмоўца. Беларускія праваабаронцы ды ініцыятывы, якія займаюцца дапамогай палітвязням, паведамляюцца праблемах са зборам інфармацыі. Палітвязню, якія выйшлі на волю да іх сваякоў, запалохваюць у Беларусі, але таксама і адпаведную працу вядуць у мест.

0: бок гэта вось такі дадатковы ціск на гэтых людзей, каб прымусіць іх просто не паведамляць і паказаць такі прыклад іншым. Так ужо мала ціснуць толькі на сваякоў, яшчэ і дадаткова ўжо ціснуць вось менавіта такім чынам пра перадачу інфармацыю. Але тым не менш мы яе збіраем, мы просім заўсёды людзей паведамляць, бо шмат у каго ёсць сваякі, знаёмыя, сябры, якія ёсць за мяжой, якія могуць напісаць нам і сказаць, што вось гэты чалавек, ён затрыманы, мы яго падтрымліваем. Так, не абавязкова атрымоўваць ад нас нейкую дапамогу. Мы не прымушаем нікога там, не кладзем у кішэню грошы, але мы ёсць, мы заўсёды прапаноўваем дапамогу і кажам, што вы заўсёды можаце звярнуцца, нават калі не зараз, вы можаце звярнуцца потым, калі будзеце там адчуваць сябе ў бяспецы, больш там будзеце падрыхтаваныя для таго, каб гэта там ўсё ж такі адважыцца і прыняць нейкую дапамогу. Але так, гэта важна і добра, калі вось вас слухаюць шмат людзей і будуць ведаць, што варта паведамляць.
1: Ну так, увогуле інфармацыя гэта наша зброя, таксама паведамляецца пра новыя сведчанні жорсткіх умоў утрымання ў калоніях, так? Вось тут і таксама інфармацыя пра суіцыд. Гэта ўвогуле такая агульная тэндэнцыя, так, што ў беларускіх турмах, калоніях да людзей неяк так негатыўна ставяць.
0: Так, гэта не тое, каб нейкая унікальная інфармацыя, што такія навіны трапляюцца, ну, так, там раз на 5-10 гадоў. Так, суносна, калі вы там в сваіх эфірах размаўляеце альбо бачыце інтэрв'ю там палітзняволеных былых, усе паведамляюць, што умовы жахлівыя для любых людзей, якія адбываюць пакаранне ў беларускіх турмах, гэта псіхалагічны гвалт найбольш. Так, фізічна таксама сустракаецца, але найбольш, канешне, гэта псіхалагічны такі гвалт, умовы самі ўтрымання таго, што людзям не хапае там грошай, ім там плоцяць нейкія капейкі вельмі маленькія, яны працуюць там па 6-7 дзён на тыдзень і гэтак далей. І, канешне, шмат хто не вытрымлівае проста. Калі вось я казала, што можна паглядзець гэта інтэрв'ю, людзі паведамляюць, што вось я там быў у атрадзе, са мной там некалькі чалавек там у год, яны скончваюць жыццё самагубствам. Пра гэтых людзей, на жаль, ніхто не ведае, ніхто нічога з гэтым не робіць, таму што якбы яны не палітычныя вязні. Ну, памёр якбы і памёр у калоніі. А колькі людзей паміраюць таксама за неаказанне медыцынскай дапамогі. Колькі за тых, хто не вытрымлівае вось і, ну, мне шмат таксама сябраў распавядалі, што вось выходзіш, а потым там дзесьці ляжыць чалавек, ён там праз нейкія прылады свае там ускрыў сабе там вены або штось цішэ, або павесіўся. Канешне, гэта сведчыць пра тое, у якіх умовах кожны там чалавек знаходзіцца. І па-другое, наколькі сістэма закрытая, што гэта інфармацыя нідзе няма. На статыстыках у МВД, дзесьці на сайтах пра тое, што колькі чалавек там страцілі сваё жыццё ў калоніях, напрыклад. Наколькі гэта рэлевантна агулам вось утрымліваць такія сістэмы. Ну, таму такое не даюць. Гэта б значыла паказаць тое, што гэтая сістэма насамрэч не выправляе.
1: Што творыцца, што ўнутры? Так, што там творыцца?
0: Так, толькі даводзяць чалавека да такога стану. Усё, што яны могуць даць, гэта пра нейкія рэцэпты дывы, але гэта таксама толькі сведчыць пра неэфектыўнасць гэтай сістэмы.
1: Вялікія факты фіксуюць праваабаронцы, ініцыятыва дзісідэнты БАЙ. Зараз паведамляю, у Беларусі 938 палітвязняў, таксама яны асобна вядуць спіс асобу, інфармацыя аб якіх не пацвердзілася, але ёсць паведамленне, што іх пераслед можа быць звязаны з палітычнымі матывамі. Беларуская радыёрацыя працягваецца. Наш эфір 16:15 зараз, а дакладны час у Беларусі 15:15 у Польшчы. Sure.

0: 16:25 зараз доклады часу Беларуси, 15:25 годинки показывают у Польши, но мы дали тему с политвязнями. Протягиваем истотных пирамидов к юрудку вызволения белорусских политвязнев не отбывается. Так само слабо верится, что до конца года будут вызволены все закладники белорусского режима, каже докторант Карлова университета, да и представник белорусского студентства у Чехии Александр Паршанков.
1: Мне подается, что ніякай істотнай перамены не адбылося. Мы бачым, што ў нейкіх новых трендаў, нейкіх, ну, мне не вельмі хацелася б у гэтай тэме выкарыстоўваць такія тэрміны, але, ну, даводзіцца, таму што фактычна ўсё гэта звялося да такой сітуацыі. Нейкіх новых трендаў я там не бачу. Мне падаецца, што ўсё ажыццяўляецца ў моманты візітаў амерыканскіх чыноўнікаў з беларускага боку, з афіцыйнага боку, афіцыйнага Менска. Так само няма нейкай зацікаўленасці, каб нешта прасунуць, таму захоўваецца фактычна статус-кво. Але мне падаецца, што можна проста чакаць вызвалення большай колькасці людзей, таму што фактычна ўсё больш і больш тых, хто ў закладніках застаецца, гэта ўсё менш гучныя так званыя імёны, і мне падаецца, што рэжыму прасцей вызваляць гэтых людзей.
2: Як думаеце, калі можам чакаць чарговае вызваленне палітвязню, ад чаго гэта магло б залежыць?
1: Мне падаецца, што роўна ў момант візіта ці Коула, ці каго-небудзь іншага з амерыканскага боку адразу будуць вызваленні. Гэта можа адбыцца імгненна, гэта можа адбыцца праз месяц, гэта можа адбыцца праз тыдзень. Ніхто ніколі не можа быць упэўнены. Нават калі ёсць нейкія дамоўленасці, мы з вамі вельмі добра ведаем, што з рэжымам дамаўляцца бессэнсоўна, таму нават калі ёсць пэўная дамоўленасць адміністрацыі Трампа і чыноўнікаў беларускага афіцыйнага Мінску, то нягледзячы на гэта, ўсё можа быць перанесена. Мне падаецца, што ўжо надышоў час, каб было вызваленне, то на мой такой погляд, хутка мы пачуем нейкія навіны добрыя.
2: Асабіста вы якой колькасці вызвалення палітвязняў чакаеце і чаму?
1: Не буду спекуляваць, таму што гэта мне вельмі балюча, мне заўсёды вельмі цяжка называць лічбы, таму што калі гаворка ідзе пра людзей, пра лёсы, ну просто не магу адказаць на гэтае пытанне, просто насамрэч ад самога факту, што мы можам гэта абмяркоўваць, становіцца вельмі дрэнна, таму што просто разумееш, да чаго мы дапляліся ўвогуле ў 21 стагоддзі.
2: Можа быць, ёсць імёны, прозвішчы, якія вы б хацелі агучыць, хтосьці вам вельмі дарагі, ці вашыя калегі, там зараз за кратамі каго вы б вельмі хацелі бачыць?
1: Ну, лепей нікога называць не буду, але, канечне, хацелася б, каб нарэшце выйшлі людзі, якія апынуліся наўпрост закладнікамі палітычных працэсаў. Мы разумеем, што ўсе ў большасці палітвязні гэта закладнікі, але ёсць спецыфічныя імёны, ёсць людзі, пра якіх усе ведаюць, што гэта проста помста канкрэтным асобам. Вот мне б хацелася, канечне, каб як мага хутчэй выйшаў на волю сын Віктара Бабарыкі.
2: Ці верыце вы ў тое, што да канца года на волю выйдуць усе палітвязні? Як думаеце, ад чаго залежыць вось гэтае рашэнне беларускага рэжыму усіх выпусціць ці ўсё ж такі трымаць далей?
1: На жаль, не веру ў тое, што ўсе выйдуць да канца года, таму што незразумела, як падлічыць, дзе паставіць кропку, таму што мы ведаем, што вялікая колькасць людзей наўпрост не ў спісах, вялікая колькасць людзей проста нават і не ведаем, і мы не ведаем, і праваабаронцы не ведаюць, што гэтыя людзі ўвогуле за кратамі. Таму, на жаль, упэўнены, што ўсе не выйдуць, але хацелася б, каб выйшлі хаця б тыя, хто патрапілі ў спісы. Гэта ўжо быў бы такі сур'ёзны такі сігнал, што нейкія перамены ўвогуле магчымыя ў гэтым кірунку.
0: Ігра меркавання Александра Паршанкова. Я накарваю толькі што станам на сёння 30 чэрвеня паводле звестак праваабарончага цэнтра «Вясна» ў Беларусі 851 палітвязень. З пачатку прэзідэнцкай кампаніі 20 года палітвязнямі былі прызнаныя 4666 чалавек. Праграм пішуць праваабаронцы.
3: Дзень з рацыяй.
0: Добрый день, вам жадаю, мы далі з вами разом на хвалі беларускага радыё «Рацыя». Ну, гэта такі вельмі гарачы дзень, ён такім усталяваўся ў нашым памежным рэгіёне. Зараз тэндэнцыя ўвогуле піка спёкі перад навальнічным фронтам. Сёння рэгіён пераважае Температурны максімум гэтага тыдня, ну а таксама заўтра гарачае паветра справакуе месцамі магутныя ліўні з градамі навальніцамі, якія рэзка саб'юць тэмпературу адразу на 6-7 градусаў. Такія вось інфармацыі ад сіноптыкаў. Ну а зараз плюс 31 у Лідзі, 30 у Гародні, 29 у Белостоку, 32 зараз у Берасці, 33 зараз у Пінску. Ну але таксама памятаем, што літаральна гэта на метэостанцыях назіраецца такое вось надвор'е. Напрыклад, зараз гляджу на Берасці. Што такое? Адчуваецца, як гэта тэмпература паветра. Ну, па адчуванням трошачкі гарачэй. Напрыклад, зараз адчуваецца у Берасці як плюс 33. Пераменлівы вецер, да месцамі незначныя парывы, павышаны атмасферны ціск, ён уначы пачне зніжацца.
3: Радіо Рація. Інформація, музыка, культура.
0: Мы працягваем наш эфір 98.1 FM у Беластоку да Гародня, 99.2 FM у Берасе, Лебяга, Падляскай, ды таксама ў тэрнэце.рц.ком, да 17 у Беларусі, да 16 у Польшчы. Паўгадзіна засталося.
4: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
5: Вітаю, з вами Яна Запольская. Новы гандлёвы маршрут у Еўропу у абыход Беларусі. Кітай нарошчвае інвестыцыі ў развіццё транскаспійскага міжнароднага транспартнага маршруту, які звязвае краіну з Еўропай праз Казахстан, Каспійскае мора, Азербайджан, Грузію, Турцыю у абыход Расіі і Беларусі. Такім чынам Пекін імкнецца знізіць залежнасць ад традыцыйных лагістычных шляхоў, якія аказаліся пад пагрозай прычыны вайны ва Украіне і нестабільнасці на Блізкім Усходзе. Працягласць маршруту складае 4750 кілометраў. Ацэньваецца, што дастаўка грузаў па ім зойме 15-18 дзён, тады як марскія перавозкі паміж Кітаем ды Еўропай звычайна патрабуюць 45-60 дзён, піша Люстэрка. У Беларусі завершаецца падрыхтоўка прававой базы для запуску крыптабанкаў. Гэта пытанне стала адной з галоўных тэм пасяджэння наглядальнай рады парка высокіх тэхналогій. Акурат з 1 ліпеня набываюць моц палажэння указа аб крыптабанках. Адзначаецца, што цяпер у краіне фарміруецца прававое поле для дзейнасці крыптабанкаў. Асаблівая ўвага надаецца механізмам супрацьдзеяння легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам і фінансаванню незаконнай дзейнасці. Плануецца, што крыптабанкі змогуць ажыццяўляць шырокі спектр фінансавых аперацый, у тым ліку звязаных са знешнеэканамічнай дзейнасцю. Колькі будзе каштаваць навучанне ў беларускіх ВНУ? Многія беларускія ВНУ зацвердзілі кошт навучання на платных аддзяленнях у новым навучальным кодзе. На працягу двух папярэдніх гадоў гэты кошт не падвышаўся. Цяпер у некаторых установах ён прыкметна вырас да ўзроўню трохгадовай даўніны. Так, у беларускім дзяржаўным універсітэце інфарматыкі і радыёэлектронікі на факультэце інфармацыйных тэхналогій і кіравання кошт навучання складзе 5250 рублёў, і гэта прыкладна на 20% больш, чым у 23-м годзе. У медуніверсітэце па самых папулярных спецыяльнасцях лячэбная справа і педыатрыя кошт складзе 5000 рублёў. Цэны да 2023 года выраслі прыкладна на 13%, піша Майфін. З'явіліся свежыя даныя па інфляцыі ў Польшчы. Спажывецкая інфляцыя ў Польшчы ў чэрвені склала 2,5% ў параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года. У траўні інфляцыя складала 3,1%. Апублікаваныя даныя – добрая навіна для рады па грашова-крэдытнай палітыцы, бо інфляцыя зноў вярнулася да мэтавага паказчыка Нацыянальнага банка Польшчы. Ён складае 2,5% з дапушчэння плюс-мінус 1-процентны пункт. Падтрыманне інфляцыі на такім узроўні будзе залежыць найперш ад дынамікі сусветных цэн на нафту, а таксама ад рашэння польскага ўрада адносна тэмпаў паэтапнага спынення праграмы зніжэння цэн на паліва. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотая 77 грошаў, еўра 4 злотая 30 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 90 капеек, еўра 3 рублі 31 капейка, 10 польскіх злотых 7 рублёў 72 капейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
4: Бізнес і фінансы.
6: Корисная информация для деловых людей.

Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня 98.1. Берасце 99.2.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станція.
2: 17 гадзін у Беларусі, 16 у Польшчы. Украіна абвінаваціла двух расійскіх генералаў у гібелі двух беларусаў у Жытомірскай вобласці. Канькабежцаў з Беларусі дапусцілі да спаборніцтваў у нейтральным статусе. Беларускі музычны гурт «Ірдарат» прадставіў новы кліп.
3: У студыі навіну Вадзімір Лапцевіч.
2: Пра збор доказнай базы ў дачыненні да двух расійскіх генералаў, генерал-палкоўніка Александра Чайко і генерал-лейтэнанта Уладзіміра Краўчынку, якія спланавалі і аддалі загад на паветраны ўдар па горадзе Корасцень у Жытомірскай вобласці Украіны ў ноч з 9 на 10 сакавіка 2022 года, паведаміла Служба бяспекі Украіны. Там лічаць, што на загад генералаў іх падначаленыя нанеслі ўдар па Корасценю сама меней 12 фугаснымі і аскепкава-фугаснымі бомбамі. У выніку варожай атакі па жылых кварталах ды іншай грамадзянскай інфраструктуры адзін мясцовы жыхар атрымаў цяжкія раненні, а двое грамадзян Рэспублікі Беларусь загінулі. Следчыя СБУ завочна паведамілі абодвум фігурантам пра падазрэнне ў парушэнні законаў і звычаю вайны. Праводзяцца комплексныя мерапрыемствы па прыцягненні вінаватых да адказнасці. Да іншых тэм. Больш за два тыдні доўжыцца збор подпісаў пад зваротам да кіраўніцтва музею бітвы пад Грунвальдам з просьбай усталяваць беларускі гістарычны штандар. Паводле ініцыятара кампаніі Юрася Мілашкевіча, гэта дапаможа вярнуць беларускай спадчыне належнае месца ў гістарычнай памяці пра бітву 1410 года. З якімі праблемамі сутыкнуліся арганізатары, распавядае Юрас Мілашкевіч.
4: Фейсбук заблакаваў расшырэнне спасылкі на сваіх старонках, у лентах чытачоў і карыстальнікаў. Все спасылкі, якія распаўсюджвалі хільнікі, яны былі заблакаваныя і выдаленыя. Далейшым сутыкнуліся з праблемай таго, што пры зборы подпісаў сама сістэма, яна патрабуе верыфікацыі. І ўжо некалькі, пару соцень подпісаў сістэма не прыняла. Праз тое, што карыстальнікі не верыфікаваліся. Таму я заклікаю всіх тых, хто падпісвае петыцыю, адмыслова прайсці верыфікацыю на старонцы.
2: Па словах актывіста, сярод падпісантаў петыцыі шмат вядомых беларусаў.
4: Ініцыятар гэтай ідэі Алесь Лагвінец, які гэтую ідэю мне прапанаваў. Гэта Юрый Губарэвіч, які прашарыў адзін з першых на старонцы гэтую інфармацыю. Таксама Анатоль Лебеська, ён актыўна падтрымаў гэтую ініцыятыву. Ну і Ігар Барысаў, яны нават у партыі сацыял-дэмакратычнай падтрымалі ініцыятыву партыі БНФ на конт пашырэння усталёўкі нацыянальнай сімволікі на грузінскім полі.
2: Ініцыятары петыцыі кажуць, гаворка не пра палітыку, а пра гісторыю, пра месца Беларусі там, дзе яно было яшчэ ў 1410 годзе. Аб спорце. Канькабежцаў з Беларусі і Расіі дапусцілі да ўдзелу ў міжнародных турнірах у статусе індывідуальных нейтральных атлетаў. Такое рашэнне прыняў Савет Міжнароднага саюза канькабежцаў. Гаворыцца ў паведамленні арганізацыі ад 30 чэрвеня. Спартсмены змогуць удзельнічаць у спаборніцтвах без дзяржаўных сімвалаў і пры адсутнасці доказаў, што яны парушаюць патрабаванні нейтральнага статусу. Пры гэтым квоты на ўдзел будуць разлічвацца так, быццам Федэрацыі Беларусі і Расіі удзельнічаюць у сваім першым сезоне спаборніцтваў па канькабежным спорце. У саюзе канькабежцаў патлумачылі, што спартсмены з абедзвюх краін не прымалі ўдзел у турнірах больш за 3 гады і не маглі назапашваць рэйтынгавыя балы ў гэты перыяд. Асобна падкрэсліваецца, што санкцыі зняты толькі са спартсменаў, але не з афіцыйных службовых асоб Беларусі і Расіі. Да музычных навін. Беларускі музычны гурт «Ірдарат» прадставіў кліп на кампазіцыю «Вадзянік». Відэа здымалася вельмі хутка, але ўжо сабрала шмат прыемных водгукаў з розных куткоў свету, распавядае удзельнік бэнду Уладзімір Ірдарат.
5: Самый частый отзыв – это восхищение цветом, который, по сути, был предопределен природой. Надя просто филигранно усилила и оформила его на постпродакшене во время монтажа и цветокора. Многие также говорят о красоте и глубине самой песни, что говорит о том, что люди смотрят и слушают не поверхностно, что в наше время большая редкость, как мне кажется. И отдельно радует география комментариев. В этот раз у нас большинство из них – это белорусов, или как минимум на белорусском языке. языке, что заметно отличается от нашей среднестатистической аудитории, от нашего среднего фидбэка.
2: Убачить клип теперь можно на официальном YouTube-канале музыкал. Больше новин на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Шарговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
6: Так само горы жадалі нажам па межным рэгіёне, ды такая вось тэмпература паветра плюс 30 зараз у Беластоку адчуваецца як 31, прыкладна трошачкі нават адчуваецца гарачэй, 29 зараз у Гародні, ды 32 зараз у Берасці. Уначы чакаем плюс 20-22, без атунах ападку, верагоднасць ападкаў 5-10%, дажджы ды навальніцы большыя чакаем заўтра ва ўсім нашым памежжы. Пераменлівы сёння вецер, месцамі нязначныя парывы, ды повышаны атмасферны ціск, ён уначы сёння пачне трошкі зніжацца.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
6: Тут у Садебёрскага радарасы з вами Улад Гринёскі. У чарговую гадзіну шчыра вас павітаем. Наперадзе чарговыя госці ў нашым эфіры, чарговыя інфармацыі ды каментары. 98.1 FM у Беласе, куды Гарудні, 99.2 FM у Берасе, Белой Падляскі, ды таксама ў інтэрнэце рацыя.ру.

0: на горизонте.
1: Гость рации.
2: Александр, мы с вами будем разом на хвале белорусского радио «Рация». 17.10, зараз доклады часу в Беларуси. 16.10, годинки показывают у Польши. И я витаю нашего гостя. Это Валерий Ковалевский, белорусский политик, керуник агентства Евроатлантичного супрацовництва, былый кадровый дипломат. Зараз у нашем эфире. Господар Валерий, вот сразу я почну с того, что представил я как белорусского политика. И когда видите, как поэкспериментовал, задал питание штучному интеллекту, хто як вас прадставіць. Вось ён кажа пра тое, што Валерий Ковалевский беларускі палітык, хаця мы з вамі размаўлялі, што вы як бы не называеце сябе зараз палітыкам, а больш грамадскім дзеячам на карысць Беларусі.
3: Так, сапраўды, добрый дзень. Па-перше, добрый дзень вам і слухачам. Дзякую за запрашэнне. Сапраўды, ўсё ж такі я займаюся пытаннямі палітычных зменаў у падыходах да Беларусі дзеля таго, каб дамагацца нейкіх становішчых зрухаў у нашай сітуацыі, перш за ўсё пра вызваленне палітвязняў. Але ўсё ж такі гэта не палітычная дзейнасць, бо яна прадугледжвае мэту прыходу да ўлады. Такой мэты на сённяшні дзень у мяне няма. І простое, што кантэкст не той, які трэба. Але самае галоўнае, што ёсць больш тэрміновыя задачы, якія варта вырашаць не праз палітычны статус, а праз такую практычную дзейнасць.
2: Бачыце, штучны інтэлект вы акурат выдае, што вы беларускі палітык, гэта значыць, што вельмі

0: абяцаюць.
1: Ну все ж таки я не браў бы паведамленне ад Алексея Дзерманта як хоць колькі-небудзь варты увагі, менавіта з пункту гледжання таго, ці гаворыць ён ад дзяржавы, ад імя дзяржавы. Я думаю, што гэта яго уласныя асабістыя некія фантазіі пра пятую калону і пра зачысткі, тым больш што ў Беларусі ўжо шосты год ідуць рэпрэсіі. І вось гэта грамадскае палітычнае поле зачышчанае па максімуму, гэта тычыцца і структур грамадзянскай супольнасці, і незалежных медыя. То бок на сённяшні дзень я не ведаю, як тут і куды яшчэ можна ісці далей. Якраз такі надышоў той момант, калі трэба адкручваць гэтыя гайкі, спыняць рэпрэсіі, вызваляць людзей, ну і ствараць умовы для бяспечнай вяртання беларусаў у краіну.
0: Спадар Валерія, можа, некую ёсць інсайдарская інфармацыя пра тое, што вось беларусы пасля 20-го году не спыніліся і вось такімі месенджерамі, такімі пасылами менавіта ў інфармацыйную прастору яны кажуць усім тым беларусам, якія сядзяць і, скажам так, не падтрымліваюць уладу, што вось могуць і за імі прыйсці. Вам не здаецца, што гэта менавіта такая размова? Менавіта пра гэта?
1: Ну, я думаю, што ўлады могуць адэкватна ацэньваць, што грамадства іх не асабліва любіць. І да 20-го года не вельмі любілі, пасля 20-го тым больш. Ну, але тым не менш, для іх самая галоўная задача, з якой яны эфектыўна на сённяшні дзень справляюцца, гэта захаваць ўладу. Гэта сапраўды працягваецца. І ўжо шосты год пасля 20-го года бачым, што Лукашэнкі толькі ўмацаваў свой рэжым. І ну, в гэтым сэнсе яны проста ствараюць тыя умовы, пры якіх яны могуць далей кіраваць краінай. Гэта атмасфера страху, гэта атмасфера рэпрэсій. Ну, але тым не менш, скажам так, нават тыя грамадскія настроі, якія абсолютно не заўважаны на сённяшні дзень у Беларусі, ну, ім утрымліваецца кантраляваць сітуацыю.
0: Ну так, але вось сустрэча Пуціна і Александра Лукашэнкі, таксама інцыдэнты з Украінай, вось гэты ультыматум, які недавно закончыўся, літаральна гэта ускладняе сітуацыю зараз унутры Беларусі, як вам здаецца?
1: Ой, насамрэч, у Беларусі на сённяшні дзень сітуацыя вельмі складаная, як на яе не паглядзі. І калі казаць ўжо пра знешнюю сітуацыю, асяроддзе, то ну, літаральна Беларусь сёння на Беларусь ціснуць усе. Із захаду, з поўдня, з усходу атрымліваецца даволі такая некамфортная сітуацыя, калі казаць пра перспектывы Беларусі як дзяржавы, як краіны незалежнай і суверэннай. Вельмі небяспечная сітуацыя насамрэч, і та рыторыка, якую мы чулі ўжо на працягу некалькіх месяцаў з боку Кіева, яна таксама ну, падымае пытанне пра тое, куды гэта можа прывесці, таму што такая эскалацыйная рыторыка, яна падымае тэмпературу, дзе любая іскра можа проста прывесці да нейкіх правакацыйных дзеянняў, нават трэцімі краінамі, якія могуць скарыстацца проста гэтым асяроддзем, такім разагрэтым. І, на мой погляд, менавіта тое здарылася з аўтобусам беларускім, які быў абстраляны на тэрыторыі Расіі. Гэта была такая правакацыя, але менавіта ў тых умовах інфармацыйных, якімі маглі скарыстацца некія сілы, якія хацелі б сапраўды Беларусь уцягнуць у вайну. Ось, таму на сённяшні дзень сітуацыя даволі складаная, і яна, траекторыя, я б сказаў бы, што яна ў сторону пагаршэння.
0: То ў гэтым кантэксце мы проста даходзім да брыфінгу Рады бяспекі ААН. Вось вы пішаце ў сацыяльных сетках, што ўпершыню ён быў скаліканы па ініцыятыве Беларусі. Калі вас раскажыце вось пра гэты кантэкст падзеяў і пракаментуйце іх. Таксама была размова пра вайну і пра бяспеку ў рэгіёне.
1: Так, сапраўды, фармальная нагода для склікання Рады бяспекі ААН. Беларусь выбрала інцыдэнт з аўтобусам, але цікава, што яны да гэтай тэмы звярнуліся толькі праз 12 дзён пасля самого інцыдэнта. І ўсё ж такі выглядае, што гэта было прадатавана менавіта другім ультыматумам з боку Зеленскага, які ўжо тычыўся не рэтранслятараў, а інфраструктурных праектаў у Беларусі. І выглядае, што Беларусь вымушаная была ну, некім чынам прадэманстраваць, што яны не гатовы да такой размовы, калі украінскі бок будзе адзін за адным выкатваць ультыматумы да выканання. У гэтым сэнсе было паказальна, што Беларусь вынесла менавіта такім чынам гэтае пытанне, што існуе пагроза пашырэння рэгіянальнага

0: бо рэгіянальна канфлікту паміж Украінай і Расіяй. І трэба адзначыць, што многія дэлегацыі падчас гэтага пасяджэння таксама казалі пра тое, што такая рыторыка эскалацыйная, яна можа прыводзіць да пэўных наступстваў, яна можа прыводзіць да пашырэння геаграфіі канфлікту, і заклікалі да таго, каб сцішыць трохі гэту рыторыку, думаць адказна, падыходзіць да сваіх камунікацый і рабіць усё неабходнае для таго, каб не допустить поширение конфликта на территорию інших країн, ну, тимнику відповідно і Білорусі. Что еще было важно подшуть, это то, что белорусский представник при ООН отмовился называть виноватых у инциденты с автобусом. И так, и он сказал, что это дрон украинского походження, але это все-таки еще не вердикт. Ну, а все остатние делегации казали про то, что информации не хапает для того, как зарабить выснову, кто мог стоять за этой акцией. Особисто для меня было важно почуть от представницы Франции это звернутая увага на процесс вызволения политвязня у Беларуси. Яна отзначила, что это становшее развитие ситуации и закликала белорусские влады до спынения криминального переследу по политичных мотивах. Ну и в целом, как бы зрозумела, что Беларусь заплатила певную цену за то, что они вынесли свое питание на Раду безпеки, потому что было шмат критики дотично соуделу и подпрымки Беларусью войны супроть Украины, абсолютно обґрунтованная критика. Ну, але все ж таки, я бы сказал, что по ходу брифинга наибольше доставалось России. Больше критики было у них адрес, казалось и про то, что это криводушно, что нават после инцидента с автобусом 17 червня Россия уже поцелила в некалькі таких цивильных целей в Украине. То бок для них это нормальная практика. Менавіта накіроўваць свои дроны, свои удары по цивильных целях в Украине.
1: І вось, кажучы, давайте з вами зараз подсумуем. Гэта так выглядае больш як гульня у бок Росіі ці наадварот?
0: Я думаю, што гэта была выключна беларуская гісторыя, што Беларусь заявіла пра тое, што ёсць падставы у Мінска быць занепакоенымі тым, што развіваецца вакол Беларусі, што Беларусь спрабуюць уцягнуць у гэту вайну. Пра гэта казаў таксама і пастаянны прадстаўнік Беларусі, не называючы, хто спрабуе уцягнуць Беларусь у вайну. У прынцыпе, гэта пераклікаецца з рыторыкай самога Лукашэнкі, які пра гэта гаворыць, але не называе, на карысць каго можа быць уцягнутасць гэтай у вайну. Але тым не менш, ад прадстаўніцы Арганізацыі Аб'яднаных Нацый прагучаў заклік менавіта да Расіі і да Расійскай Федэрацыі не спрабаваць цягнуць іншыя краіны ў гэту вайну.
1: Спадар Валеры, ну таксама чарговую тэму хацеў бы, каб мы закранулі з вамі карацінька. Вы кажаце пра тое, што прадстаўніца Францыі заклікала беларускія ўлады спыніць рэпрэсіі, вызваліць палітвязняў. Ну, таксама з усіх бакоў у Еўропі, у Амерыцы усе заклікаюць Александра Лукашэнку да вызвалення палітвязняў. А можа, у вас нейкія добрыя навіны ёсць? Вось бачыце, я некалькі матэрыялаў эфіру беларускага радыё рацыі зрабіў пра магчымы так званы амерыканскі трэк, калі Джон Коул паедзе у Беларусь. Вядома справа, што заўсёды, калі ён ездзіў, то вызваляліся палітвязні, а зараз неяк ціха. Вось нейкім чынам вы, можа, вы нешта ведаеце, а можа, нейкім чынам нам патлумачыце палітычна гэтую вось цішыню зараз, якая усталявалася?
0: Ну, вось літаральна тры тыдні таму я быў у Вашынгтоне, я сустракаўся з Джонам Коулам, мы абмяркоўвалі магчыма наступныя крокі ў гэтай сувязі, і з яго боку была, як заўсёды, вельмі стрыманая пазіцыя датычна таго, які можа быць наступны крок, калі ён можа здарыцца, правільна сказаць, бо ну няма такого графіку зафіксавана, гэта залежыць ад унутраных працэсаў, рашэнняў і ў Беларусі, і ў Злучаных Штатах. Кожны з бакоў рыхтуецца да такіх дзеянняў, да такіх візітаў. Але самае галоўнае тут было тое, што гэтая праца працягваецца, гэты працэс ідзе, і Мінск і Вашынгтон размаўляюць на гэтую тэму. Таму тут толькі хочацца пажадаць ім поспеху ў гэтай справе і зрабіць усё, каб ім дапамагаць, а не перашкаджаць.
1: Ну так, але ваше ўражанне, вось вы з Коулам размаўлялі, цяжкі гэта працэс? Можа, нешта здрадзіць, а там некі-небудзь інсайдзік?
0: Ну, ведаеце, заўсёды гэта быў складаны працэс, і амерыканскія дыпламаты гавораць пра тое, што гэта не проста. абмяркоўваць гэтыя тэмы, знаходзіць рашэнне да гэтых праблем. А вось, ну, але тым не менш, залогам таго, што будзе поспех, гэта іх фокус. Гэта таксама і ўвага прэзідэнта Злучаных Штатаў да гэтай тэмы. Ўсё ж такі абодва бакі, і беларускі, і амерыканскі, даволі шмат інвеставалі у вырашэнне гэтай праблемы з палізняволенымі. І сам прэзідэнт Злучаных Штатаў казаў пра тое, што ўсе павінны выйсці. А гэта ўжо фактычна, ну, такі загад для сваіх падначаленых, тым, каб яны давялі справу да канца. Канешне, для беларускага боку гэта таксама вельмі важна, каб Злучаныя Штаты працягнулі гэты дыялог. І не толькі з пункту гледжання санкцыйных паслабленняў у абмен на выпуск палізняволеных, ці спынення рэпрэсій, але таксама і палітычна гэта вельмі выгадна выглядае для Мінска, што яны паступова дэмантуюць палітычную і дыпламатычную ізаляцыю, што ў іх ёсць партнёры, з якімі можна вырашаць не толькі пытанні гуманітарнага кшталту, але таксама і пытанні эканомікі, магчыма, іншых некіх тэм аднаўлення дыпламатычных, паўнавартасных зносінаў. Таму абодва бакі прынцыпова зацікаўлены тым, каб гэты працэс рухаўся надалей, каб людзі выходзілі з аднаго боку, каб здымаліся нейкія абмежаванні ў гандлі і ў іншых працэсах. І вось гэтая ўзаемная зацікаўленасць, яна з'яўляецца такой асновай для гэтага прагрэсу. Ну, а, канечна, для нас, як ініцыятывы па вызваленні палітвязняў, вельмі важна як бы даваць дадатковую энергію некую, пацвярджаць тое, што для беларусаў гэта крайне важная праца і што яе трэба праводзіць надалей. Канешне, мы кансультуем па іншых пытаннях, але гэта застаецца цэнтрам нашай дзейнасці.
1: Дзякую вялікі за гэтую інфармацыю, дзякую вялікі таксама за гэтыя каментары. Я нагадаю, гэта быў наш госць Валерый Кавалеўскі, кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва.

0: Таксама перадаём прывітанне. Мы працягваем наш эфір на хвалі беларускага радыё «Рацыя». Зараз адакладна паўгадзіна застаецца да 18 Беларусі, да 17 у Польшчы. Сяджу я тут у гарачай студыі беларускага радыё «Рацыя» у гэты гарачы дзень, ды распавядаю вам пра гарачае надвор'е, якое зараз усталявалася ў нашым памежным рэгіёне. Дарэчы, пад канец тыдня трошачкі саб'ецца гэта гарачыня. Там зараз гляжу, прагнозы паказваюць, ну, вось такім чынам, між іншым, але ж трэба памятаць, што гэта прагнозы. Напрыклад, 25 у чацвер, 22 у пятніцу, 21 у суботу, нядзелю ды панядзелак, і час ад часу будуць дажджы ісці. Заўтра чакаем навальніцу ў нашым памежным рэгіёне. Вядома справа, што пасля такой спякоты недзе гэта навальніца можа прыйсці. Зараз месцамі гэтыя навальніцы могуць збірацца на Берасцейшчыне. Ну, а тэмпература паветра плюс 30 у Лідзе-Гародні, 31 у Ваўкавыску ды Гайноўцы, 29 зараз у Беластоку, 32 у Берасці, 32 у Кубрыні, 33 у Пінску. Вось там акурат каля Пінска зараз з боку Украіны ідуць навальніцы. Пераменлівы сёння вецер, да знеч месцамі нязначныя парывы, павышаны атмасферны ціск. Ён уначы пачне зніжацца, уначы плюс 20-22, без істотных ападкаў, верагоднасць ападкаў 5-10%. Далей.
1: Слухай нас у інтэрнэце. Раз

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.

0: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё «Рацыя». У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
1: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
2: Беларускае радыё «Рацыя» прапануе.

0: Чарговы каментары таксама зараз у нашым эфіры. Канферэнцыя ў Гданьску, дзе збіраліся найважнейшыя палітыкі Еўропы, якія тут карысці палітычныя для беларусаў. Канферэнцыя праходзіла ў канцы чэрвеня, якія наступствы, кажуць беларусы, сярод якіх сустаршыня руху салідарнасці разам Алена Толстая.
1: Насамрэч гэта была важная канферэнцыя. Шкада, што перад гэтай канферэнцыяй мы маглі назіраць за такім канфліктам паміж прэзідэнтам Польшы, Карлем Навроцкім, прэзідэнтам Украіны, Владимиром Зеленским, які не дозволил как бы удельничать ему в этой конференции. Я лічу, что как раз роль белорусов тут может быть такая, что и для Белоруссии, и для Украины, и для Польши самой актуальной темой зараз является обороноздольность и захование незалежности наших держав. И это та объединяющая платформа, якая мусить нас покинуть историю історыкам, а кансалідавацца на сённяшніх праблемах і на агульным ворагу, якім з'яўляецца агрэсіўная імперія Расійскай Федэрацыі, якая сваю агрэсію скіроўвае не адно толькі супраць Украіны, а і супраць Беларусі, і супраць Польшы. Таму палякі таксама мусяць ведаць, што перамога Расіі ў гэтай вайне, яна пагражае і Польшы тым, што ўся раскладка палітыкі ў Еўропе, на жаль, будзе кардынальна зменена. Таму мы, і украінцы, і беларусы, і палякі, мусім дзейнічаць у адным рэчышы.
2: Іван Булах.
3: То, што Ціхановская паехала на абмеркаванне ў Гданьск.
2: Я не ведаю, хто ее запрасіў, аднак прадстаўніцтва беларусаў на такіх канферэнцыях то добра, таму што там вырашаецца не толькі лёс, груба говоря, пасляваеннай Украіны, ну і нават беларусаў, которые і ва Украіне, і, мабыць, неяк звязаны з Украінай, таму што яны нейкім чынам дарэчны да Украіны, і нават беларусы, которые ў Беларусі. Таму што або беларусы за гэта будуць плаціць, або яны гэта будуць падтрымліваць Украіну. Аднак без беларусаў гэта ніяк не абайдзецца. Ну, як і без амерыканцаў, і ты ж самы палякаў. Таму беларусы там павінны ўдзельнічаць, павінны ведаць, што там адбываецца, і мець дачыненне да ўсёго гэтага, і не быць аб'ектам, а суб'ектам. Таму гэта добра, гэта добра.
4: Вячеслав Сівчук, рух салідарнасці раз. Ну, вельмі кепска, што бачыце на угол, вельмі вялікі крызіс зараз паміж Польшай і Украінай. Прычым там беларусы аказваюцца вельмі такой ідіоцкай сітуацыі, таму што яны абсалютна бесправныя в Беларусі. Памаюць, што ізгоі ва Украіне. І вельмі кепска, што шмат хто пачаў быць на угол большым украинцам, чем украинцы, чем полякам, чем поляки в этом конфликте. И вот эта конференция, она вельми такая напруженная, потому что, как вы ведаете, президенты Польши и Украины не приняли в ее удел, бо Польши есть достаточно серьезные внутренние пытания. Накольки зашкодить для белорусов Польши удел в Тихановской, в Гданьской конференции, удел в этой атмосфере, когда президенты Украины и Польши не удельничают в Гданьской конференции интересам белорусам Польши на сегодняшний момент, я не ведаю. Но, конечно, это ударит практично по белорусам Польши, бо основное питание все-таки это не Гданьск, конференции. А мне это конфликт помеж Польшей и Украиной, который практически что день проявляется. Ну, яким шином туда затягнуты еще белорусы, я не до конца веду.
2: Алесь Макаев, состаршня руха солидарности разом. Сегодня вельми важно, как белорусы имели голос во всех питаниях, какие обмерковываются и у братних наших краин, и соседних, неагрессивных. Тем лику и по обновлению Украины, бо обновление Украины я лечу так само немогчимым без нашей незалежной вольной Беларуси. И европейские питания скировывают свободности сегодняшних порушений правов Беларуси и сдобыться белорусами право обирать владу, ну, какие порушены нормы не только уже право обирать владу, а шматликие конституционные нормы, которые сегодняшней конституции Лукашенко грубо порушает. Нормы
5: па ўсіх накірунках, якія запісаны. То есть беларусы павінны мець голас, добра калі на розных пляцоўках.
0: І тут я прыгадаю, што міжнародная канферэнцыя ў Гданьску па рэфармаванні Украіны прайшла 25-26 чэрвеня, там удзельнічалі 61 краіна ды 40 міжнародных арганізацый. Гданьск абралі сімвалічны, як самаразбораны горад Польшчы падчас другой сусветнай вайны.

Таксама наперадзе навіну нашым эфіру. Савіцелі спекіяна прайшоў экстранае паседжанне. Запытвала гэта паседжанне Беларусь. Наперадзе падрабязні. У Прыпяці павялічваецца колькасць рыбы, якую раней заносілі ў чырвоную кнігу. Што гэта значыць, між іншым, для экалогіі. Напрыклад, падрабязнасці на нагляд іншая тэма на нашай хвалі абавязкова прагучаць наперадзе на пачатку наступнай гадзіны. 31 чэрвеня, аўторак, Беларуская радыёрацыя. Наш эфір працягваецца.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 гадзін у Беларусі, 17 у Польшчы. У Савеце бяспекі ААН прайшло экстранае пасяджэнне па запыце Беларусі. Тэма экалагічнага ўздзеяння штучнага інтэлекту абмяркоўвалася на семінары фонду «Нерушнатура». У Прыпяці павялічваецца колькасць рыбы, раней занесенай у чырвоную кнігу.
3: У студыі навіны Вадзімір Лапцевіч.
2: 29 чэрвеня Савет бяспекі ААН па запыце Беларусі сабраў экстранае пасяджэнне, прысвечанае нападу на аўтобус з беларускімі дзецьмі ў Бранскай вобласці Расіі. Намесніца генеральнага сакратара ААН па палітычных пытаннях і пытаннях мірабудаўніцтва Марта Пові паведаміла, што згодна з інфармацыяй, прадстаўленай уладамі Беларусі і Расіі, у выніку ўдару загінула цяжарная жанчына. Яшчэ 9 чалавек, у тым ліку 6 дзяцей, атрымалі раненні. Пры гэтым яна падкрэсліла, што ў ААН няма незалежнага пацвярджэння гэтых звестак і не валодаюць уласнай інфармацыяй пра абставіны здарэння. Пові таксама адзначыла, што гэта ўжо 7 пасяджэнне Савета бяспекі па Украіне за апошнія 6 тыдняў. Паводле яе, у апошні час маштабы расійскіх удараў узмацніліся, і ААН зноў заклікае бакі да дыпламатычнага ўрэгулявання канфлікту, каб пазбегнуць яго далейшай эскалацыі. Расійскі бок у сваю чаргу раскрытыкаваў ААН за адмову прама асудзіць Кіеў, абвінаваціў арганізацыю ва ўжыванні падвойных стандартаў і паабяцаў працягваць вайну супраць Украіны. Актывісты варшаўскай дыяспары беларусаў станоўча ацэнілі беларускае прадстаўніцтва на двухдзённай міжнароднай гданьскай канферэнцыі па аднаўленні Украіны, гаворыць сустаршыня руху салідарнасці «Разам» Алена Талстая.
4: Насамрэч, гэта была важная канферэнцыя. Шкада, што перад гэтай канферэнцыяй мы маглі назіраць за такім канфліктам паміж прэзідэнтам Польшы Карлем Навроцкім, прэзідэнтам Украіны Владзімірам Зеленскім. Я лічу, што якраз роля беларусаў тут можа быць такая, што і для Беларусі, і для Украіны, і для Польшы самай актуальнай тэмай зараз з'яўляецца абароназдольнасць і захаванне незалежнасці нашых дзяржаў.
2: Міжнародная канферэнцыя ў Гданьску па аднаўленні Украіны прайшла 25-26 чэрвеня з удзелам 61 краіны і 40 міжнародных арганізацый. Гданьск быў абраны сімвалічна, як самы разбураны горад Польшы падчас Другой сусветнай вайны. На прыродаахоўную тэматыку. Падчас онлайн-семінара, арганізаванага 29 чэрвеня фондам «Нерушнатура», абмяркоўвалася тэма экалагічнага ўздзеяння штучнага інтэлекту і адказнага выкарыстання новых тэхналогій. Спікер сустрэчы Ігнат Дамейка адзначыў, што імклівае развіццё AI ўжо сёння суправаджаецца ростам спажывання рэсурсаў.
5: Мы дайшлі да таго, што мы самі ствараем той контент, які мы спажываем. Мы самі для сябе вельмі канкрэтна ствараем тое, што мы хочам пабачыць. Кошт выкарыстання аднаго такога запыта, стварэння нечага такога намі самімі, куды большы, чым гэта было раней. Інвестыцыі ў інфраструктуру моцна павялічыліся, але пры гэтым часам зусім не ідэальна для навакольнага асяроддзя. На штучны інтэлект спажывае вялікую колькасць энергіі, вось амаль паўмільёны тэтават-гадзін у 2025 годзе, і гэтыя лікі будуць большымі.
2: Падчас семінара ўдзельнікі таксама абмяркоўвалі, як больш дакладная фармулёўка запытаў да AI можа скарачаць колькасць вылічэнняў і, адпаведна, зніжаць нагрузку на энергетычныя сістэмы. І ў працяг экалагічнай тэмы. У рацэ Прыпяць адзначаецца павелічэнне папуляцыі падуста, рыбы, якая да 2014 года была занесена ў чырвоную кнігу Беларусі, піша партал fishingby.com. Калі раней падуст у Прыпяці трапляўся вельмі рэдка, то цяпер яго ўсё часцей ловяць аматары рыбнай лоўлі. Часам на кручок трапляюцца і довольно буйныя асобіны. Павелічэнне колькасці падуста ў Прыпяці лічыцца добрым паказчыкам стану рачной экасістэмы. Калі цяперашняя тэндэнцыя захаваецца, гэты від можа канчаткова стаць адным са звычайных насельнікаў Прыпяці. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Я так само зараз у Пінську, каля Пінська, де до самої мяжі з Україною можуть бути дажджі і навальниці вельми інтенсивні. Гарячі повітря викликає такі ось навальниці. Температура повітря зараз плюс 30 у Лідзі, 29 у Кароні Белостоку, 32 у Бірості, 32 зараз у Пінську. Уночі чекаємо плюс 20-24, без істотних опадків, вірогодність опадків 5-10%, дажджі, навальниці більше не будуть розповсюджуватися. Менавіта завтра у нашому поміжному регіоні. Вітер пераменливы, местами незначныя парывы, ды захоўваецца павышаны атмасферны ціск.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM. День з Рацией.
3: Дакладна зараз 5 хвилин пасля 18 в Беларусі поселяйся назад у Польшу. У студии Беларуськага радио Рация з вами Влад Гриневский. Запрошую вас у чарговую годину. Тут больш социальных тем, больш тему про культуру, між іншим наперадзе. Ну і, як звичайно, у середине этой годины афиша культурных подій на завтра.

0: Раз пытанне ў нашым эфіры, як карыстацца штучным інтэлектам больш адказна, чаму нават звычайныя запыты да чат-ботаў маюць экалагічны кошт. Абмеркавалі падчас онлайн-семінара «AI і экалогія. Адказнае выкарыстанне штучнага інтэлекту». Арганізаваў яго фонд «Нерош Натура». Спікер семінара Ігнат Дамейка растлумачыў удзельнікам, што праца сістэм штучнага інтэлекту патрабуе вялікіх вылічальных магутнасцяў.
1: Штучны інтэлект ўжо існаваў досыць даўно. Гэта канцэпцыя, якую распрацоўваюць прыкладна, як з'явіліся кампутары, а канцэптуальныя яшчэ раней. Але ў апошнія гады здарылася вялікая змена, вялікі зрух, які змяшаецца з таго, што штучнага інтэлекта, мы кажам, напрыклад, пра нейкі машын лёрнінг, які выкарыстоўваўся, каб падказваць, які канкрэтны пост даць нам з вамі ў нашу стужку в Інстаграме, альбо в Ютубе, альбо які прадукт нам прадаць на Амазоне ці дзесьці яшчэ. А такой сітуацыі, калі нейкія інжынеры для бізнеса імкнучыся сэкономіць як мага больш ресурсаў, наладзілі нешта, і мы з гэтым паўзамадзейнічалі як фінальны спажывец, мы зрушылі да таго, што мы як фінальны спажыўцы самі выкарыстоўваем AI.
2: У словах спікера Ігната Дамейкі, экалагічны след штучнага інтэлекту расце разам з яго папулярнасцю.
1: Калі раней мы спажывалі нешта, што было для нас падрыхтавана загадзя, што ў нейкай ступені так было для нас персаніфікавана, як, напрыклад, нейкая рэкамендацыя ў Інстаграм, але мы дайшлі да таго, што мы самі ствараем той контент, які мы спажываем, мы самі для сябе вельмі канкрэтна ствараем тое, што мы хочам пабачыць. Бо гэты контент шмат у чым падобны паміж рознымі людзьмі, гэты момант застаўся, але мы ўсё ж непасрэдна кажам, што канкрэтна мы хочам атрымаць, як канкрэтна напісаць гэты тэкст і гэтак далей. Гэта вядзе да таго, што кошт выкарыстання аднаго такога запыта, стварэння нечага такога намі самімі, куды большы, чым гэта было раней. Раней гэта было аптымізавана, раней гэта было зроблена спецыялістамі, цяпер мы выкарыстоўваем гэты інструмент для сваіх патрэбаў, але нам варта замяніць дадатковыя веды, каб выкарыстоўваць іх як мага больш эфектыўна. Але пасумоўваючы, галоўны зрух адбыўся тым, што наша інтэнсіўнасць узамадзення асабістага павялічылася, інвестыцыі ў інфраструктуру моцна павялічыліся, але пры гэтым часам зусім не ідэальна для навакольнага асяроддзя.
2: Спікер сустрэчы Ігнат Дамейка прывёў прыклады таго, як тэхналогія штучнага інтэлекту ўплывае на навакольнае асяроддзе і якія аб'ёмы рэсурсаў патрабуе штодзённае выкарыстанне.
1: Калі казаць пра некаторыя прыклады, як канкрэтна штучны інтэлект уплывае на навакольнае асяроддзе, то ён спажывае вялікую колькасць энергіі, вось амаль паўмільёны тэтават гадзін у 2025 годзе, і гэтыя лікі прагназуюцца, што будуць большымі. Уткнуўся, што гэта пра ўсе цэнтры апрацоўкі даных, не гутарка толькі пра штучны інтэлект. Але пры ўсім пры гэтым на дадзены момант штучны інтэлект спажывае прыкладна 17-25% гэтых рэсурсаў. Прагноз на 2025 на дзіва вельмі добра супаў, і на 26 таксама, здаецца, будзе вельмі добра адпавядаць запланаванаму. Але што хочу сказаць, што у 24 годзе, 25-м, спажыванне штучнага інтэлекта ад усяго гэтага графіка прыкладна 17-24%, а прагназуецца да 50. І шмат у чым гэта і паказвае, што вялікай крыніцай гэтага росту з'яўляецца менавіта штучны інтэлект. Да 2020 года агулам прыкладна з пачатку 10-х гадоў да 19-го года гэты графік фактычна стаяў на плато. Тут адбыўся кавідны перыяд, таксама крыптавалюты, але яны не так моцна паўплывалі, таму што, ну, давайце шчыра скажам, у каго з нас ёсць крыптагаманец. Ёсць наступствы ў выкіду вуглекіслага газу. Так, напрыклад, па ацэнках GPT-4 падчас сваёй трэніроўкі выкінуў CO2 эквіваленту 25 тысяч тонн. І трэба разумець, што GPT-4 просто на некалькі парадкаў меншы па сваіх маштабах, чым GPT-5, Opus, Mythos ад Anthropic і гэтак далей. Большыя мадэлі, яны безумоўна грунтуюцца на старых мадэлях, але стаюць кратна большыя ў памеры і спажываюць кратна больш энергіі і даюць кратна больш выкідаў. Праз рост інвестыцый і пабудову новых дата-цэнтраў, інвестыцыі ў новыя дата-цэнтры, часта крыніцы энергіі, якія выкарыстоўваюцца для дата-цэнтраў, з'яўляюцца далёка не самымі зялёнымі. І апроч гэтага трэба ўлічваць, што дата-цэнтры спажываюць неверагодную колькасць вады.
0: І тут я нагадаю, што арганізатар сустрэчы фонд «Нерош Натура», гэта польская экалагічная арганізацыя, якая прыцягвае традыцыі беларускага аб'яднання «Нерош», ды займаецца экалагічнай адукацыяй, аховай прыроды ды праектамі ў сферы устойлівага развіцця.

0: Беларускі гурт «Эрдарад» яны прэзентавалі «Вадзянік» афіцыяльную музычную версію і таксама кліп на гэту тэму. Беларуская радыёрацыя працягваецца наш эфір. Калёска, зараз колькі словаў пра надвор'ю ў нашым памежным рэгіёне, паколькі менавіта даклада паўгадзіны застаецца да 19 Беларусі, да 18 Польшчы. Надвор'е, што там? Дажджы навальніцы распаўсюджваюцца на Піншчыне зараз, супроста да мяжы з Украінай, ну і таксама месцамі на Украіне, у паўночнай яе частцы тэрыторыі Украіны, таксама дажджы і навальніцы зараз. Таксама могуць быць навальніцы ва ўсходняй частцы Беларусі, праз Магілёў ідуць і бліжэй туды да Воршы. Спакойна ў нашым памежным рэгіёне зараз, пераважна тэмпература паветра плюс 30 у Лідзе, Дывоўкавыску 30 у Хайнаўцы, 29 у Гарніле Беластоку, 32 у Берасці, 31 у Кобрыні, 31 у Пінску. Навальніца зараз пройдзіць, ды таксама астудзіць паветра. Ну, я пра Пінск кажу. У нашай чакаем плюс 20-22, без асобных ападкаў, вецер пераменлівы, ды месцамі нязначныя парывы, павышаны атмасферны ціск, патрошкі пакрысе, уначы ён пачне сёння зніжацца.
1: Культурнае жыццё рэгіёна заўтра. Беласток і Падляшша.
2: 1 ліпеня, серада. Беластоцкі асяродак культуры запрашае далучыцца да акцыі «Лета ў горадзе». 1 ліпеня о 18:30 пачнуцца фатограф-гутарка майстар-класы «Ідэальнае фото з адпачынку не існуе». Майстар-класы адбудуцца ў музычнай кавярні «Фама». Цэнтр культуры ў Саколцы запрашае на лета з сокам. Акцыя пачнецца са спектаклю «Доктар Далітль». У выкананні тэатру «Бляшаныя барабаны». Пачатак о 17:00 на Зялёнай плошчы побач з кінатэатрам «Сокал» у Саколцы. У адзін з летніх чэрвеньскіх выходных 1967 года пачалася легенда пра Дженіс Джоплін і Джимі Хендрыкса. Тры гарачыя дні на стадыёне ў Мантарэі хапіла 27 артыстам, каб стварыць контркультуру і каліфарнійскую мару. Перад Вудстокам 100 тысяч чалавек на міжнародным поп-фестывалі ў Мантарэі, натхнёныя псіхадэлічнымі гукамі, утварылі хіпі-камуну. Тры дні, адна сцэна, амаль 30 культавых гуртоў, амаль 100 гадзін запісаў і адзін выдатны фільм. Праца Дона Алана Пенебейкера – гэта не толькі запіс канцэртаў, але і партрэт усяго пакалення контркультуры 60-х гадоў мінулага стагоддзя, яго энергіі, свабоды, дзікасці і мастацкай рэвалюцыі. У Беластоцкім кінатэатры «Форум» адбудзецца паказ фільму «Монтарэй Попы». Пачатак 18:30. Разам Штэтл – мястэчка ў творчасці мастакоў у злому 19 і 20 стагоддзяў. Галерэя Мясніндзінскіх у Беластоку, што па вуліцы Людвіка Варынскага, запрашае адвідаць выставу працаў габрэйскіх і польскіх мастакоў, звязаных з міжнароднай мастацкай сцэнай Мюнхена. Працы паходзяць з акруговага музею ў Сувалках і прыватных калекцый. Выстава працуе па 23 жні. Галерэя «Арсенал» у Беластоку запрашае паглядзець выставу «Усе дзеці нашыя». Выстава прысвечаная тэме дзяцей у асабістых адносінах і сацыяльным кантэксце. Цэнтр культуры «Сруд месці», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае адвідаць выставу «Аркадыя Еўропы», якая адкрылася ў межах фестывалю мастацтваў «Барочныя сады». На выставе прадстаўленыя як выявы сапраўдных зямных ідылій, натхненых міфічнай Аркадыяй, так і ідэалізаваныя пастаральныя сцэны, якія адбываюцца ў лясах, парках і садах.
1: Беласток і Падляшша.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 гадзін у Беларусі, 18 у Польшчы. Па Берасцейшчыне аб'яўлены чырвоны ўзровень небяспекі за спякоты і аранжавы за навальніц і ліўняў. Сёння пройдуць дэбаты на пасады віцэ-спікераў каардынацыйнай рады. Беларусу пагражае дэпартацыя з Польшчы за непрыстойныя паводзіны ў парку.
3: У студыі навіна Вадзімир Лапцевіч.
2: Пачнём з пагроз, якія на заўтра прыгатавала прырода. Чырвоны, найвышэйшы ўзровень небяспекі з-за высокіх тэмператур у Берасцейскай вобласці, аб'яўлены на 1 ліпеня Міністэрствам надзвычайных сітуацый. МНС паведамляе, што ў дзённыя гадзіны на большай частцы тэрыторыі Беларусі максімальная тэмпература паветра складзе +30, +34 градусы. На паўднёвым захадзе тэмпература дасягне +35, +37. Аранжавы ўзровень небяспекі аб'яўлены з-за пагроз ліўняў на Паменскай, Гарадзенскай і Берасцейскай абласцях. У дзённыя гадзіны ў заходняй частцы Беларусі чакаюцца навальніцы, месцамі пры навальніцах моцныя ліўні і шквалістае ўзмацненне ветру парывамі ў асобных раёнах да 21-24 метраў на секунду. Да іншых тэм. Сёння пройдуць дэбаты на пасады віцэ-спікераў каардынацыйнай рады. Пра гэта паведамляе тэлеграм-канал выбарнага органа. На дадзены момант на дзве пасады прэтэндуюць 5 чалавек. Дэбаты пройдуць у межах другога агульнага пасяджэння каардынацыйнай рады 4-га склікання а 20:00 па менскім часе. Жывая трансляцыя мерапрыемства будзе адбывацца на YouTube-канале рады. Спіс кандыдатаў на пасады віцэ-спікераў у парадку падачы. Юрась Зянковіч, блок беларускіх палітычных зняволеных «Беларус і дзеяння». Андрэй Колас, «Ваш голас». Павел Мар'єўскі, «Еўрапейскі выбар». Яўген Андрэйчык, «Наступ» і Анатоль Міхнавец, «Рух воля». У горадзе Багатынь у Ніжнесялецкім ваяводстве гарадская варта затрымала грамадзяніна Беларусі пасля таго, як яго заўважылі па камерах відэаназірання ў парку. Праваахоўнік заўважыў падазронага мужчыну на відэазапісі з камеры, усталяванай у парку імя Яна Паўла II па вуліцы Дашчынскага. Паводзіны беларуса утрымлівалі прыкметы непрыстойных паводзін у грамадскім месцы. За гэта могуць прызначыць штраф, абмежаванне волі, вымову або штраф. Патруль спыніў парушальніка. Падчас праверкі высветлілася, што беларус знаходзіцца ў Польшчы незаконна. Мужчыну перадалі супрацоўнікам памежнага паста для далейшага разбору і наступнай дэпартацыі. І зноў да прыроднай тэматыкі. Падчас онлайн-семінара, арганізаванага арганізацыяй «Экадом», экаактывістка Карына Салавей прадставіла беларускі адпаведнік англійскага слова «бэдвочынг» – «птушкаванне». Гэты тэрмін прапанаваў беларускі паэт, дызайнер і мовотворца Міхась Анімпадыстаў.
4: «Бэдвочынг» – наблюдзенне за пціцамі, или на беларускай мове часто называюць это хобі «птушкаванне». Этот тэрмін вёл Міхал Анімпадыстаў в сваё время, і нам оно очень понравилось гучыць на беларускай мове вельмі мілагучна. Какого-то адпаведніка, што на беларускай мове как бы не возникало, что назіранне за птушками, оно так серьёзна і доўга. Вот «бэдвочынг», оно одним словом.
2: Карына Салавей адзначыла, што птушкаванне не патрабуе вялікіх выдаткаў або спецыяльнай падрыхтоўкі. Гэта хобі даступнае практычна кожнаму і асабліва добра падыходзіць для летняга адпачынку.
4: Не требует ні сложнага какого-то оборудования, все, что вам нужно, это бинокль, по сути. Бинокль сейчас, ну, достаточно доступная вещь. Разрешение сейчас 30x40, вам самое такое, в принципе, для парка подходящее. Хочется выключиться иногда вот от компьютеров, девайсов и побыть на природе, и пофиксировать свой взгляд на птицах. Это классный перезагрузка, ментальная альтернатива фітнесу.
2: Удзельнікі семінара даведаліся, чаго пачаць назіранне за птушкамі, якія мабільныя праграмы дапамогуць вызначыць іх віды, ці патрэбны бінокль і як назіраць за птушкамі, не турбуючы іх. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Таксама на Берасцейшчыне, Каляпінску зараз таксама дажджы, навальніцы могуць быць. Такія вось неспрыяльныя ўмовы надвор'я працягваюцца, ну і патрошечкі зніжаецца тэмпература паветра +29 у Лідзе зараз, у Гародні ды Беластоку +32 зараз у Берасце, +20-22 нават. Уначы абяцаюць і прагназуюць нам сіноптыкі, пераменлівы вецер, месцамі незначныя парывы ды павышаны атмасферны ціск, уначы ён будзе зніжацца. Далей як будзе развівацца надвор'е, надвор'я. Не виключають синоптики, що завтра чекають у нашому поміжному регіоні дощі і навальниці, які трошки остудять повітря. Ну і так само далі. Завтра плюс 29-30, у четвер плюс 25, плюс 22-21, у п'ятницю до суботу. У студії Білоруська радіорація. З вами був Улад Гринівський. Доброго вечора, до нової зустрічі.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ. Європейське радіо для Білорусі на хвалях Радіо Рація.
1: Євразум. Виніки дня без цензури.
6: Вітаю, гэта праграма Євразум.
7: І самыя важныя падзеі сэнсаўторка 30 чэрвеня.
6: Як праблемы з дэмаграфіяй вырашаюцца за кошт гендэрнай палітыкі.
8: А ў данным выпадку дзяржава фінансуе вынік, які патрэбны менавіта самой дзяржаве нараджэння дзіцяці.
7: З чым Лукашэнка з'ехаў з Кітая?
9: Цалкам магчыма, што вось жалезны брат паўшчувае трошкі, паўплывае на старэйшага брата, як называе Лукашэнка Пуціна, каб той ўсё ж такі не перагінаў.
6: Наколькі трывалыя беларуска-кітайскія эканамічныя стасункі?
10: Рызыка, безусловна, существует. Не в плане, что там все беларускія кампаніі умрут, нет, конечно, но могут испытывать уже тут конкуренцию.
7: Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны. Life just gives me lemons, and I don't like lemonade. Sticky situation.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Гендерная палітыка Беларусі становіцца сродкам барацьбы з дэмаграфічнымі праблемамі, мяркуе гендерная даследчыца Ірына Сідорская.
2: То бок уся рыторыка і намаганні беларускай дзяржавы накіраваныя не на тое, каб у краіне была роўнасць жанчын і мужчын, а на тое, каб і жанчыны, і мужчыны выконвалі сваю рэпрадуктыўную функцыю і нараджалі дзяцей.
1: Пра тое, як гэта выглядае на прыкладах, Ірына Уладзіміровна расказала ў жывым эфіры Еўрарадыё.
3: Што вось яшчэ раз там, напрыклад, мужчына прапаноўваецца ўцягваць у бацькоўства не таму, што мужчыны ад гэтага выйграюць, альбо іх дзеці ад гэтага выйграюць, а ад гэтага выйграе дзяржава, бо тады будзе нараджацца больш, як бы, больш дзяцей. І вось калі гэта так, ну як бы відавочна, інтарэсы дзяржавы дамінуюць над інтарэсамі грамадзянак і грамадзян, ну гэта як бы вельмі такая, як бы не тое, што непрыемная, а такая аўтакратычна, такая нават тоталітарная лінія ў дзяржавы. Бо яшчэ раз раней як бы дзяржава так уж у прыватнае жыццё не лезла. Яна хутчэй расказвала, ну вось добра было б, каб вы там штосьці вось гэта рабілі, а гэта не рабілі. А зараз гэта як бы ну вельмі так жорстка ідзе.
4: Вы звернули увагу на змены у правілах бясплатнага ЭК. Я так разумею, што і гэтыя змены, ёсць у мяне падазрэнні падпаркаваныя гэтым мэтам.
3: Ось, да, таксама тут вельмі цікава. Мы таксама ўжо, ну, год між іншым, гэта ж усё адбываецца ў год беларускай жанчыны.
4: Ну, ўсё для жанчыны.
3: Безумоўна, і пачнем гэты план для чаго? Ну, трэба ж не толькі там канцэрты ладзіць, не толькі там жаночыя радуе і не ведаю там кветкі жанчыны чынам дарыць. Трэба ж, ну, некія такія вось інстытуцыйныя рашэнні прымаць. І вось у тым ліку вось гэты нацыянальны план па дасягненню мэтаў СІДО, гэта ў тым ліку ну такі як бы важны аспект гэтага года беларускай жанчыны. Але яшчэ ў пачатку года было сказана, што, значыць, палепшацца ўмовы для экстракарпаральнага аплодатварэння. І, значыць, што зараз, значыць, існуе вось гэта адна спроба бясплатная, платная, а будуць дзве. Ну вось прынялі нарэшце, значыць, гэтыя прапановы і што атрымалася? На самой справе існуе вось гэта бясплатная папытка, якая яна існуе. Яна зразумела толькі для грамадзянак Рэспублікі Беларусь, але які ёсць плюс, гэта ўжо не толькі для жанчын, якія знаходзяцца ў зарэгістраваным шлюбе, гэта можа быць і адзінокая жанчына. Тут ужо не абавязкова вось быць замужам, гэта можа сама жанчына вось як бы вырашае прыбегнуць да такой тэхналогіі. Ну, адзінае, там, значыць, узрост не павінен быць 40 гадоў, але гэта, ну, як бы зразумела абмежаванне, бо яшчэ ну, не шмат, як бы жанчыну 40 гадоў прыходзяць вось да такога рашэння. Але самае цікавае наконт менавіта гэтай другой спробы. Ну вось, калі мы, як бы, з такой звычайнай логікі, ну, калі, як бы, калі вось жанчына павінна атрымаць другую спробу ЭК, ну, напэўна, тады, калі першая спроба не завершылася вынікам, так? Ну вось па логіцы. Ну як бы на самой справе аднаго раза як бы вельмі часта недастаткова, бо гэта так проста як бы не адбываецца. Але дзяржава прыдумляе іншае, другую бясплатную спробу атрымаюць толькі тыя жанчыны, у якіх першая спроба завершылася нараджэннем дзіцяці. Тут як бы, ну, зусім іншая логіка. Вось замест таго, што вось нармальная логіка, яшчэ раз, кожны грамадзянін, кожная грамадзянка маюць права на бясплатнае лячэнне. І вось як

0: вось вельмі бачна, ну я спадзяюся, што пытанні эка, пытанні там нацыянальнага плана дасягнення мэтаў СІДО, гэта не пра жанчын, а гэта пра палітыку. Бо гэта тая самая палітыка аўтарытарнай улады, толькі калі, напрыклад, ну не ведаю, вы там абмяркоўваеце ў эфіры там нейкія рашэнні, нейкія законы, альбо там не ведаю паездкі кудысьці Лукашэнкі, альбо рэпрэсіі. Мы ўсе разумеем адразу, што гэта палітыка. І тады як бы людзі ўключаюць, ну вось гэтую крытычную рамку, ўключаюць разуменне, што тут вось можа, што гэта палітыка, што гэта быць, трэба быць вельмі уважлівымі. А калі мы гаворым пра вось рэпрадуктыўныя правы, пра нараджэнне дзяцей, калі мы гаворым пра вось гэты гендэрны гэп у заработнай плаце, ну можа спачатку здавацца, што гэта штосьці не палітычнае, што гэта нават нейкія там асабістыя рашэнні людзей. Але на самой справе гэта тая самая палітыка, толькі якая пранікае вось менавіта праз вось такія тэмы, як сям'я, як дзеці, як там адносіны мужчыны, жанчын. І вось тады, калі мы абмяркоўваем гэты тэмы, я баюся, што мы тады адключаем вось гэтую крытычную рамку і як бы, ну, пачынаем разважаць, што вось гэта як быццам не палітычнае, гэта як быццам наш персанальны выбар, але на самой справе аўтарытарная дзяржава, яна вельмі кантралюе гэты выбар, яна стварае умовы, і яна як бы, ну вось пад маркай здаецца рэалізацыі правоў і інтарэсаў людзей, яна на самой справе праследуе свае мэты і так даволі паспяхова іх выконвае.
1: Хто мае больш вольнага часу, беларускі ці беларусы? Пра гэта і цікавую статыстыку Белстата пра беларускую моладзь далей у размове з Ірынай Сідорскай.
0: Яна цікавая заўсёды тым, што там ёсць заўсёды цікавыя лічбы, якія статыстыка сама не тлумачыць, а вось эксперты і эксперткі штосьці вельмі цікавае за гэтай статыстыкай бачыць. Значыць, гэта была статыстыка да міжнароднага дня моладзі і студэнцтва. Вось штосьці такое, таму пыталі людзей 14-30 гадоў. Ну, зразумела, што з 14 до 30 гадоў узрост таксама даволі разнастайны. І там, як жывуць 15-гадовыя, 29-гадовыя, гэта па-рознаму жывуць. Але там была цікавая статыстыка пра вольны час. Вось, ну, задам вам пытанне. Хто мае больш вольнага часу? Мужчыны ці жанчыны ў Беларусі?
2: Той, у каго працы менш.
0: Ну і хто гэта, аказваецца?
2: Ну, хто? Гультаі.
0: Ну, а ўсё ж такі, вось хто? Якая сацыяльная група мае больш свабоднага часу, вольнага часу? Мужчына ці жанчына?
2: Вот я та ведаю адказ. Вот бачыце, як вот я спрабую выкруціцца, а вот спадарыня Ірына спрабуе мяне прыціснуць. Ну, судзячы па ўсім, усё ж такі вы, як звычайна, хочаце падвесці да таго, што ў мужчын больш вольнага часу.
0: Так, і гэта не я хачу падвесці, а гэта гаворыць нам афіцыйная статыстыка, што ў мужчын больш вольнага часу, чым у жанчын.
2: Вот як у іншых паказчыках, дык мы кажам, ну не верым мы гэтым афіцыйным паказчыкам, а як тут, дык, канешне, верым адразу.
0: Я думаю, што там розніца яшчэ больш паміж мужчынамі і жанчынамі, бо таксама на 100% я гэтай статыстыцы не давяраю, але цалкам як бы тоже адмовіць яе не магу. Так вось, жанчыны маюць менш вольнага часу, ну нават як бы ўсе ведаюць гэтую лічбу, што жанчыны амаль у два разы больш часу кожны дзень праводзяць за хатнімі і сімейнымі абавязкамі. Вось 1,7, 1,8, 2, вось амаль у два разы кожны дзень. Але, значыць, у нас было ж даследаванне гэтай моладзі, і вось здаецца, ну як бы ў моладзі павінна быць больш-менш як бы аднолькава, бо ўсё ж такі, ну, хутчэй за ўсё гэтыя людзі яшчэ там не ўступілі ў шлюб, там яшчэ хутчэй за ўсё не маюць дзяцей. Ну, зразумела, вось калі там ужо на самой справе там малыя дзеці, ну, напэўна, там вось жанчына, яна больш гэтым займаецца, больш, значыць, у гэтым, і таму яе менш вольнага часу. Але вось бралі менавіта пад

0: летка і моладзь да 30 гадоў, і таксама аказалася, што дзяўчаты маюць менш вольнага часу і, ведаеце, амаль на гадзіну ў суткі. А амаль на гадзіну ў суткі гэта як бы, ну, гэта у сутках 24 гадзіны толькі. Гэта даволі як бы шмат. Зразумела, нам статыстыка не кажа чаго, вось па якіх прычынах, але як бы ёсць у мяне гіпотэзы. Я думаю, што ўсе гэтыя вось нават тры гіпотэзы, нават усе яны, напэўна, правільныя, усе яны разам дзейнічаюць. Першае гэта пра тое, што дзяўчаты больш клапацяцца, больш уцягнуты ў дамашнюю хатнюю працу, нават калі ў іх няма сваіх сем'яў. Вось гэта пра тое, што нават вось гэтыя 15-летнія, 15-гадовыя дзяўчынкі, ну не ведаю, больш як бы больш у іх там некіх хатніх клопатаў, больш яны там дапамагаюць сваім бацькам па доме, больш яны клапоцяцца, не ведаю, там пра старэйшых, пра малодшых і гэтак далей, чым хлопцы. І гэта што нам паказвае, што, ну, значыць, так, культура як бы пабудавана, што нават калі ў цябе яшчэ няма сваёй сям'і, але ўжо як бы уся сацыякультура, уся твая бацькоўская сям'я, яна як бы паказвае, што ну вось як бы ты дзяўчына, таму, значыць, ты павінна клопат, абавязкі там па доме, па сям'і, ну гэта як бы тваё. Другая моя гіпотэза пра тое, што наогул у дзяўчат больш займае догляд за сабой, і гэта значыць, што ў іх менш вольнага часу. Ось тут мы можам успомніць любы як бы фільм, які паказвае, калі, значыць, жанчына вымушана ўставаць, не ведаю, 6 гадзін раніцы, каб прывесці сябе ў парадак, і гэта будзе там займаваць у яе нашмат больш часу, чым мужчына, у якога там, ну не ведаю, 10 хвілін гэта зойме. Таму вось гэты догляд за сабой, ну ён адкуль? Ён з гэтага самага вольнага часу як бы ідзе. Ну і па-трэцяе, як бы трэцяе ў мяне ёсць гіпотэза. Вось вы сказалі на маё пытанне, што менш вольнага часу маюць тыя, хто больш заняты, хто больш як бы працуе, вучыцца і гэтак далей. А больш вучыцца і больш працуюць дзяўчаты, чым хлопцы.
1: У эфіры Еўрарадыё была гендэрная даследчыца Ірына Сідорская. Яна расказала пра тое, як дзяржава змагаецца за нараджальнасць за кошт гендэрнай палітыкі.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: З чым Лукашэнка з'ехаў з Кітая?
3: Цалкам магчыма, што вось жалезны брат паўшчувае трошкі, паўплывае на старэйшага брата, як называе Лукашэнка Пуціна, каб той усё ж такі не перагінаў.
2: Наколькі трывалыя беларуска-кітайскія эканамічныя стасункі?
4: Рызыка, безусловна, существует. Не в плане, что там все беларускія кампаніі умрут, нет, конечно, но могут испытывать уже тут конкуренцию.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. Манчэстер Сіці афіцыйна абвясціў Энца Мареску новым галоўным трэнерам. Кантракт з італьянскім спецыялістам разлічаны да лета 29 года. Фінансавыя ўмовы пагаднення не раскрываюцца, але, паводле інсайдэра, гараджане заплацілі каля 20 мільёнаў еўра кампенсацыі Чэлсі. З 22 па 23 год Мареска працаваў асістэнтам Пепа Гвардыёлы ў Манчэстер Сіці. Таксама 46-гадовы трэнер узначальваў Чэлсі, з якім выйграў Лігу канферэнцыі і клубны чэмпіянат свету. Зборная Нідэрландаў стала першай у гісторыі футбола камандай, якая тры чэмпіянаты свету запар завяршыла выступленне без параз у асноўны або дадатковы час. У 1/16 фіналу галандцы саступілі Марокко ў серыі пенальці. За апошнія 12 гадоў Нідэрланды ні разу не прайгравалі на мундыялях у гульнявы час. Усе вылеты адбываліся толькі пасля пенальці. У 14 годзе ў паўфінале супраць Аргентіны і ў 22 годзе ў чвэрцьфінале таксама супраць аргентынцаў. Апошняя параза Нідэрландаў у асноўны час на чэмпіянатах свету была ў 2006 годзе ад Партугаліі з лікам 0-1. Міжнародны саюз канкабежцаў дапусціў беларускіх і расійскіх спартсменаў да спаборніцтваў у нейтральным статусе. Новыя правілы будуць дзейнічаць з сезона 26-27 гадоў. Атлеты змогуць удзельнічаць у турнірах без дзяржаўнай сімволікі, без сцяга нацыянальнай формы і гімна, пры выкананні пэўных умоў. Рашэнне аб допуску будзе прымацца індывідуальна. Не атрымаюць права выступаць нейтральныя спартсмены, якія служаць у сілавых структурах, удзельнічалі ў баявых дзеяннях супраць Украіны або публічна падтрымлівалі вайну пасля лютага 22 года. Зборная Германіі ў трэці раз запар не здолела выйсці ў 1/8 фінала чэмпіянату свету. Немцы саступілі Парагваю ў серыі пенальці ў матчы 1/16 фіналу ЧС-2026. На двух папярэдніх мундыялях у 18 і 22 годах зборная Германіі не выходзіла з групы. На гэтым турніры каманда Юліана Нагельсмана выйграла сваю групу, але выбыла ўжо ў першым раўндзе плей-оф. Апошні раз немцы станавіліся чэмпіёнамі свету ў 14 годзе, калі перамаглі Аргентіну ў фінале з лікам 1-0. Пры гэтым, пасля таго турніру, Германія прапускала галы ва ўсіх 10 матчах на чэмпіянатах свету. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё. That beat is high.

0: Еўразум.
1: Сустрэча двух мудрацоў. Так першы віцэ-прэм'ер Снапоў апісаў візіт Лукашэнкі да Сі Цзіньпіня.
2: Кіраўнік Беларусі выправіўся ў Кітай адразу ад Пуціна. А паколькі пра візіт на Валдаі нічога канкрэтнага невядома, некаторыя эксперты выказваюць рознага кшталту канспіралогіі.
1: Маўляў, нешта на той сустрэчы здарылася, і цяпер Лукашэнка просіць абарону ўсі.
2: Аднак палітычны аналітык агенцтва «Позірк» Александр Класкоўскі мяркуе, што гэта не так. Паслухаем яго каментар для тэлеканала «Белсат».
3: Ну, зноў жа я тут скажу, што скептычна стаўлюся да канспіралагічных версіяў, што вось нібыта Пуцін галавамыйку такую зладзіў Лукашэнку, і той паляцеў скардзіцца жалезнаму брату, так бы мовіць, таварышу Сі, на Маскву і прасіць яе абараніць. Гэта тэма там у Пекіне, напэўна, усплывала, але такія візіты за 2-3 дні не рыхтуюцца. І, ведаеце, думаць, што Сі Цзіньпін раптам адкладзеў свае справы, каб тэрмінова прыняць Лукашэнку, ну, ведаеце, гэта як у тым старым анекдоце. Зараз я вам ўсё кіну, буду вам шарык надзімаць. Не, я думаю, што гэты візіт быў запланаваны раней, і Лукашэнка ж анансаваў свой далёкі ваяж, доўгую камандзіроўку, проста краіны не называў. Іншая рэч, што, канечне, беларускі аўтакрат, напэўна ж, я думаю, скарыстаў гэты візіт, каб сапраўды апеляваць да жалезнага брата, бо даўно гэта не сёння, не ўчора, а даўно ўжо Лукашэнка спрабуе ў Кітаі знайсці нейкую такую супрацьвагу імперскаму гэтаму ціску ці экспансіі, ці занадта вялікай залежнасці ад Расіі. Ну, сказаць, што гэта ўдалося ў поўнай ступені, я б не сказаў, але разам з тым, глядзіце, Кітай, кітайскі МЗС, пасля вось гэтай сустрэчы Лукашэнкі з таварышам Сі, заявіў, зрабіў адмысловую заяву, у якой перадаў словы кітайскага правадыра пра тое, што, маўляў, мы за суверэнітэт, за тэрытарыяльную цэласнасць Беларусі. Ну і кітайцы, кітайская дыпламатыя з аднаго боку заўжды выказваецца туманна, з іншага боку дарэмна ніводнай заявы не робіць. Каму адрасаваны гэты меседж? Ну, з аднаго боку можна падумаць, што Зяленскаму, не чапай, маўляў, Беларусі. Але, ведаеце, Зяленскі, ён жа, мы памятаем, і з Дональдам Трампам востра палемізаваў, таму ён не надта прыслухоўваецца нават да вялікіх сусветных палітычных гульцоў. Я думаю, што хутчэй гэта меседж у бок Крамля, таму што Кітай, з аднаго боку, глядзіце, тут такі вузел супярэчнасцяў, з аднаго боку Кітай нібыта і зацікаўлены ў працягу гэтай вайны, таму што яна пакрысе пакваля аслабляе Расію, узмацняе залежнасць Масквы ад Пекіна, а гэта Пекін натуральна на рук. Але з іншага боку, каб гэта вайна перакінулася на Беларусь, вось гэта Кітаю абсалютна не патрэбна. Бо мы ж добра ведаем, што праз Беларусь ідзе важны транзітны шлях, праз Берасця, далей на Польшу, і ў зваротным кірунку ідуць гэтыя цягнікі. Таму Кітай зацікаўлены ў стабільнасці на гэтай тэрыторыі. Ну і плюс вось на гэтых жа перамовах Лукашэнкі з Сі чарговы раз згадваўся вялікі камень, гэты кітайска-беларускі індустрыяльны парку, які кітайцы ўклаліся, таксама бачаць гэта нейкім хабам, каб прасоўваць свае тавары ў Еўропу. І таму, зноў жа падкрэслю, Пекіну недарэчы, каб вайна прыходзіла ў Беларусь. Таму цалкам магчыма, што вось жалезны брат паўшчувае трошкі, паўплывае на старэйшага брата, як называе Лукашэнка Пуціна, каб той усё ж такі не перагінаў з уцягваннем Беларусі ў гэту вайну.
1: Экспертка ў міжнародных адносінах Роза Турарбекова лічыць, што сапраўдная мэта візіта Лукашэнкі ў Кітай – вырашэнне пытанняў, якія тычацца суверэнітэта Беларусі. Пра гэта экспертка расказала Радыё Свабода.
4: Волнуют давно белорусскую сторону китайские технологии, которые, по их мнению, должны собой заместить технологии западные. Официально это повод для встречи и для обсуждений. Но то, что мы с вами слышим уже из уст главы КНР Си Цзиньпиня, это как раз-таки вопрос о суверенитете, о том, что, по всей вероятности, есть серьезный повод для волнения – Это то, что подчеркивается в том числе и западными СМИ. Вот я прочитала сообщение от Reuters, они как раз сделали акцент на этом. На том, что Лукашенко сегодня находится в очень сложном положении между Зеленским и Путиным, между Молотом и Навальным, и что, очевидно, речь действительно идет о суверенитете. Плюс ко всему ожидается визит Коула. И, видимо, Лукашенко таким образом за счет своей поездки в Пекин пытается заручиться поддержкой хотя бы Китая, потому что он действительно находится в достаточно сложном положении. Я думаю, он Си Цзиньпиня проинформирует о положении американского переговорного трека. Это то, что действительно китайцев интересует.
2: Дарэчы, падчас візіту ў Кітай Лукашэнка пабываў на ўручэнні дыплома Мікалаю Лукашэнку, які скончыў акурат пекінскі універсітэт.
1: Малодшы сын кіраўніка Беларусі стаў выпускніком першай сумеснай адукацыйнай беларуска-кітайскай праграмы па спецыяльнасці біятэхналогія.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Насколько тривалые белорусско-китайские экономичные стосунки?
0: Риск, безусловно, существует. Не в плане, что там все белорусские компании умрут, нет, конечно, но могут испытывать уже тут конкуренцию.
2: Встретимся после новин шоу-бизу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Акторка, лаўрэатка прэміі «Оскар» Анджэліна Джалі не сустракалася ні з кім пасля расстання з акцёрам Брэдам Пітам у 2016 годзе. Піт і Джалі пазнаёміліся на здымачнай пляцоўцы фільма «Містер і місіс Сміт» у 2005-м, у іх шасцёра дзяцей. Пара развялася ў 2016 годзе пасля 2 гадоў шлюбу. Вось што кажа Джалі. «Шчыра кажучы, я ні з кім не сустракалася з таго часу, як развялася 10 гадоў таму. Гэты бок майго жыцця не павінен быць у цэнтру увагі, калі я засяроджаны на дзецях і сям'і». Джалі рэдка каментуе свае асабістае жыццё. Пасля разводу яна планавала засяродзіцца на рэжысуры, але ўсё ж вярнулася да акцёрскай кар'еры. У новым фільме «Аліс Вінакур Кутюр» яна выконвае ролю амерыканскай рэжысёркі Максін, якая працуе на тыдні моды ў Парыжы. Падчас знаходжання ў Францыі яна даведваецца шакавальныя навіны пра стан свайго здароўя. Фільм «Супергёрл» можа стаць буйным касавым правалам для Warner Brothers і DC Studios. За першы уікенд карціна сабрала толькі 60 мільёнаў долараў па ўсім свеце, піша Variety. Пры гэтым на вытворчасць фільма студыя выдаткавала каля 170 мільёнаў долараў, яшчэ прыкладна 120 пайшло на маркетинг. Паводле ацэнак аналітыкаў, каб выйсці прынамсі ў нуль, «Супергёрл» трэба зарабіць не менш за 300 мільёнаў долараў. А пакуль эксперты прагназуюць выніковыя сусветныя зборы толькі на ўзроўні 200 мільёнаў. На думку аналітыка «Exhibitor Relations» Джефа Бока, праблема не толькі ў якасці фільма, але і ў самой гераіне. «Супергёрл» ніколі не была персанажам, здольным выцягнуць на сябе блокбастер, сказаў Бок. Галоўную ролю ў фільме выконвае Эмілі Олкак, зорка серыяла «Дом дракона». Гэта яе дэбют у кіно, і ёй заплацілі каля 400 тысяч долараў за ролю «Супергёрл». Хто стане наступным Бондам? Дагэтуль невядома, але кожны лічыць важным падзяліцца сваім меркаваннем. Сярод іх жанчына, якая 40 гадоў была дырэктарам па кастынгу для фільмаў пра Бонда. Гэта Дэбі МакВільямс. Менавіта яна запрасіла Тімаці Далтона, Пірса Броснана і Дэніела Крейга на ролю суперагента. МакВільямс сышла на пенсію пасля апошняга фільма з Крейгам, але ў яе ёсць парады дзеля сваіх пераемнікаў. Трэба трымацца найдалей ад прызнаных зорак кшталту Джейкаба Лордзі і Калума Тёрнера. Пераемнікам Крейга, на яе думку, мусіць стаць нехта абсалютна нечаканы. Цяпер над кастынгам у франшызу працуе Ніна Голд. Яна была кастынг-дырэктаркай «Гульні тронаў», а сцэнар піша Стівен Найт, аўтар сцэнара «Вострых казыркоў». Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20 гадзіна Беларусі, 19 у Польшчы.
3: У Расіі пралічваюць новыя варыянты наступу, у тым ліку з Беларусі, кажуць ва Украіне. У Беларусі палітвязняў на душу насельніцтва больш, чым у любой іншай краіне свету, падлічылі ў ААН. Былыя беларускія палітвязні, якія адаптаваліся ў Варшаве, стараюцца дапамагчы наноў прыехаўшым.
2: У студыі з навіны Уладзімір Лапцевіч.
3: Расійскі генштаб падрыхтаваў некалькі варыянтаў дзеянняў. Адзін з іх – наступ з тэрыторыі Беларусі, распавёў у інтэрв'ю ТСН галоўнакамандуючы ўзброеных сіл Украіны Александр Сырскі. Але, як азначыў вайсковец, ён не думае, што беларускі дыктатар пагодзіцца, каб расійцы зноў выкарыстоўвалі беларускую тэрыторыю ў якасці плацдарма для наступальнай аперацыі. Разам з тым Украіна ўлічвае і такі варыянт. Найбольш верагодны варыянт, і гэта пацвярджаецца некалькімі звесткамі, магчымыя наступальныя дзеянні на поўначы з тэрыторыі Расіі з Бранскай вобласці, не на Кіеў, на Чарнігаўскую вобласць, адзначыў галоўнакамандуючы УСУ. Ён удакладніў, што расійцы такім чынам паспрабуюць пранікнуць у глыб украінскай тэрыторыі, каб прымусіць перакінуць сілы з асноўных напрамкаў. Расія хоча расцягнуць фронт і пазбавіць Украіну рэзерваў, мяркуе Сырскі. Да тэмы беларускіх палітвязняў. Спецыяльны дакладчык ААН Нілс Мыжніякс выступіў 29 чэрвеня з дакладам аб становішчы ў галіне правоў чалавека ў Беларусі за перыяд з 1 красавіка 2025 да 31 сакавіка 2026 года. Нядаўняе вызваленне палітычных зняволеных у Беларусі стварае ілюзію паляпшэння сітуацыі з правамі чалавека ў краіне, дзе рэпрэсіі застаюцца сістэматычнымі. Імаверна, палітычных зняволеных на душу насельніцтва больш, чым у любой іншай краіне свету, заявіў Мужніякс агенству АФП. Літаральна сёння праваабарончы цэнтр «Вясна» прызнаў палітвязнямі яшчэ 12 чалавек. Іх агульная колькасць дасягнула 863. Рэальная колькасць амаль напэўна значна большая, бо законадаўства дазваляе вельмі шырока ўжываць рэпрэсіі. Колькі яшчэ палітзняволеных мы не ведаем, сказаў спецдакладчык. Мужніякс заявіў, што Беларусь стала вялікім наватарам і буйным лідарам у транснацыянальных рэпрэсіях. Я праводзіў моніторынг правоў чалавека ў 49 краінах і мушу сказаць, што ніколі не сустракаў краіны, дзе мы атрымліваем такія сістэматычныя паведамленні пра катаванні і жорсткае абыходжанне ў месцах пазбаўлення волі, сказаў спецдакладчык. Былыя беларускія палітвязні, які ўжо адаптаваліся ў эміграцыі, дапамагаюць тым, хто вызваліўся не так даўно. Яны аказваюць бытавую, інфармацыйную і іншую неабходную падтрымку. Сярод такіх актывістаў Дзяніс. Ён распавядае.
4: Я начал поддерживать их в плане адаптации, начал помогать найти какие-то подработки, чтобы у них были средства на проживание в Республике Польша, и чтобы они научились и привыкли к этой вот польской системе, как она работает, там банки, заработки. Я объяснял, как работает оплата, какая минимальная ставка. Просто любые вопросики, которые у них были, я и помогал их понять.
3: Акрамя таго, па меркаванні Дзяніса, экс-палітвязням важна адчуваць і сяброўскую падтрымку. Ім важна разумець, што яны ў эміграцыі не адны. Да іншай тэмы. Крыж Дагмар, які некаторыя даследчыкі звязваюць з менскай князёўнай Сафіяй, атрымаў сучасную рэпліку. Ініцыятарам праекта стала беларуска Марыя Грыц, якая жыве ў Польшчы. Крыж ужо зроблены ў Грузіі, а што будзе ў падарожжы беларусаў у Данію, распавядае актывістка.
5: Частка з караблямі. Я спадзяюся, што да нас далучыцца аматарскі флот дацкі. То бок будзе марская частка, потым у нас будзе пешая частка. У нас будзе людзі, які пакажуць двубоі на граблях, на мячах. Вось зараз яны вельмі актыўна трэніруюцца. І таксама мы паглядзім у музеі на сам крыж, сапраўдны крыж, і потым будзе канцэрт, а затым мы выправімся на месца пахавання княжны Сафіі каралевы Дані. І там будзе экскурсія. Гэта ўсё флэшмоб.
3: Аўтары праекта хочуць, каб шлях рэплікі крыжа князёўны Сафіі пачаўся там, дзе ўжо амаль тысячагоддзя захоўваецца арыгінал, у Капенгагене. Затым яны плануюць паказаць у музеі Вольнай Беларусі ў Варшаве, а пасля на выставах і сустрэчах. Праўда, як адзначае Марыя Грыц, праект яшчэ развіваецца, таму яго канчатковы маршрут і фармат могуць змяніцца. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну. We'll be right back.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 28 до плюс 30 градусаў без ападкаў. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ночы чакаецца ад 17 до 19 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 30 до 32 градусаў за знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць навальніцы, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановна, сьогодні 30 червня, аўторак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, нягледзячы на спякоту, выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радио Рация. Я Кірыл Малаховскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння. У любым выпадку вам лёгкага да прыемнага шляху паважаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Цягам бліжэйшай гадзіны, як заўжды, паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. Зайграюць, заспяваюць для нас Red Hot Chili Peppers, Niskis, Handmade, Katie & Stahl ды іншыя выбітныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 10 хвілін пачуем з вами Якова Сушынскага ў перадачы «Глянь машарэй» крышачку пазней, а 20:30 паводле беларускага часу прагучыць філітон рацыі. Будзе вельмі цікава. Заставайцеся з намі.

0: Рація. Рація. Глянь-ма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанні Якуба Сушинскага.
1: Што Христос ведаў пра дысцыпліну? І чаму менавіта рахманы ўспадкуюць зямлю? Як мы ведаем, гэтыя словы і Христа прагучалі у Евангелія паводле Матвею, раздзел 5, верш 5. Памяркуем, што робіць нас слабымі, а што моцнымі, і як стаць моцным на асабістым роўні і на калектыўным роўні такім чынам, каб ніякая эксплуатацыя, ніякія злоўжыванні не былі магчымымі. Якуб Сушынскі ля мікрафону ў гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». Адразу хачу абумовіць, што гэтыя запаветы шчаслівасцяў – гэта частка хрысціянскай традыцыі, і зараз я не буду заходзіць у сферу тэалогіі царквы, бо зусім з іншых боку паглядзімо на гэтую задачу духа. І менавіта па запавеце Хрыста шчаслівыя рахманы, бо яны ўспадкуюць зямлю. Гучыць досыць парадаксальна гэтае выказванне, бо рахманы гэта ўважаецца сарамлівыя, сціплыя, бедныя, якія не маюць уплыву ніякага сацыяльнага. Ну, іншымі словамі, людзі не з гэтага свету. Могуць быць нават затюканыя, і вось яны ўспадкуюць зямлю. Дзе ў гэтым логіка? А логіка ў гэтым вельмі ёсць. І насамрэч настолькі праўдзівая, што няма альтэрнатывы. Што такое рахманы? Чалавек, адпавядаючы грэцкаму слову «праэс», значыць, баявы конь, які быў натрэніраваны і выхаваны. Гэны баявы конь вельмі моцны, але пры тым ён рахманы. А таму паслухмяны вершніку. Ён складае адно цэлае са сваім вершнікам. І калі гэты конь уваходзіць у бітву, дзе трашчаць дзіды, прабіваюцца тарчы, тупяцца сякеры аб косткі ворагаў, якія крычаць, і баявы конь ідзе ў такі бой і нікуды не ўцякае. У той час як не трэніраваны конь, хаця і мае моцную маскулатуру, але пры малым чужым шуме ўцякае стрымгалоў прэч. Хто мацнейшы? Адказ, думаю, відавочны. І калі глядзець на сваё цела і на свой розум, як на каня, з якога можна зрабіць баявога каня, то тут адкрываецца ўся глыбіня гэтага слова «рахманасць». Але ёсць синонім для чалавека рахманага нутрана пакорнага, які спакарыў свой розум, утаймаваў сваё цела, свой юр і палкасць. Дзеля таго, каб атрымаць вызваленне і зыскаць моц. Дык што такое працэс стаць рахманам? Гэта сістэма забаронаў і прадпісанняў. У дачыненні да гэтага не рабі гэтага, таго, таго. Не чыні шкоды словамі, думкаю, дзеяннем. Не хлусі, не крадзі. Гэта ўсё забароны. Гэтыя забароны робяць цябе слабейшым ці мацнейшым. Прадпісанні. Будь чыстым цялесна, разумова, душэўна. Будь шчаслівым, незалежна ад абставінаў. Няўжо гэта зробіць цябе слабейшым ці мацнейшым? Ці ты заўжды шчаслівы па сваім выбары, а не па абставінах? Дух гераізма? Таксама засяродзімся. Заўжды ідзеш з полымем у сэрцы. І гэта ўмацоўвае. Ёсць яшчэ цікавы ўзровень дысцыпліна цела. Утаймаванне нутраной стомленасці. Праведу метафару. Хвалі па вадзе не даюць убачыць месяц у бязвоблачную ноч. Таму сталы рух розуму не дазваляе ўлавіць боскае. Энергія, якая раней парасейвалася, пачынае збірацца ўнутры цябе. І яна пачынае ў мозгу праторваць новыя хады, пачынаюць з'яўляцца новыя ідэі, актывізавацца творчасць. Так прачынаецца воля. Мацней ці слабей чалавек, калі ён утаймаваў свае пачуцці? Адказ відавочны. Далі утаймаванне розуму, а гэта трымаць увагу на адным аб'екце. Гэта дзіўная рэч, кожная рэч, на якую канцэнтруеце ўвагу, становіцца зразумелай. Гэта дзіўная здольнасць унутры вас. У людзей ёсць эгаістычныя тэндэнцыі. Гнеў, пажада, зайздрасць, гордасць, прывязанасць. І вось калі я іх утаймаваў, значыць я стаў рахманы. Рахманы чалавек гэта зробіць.

0: Вы ж чалавек.
1: Рахманы чалавек – гэта не той, які саромецца сказаць слова. А калі ты баішся, то, значыць, ты не ўтаймаваў страх. Які ж ты рахманы тады? Не, калі ўсё ўтаймаваў унутры сябе, і страх, і сорам ўтаймаваў, і сумненні, і прагнасць, і гонар, і прывязанасць, ось тады ты рахманы. Зразумела, што развага на тэму рахманасці не канчатковая, але яна дае нам падставу задумацца. Пачуемся.
2: Глянь

0: Рация с Нивой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
1: Сонца, люди, землятрусы. Вітаю, шановных слухачоў. Пачаць хацелася з анекдота. Зрэшты, усе анекдоты нараджаюцца жыцця, і няма большых досціпаў і жартаў, чым сама рэальнасць, якая штодзень падкідвае нам разнастайныя здарэнні і сюжэты. Не трэба ні фантазій, ні літаратурных вынаходніцтваў. Жыццё спараджае і прадукуе такія гісторыі само па сабе. Дык вось, бягучы чэрвень у Еўропе на ўсёй нашай прасторы выдаўся сапраўды надзвычай гарачым і нават пякельным. Ляснуліся ўсе ранейшыя тэмпературныя рэкорды. І што ж з гэтым усім рабіць? Дзе шукаць жывільную прахалоду і ратаванне? З Беларусі ў інтэрнэце поўна фотаздымкаў, дзе людзі на машынах пруцца да вадаёмаў і стаяць у даўжэзных чэргах, каб патрапіць да нейкага возера. Зразумець такое мне цяжка. Лепей ужо ўсунуць галаву пад кран з халоднаю вадою, якая балазе ўсюды ёсць, і перацярпець гарачыню дома. Бо адстаяць у машыне чаргу, каб потым плюхнуцца ў празмерна цёплую і брудную ваду і паспёцца вяртацца ў заасфальтаваны ачмурэлы горад, задавальненне вельмі сумнеўнае. Зрэшты, тут, як кажуць у народзе, каму як балота, а каму як залота. У Вялікабрытаніі адмянілі канферэнцыю пра барацьбу з экстрэмальнай спёкай па прычыне спёкі. Арганізатары, не міргнуўшы вокам, цвёрда і выразна патлумачылі рашэнне тым, што ў будынку не было дастатковага ахалоджання, а правядзенне канферэнцыі магло стварыць рызыку для ўдзельнікаў. Напэўна, такая пазіцыя патрабавала немала мужнасці і прынцыповасці. Праўда, міжволі хочацца правесці аналогію і рытарычна запытаць, а калі будзе ісці вайна, то праводзіць нейкія меры супраць яе таксама будзе немагчыма з прычыны самой вайны. Бо сапраўды надта ж лёгка капітулююць шматлікія бюракраты і чыноўнікі, якія ўсім целам зацята змагаюцца супраць не то глабальнага пацяплення клімату, не то супраць самога клімату. У той жа час здарылася сапраўды скандальная гісторыя. У перыяд анамальнай спёкі у штаб-кватэры Еўрапейскай камісіі ў Брусэлі на паверхах з першага па сёмы адключылі сістэму кандыцыянавання. Пры гэтым на верхніх паверхах, дзе знаходзяцца кабінеты кіраўніцтва, у тым ліку офіс Урсулы фон дер Ляйен, астуджэнне працягвала працаваць. Частка супрацоўнікаў назвала такую сітуацыю феадалізмам і ганьбай. Тыя, што пачалі абурацца, напэўна забыліся пра старую габрэйскую мудрасць. Бог заўсёды справядлівы, адным дае ежу, а іншым апетыт. Забыліся і на іншую прымаўку, што дазволена быку, не дазволена індыку. Надзвычайная гарачыня і упальнасць яшчэ не сама страшная. На мінулым тыдні вось па ўсёй планеце амаль адначасна пракацілася хваля землятрусаў. Найбольш страшны здарыўся ў шматпакутнай Венесуэле. Амаль адначасна два штуршкі на неглыбокім роўні амплітудай 7,2 і 7,5. Прытым загінулі тысячы людзей. Прыкметна, што 24-25 чэрвеня была зафіксаваная цэлая сейсмічная серыя. Пачалося ўсё з паўночнай Каліфорніі, потым венесуэльскія трасенні, пасля штуршкі на японскіх выспах, праз пару гадзін здарыўся землятрус у Чылі, потым зноў у краіне ў заходнага сонца, пасля зноў у Чылі, зноў у Японіі, на Філіпінах. Агулам каля 35 штуршкоў за кароткі прамежак часу, амаль па ўсіх рэгіёнах свету. Прытым навукоўцы толькі зафіксавалі гэтую надзвычайную анамалію, але не могуць альбо не хочуць даваць ніякіх рацыянальных тлумачэнняў. Праўдападобна, наша планета, як адзіны жывы арганізм, дасылае чалавецтву нейкія сігналы. Толькі людзі наўрад ці разумеюць і прыслухоўваюцца да маці Зямлі. Тыя, хто скептычна і вылучна матэрыялістычна ставяцца да гэтага свету, у гэтым месцы, канешне, пасмяюцца. Іншым, якія занадта ўражлівыя да акапаліптычных сцэнароў, стане яшчэ горш ад усведамлення глабальнай небяспекі. Трэція ж лічаць, што калі надыдзе канец свету, наступіць поўная яснасць. Але, як той казаў, хопіць урэшце палохаць усіх канцом свету. Гэтым нікога ўжо не напужаеш. Напалохайце ўсіх канцом інтэрнэту. Вось што страшна для людзей па-сапраўднаму. Асабліва для маладога і юнага пакалення, для якіх Без інтэрнэту і жыцця не ўяўляецца. Уладзімір Хільмановіч для беларускага радыё Рацыя.
0: Рацыя з Нівай. Супольны праект радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.
2: Першая трансгранічная радыё FM.
0: Беларуская радыё Рацыя.

0: Радыё Рацыя.
1: Беларусь прызналі краінай з вельмі высокай рызыкай катаванняў. Сейм Літвы дэнансаваў пагадненне з Беларусю аб паездках жыхароў памежных тэрыторый. У Польшчы на мяжы з Беларусію канфіскавана больш за мільён пачак кантрабандных цыгарэт. Пра гэта і да іншы навіны праз 5 хвілін раскажу Владзімір Лапцевіч. Дачакаемся разам.

0: 21 гадзіна ў Беларусі, 20 ў Польшы.
1: Беларусь прызналі краінай з вельмі высокай рызыкай катаванняў. Сейм Літвы дэнансаваў пагадненне з Беларусю аб паездках жыхароў памежных тэрыторый. У Польшы на мяжы з Беларусю канфіскавана больш за мільён пачак кантрабандных цыгарэт.
0: У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч.
1: Катаванні жорсткае абыходжанне ў Беларусі застаюцца шырока распаўсюджанымі, сістэматычнымі і санкцыянаванымі дзяржавай, гаворыцца ў глабальным індэксе 2026 года, падрыхтаваным сусветнай арганізацыяй супраць катаванняў. Беларусь ацэньваецца як краіна ў зоне вельмі высокай рызыкі ўжывання катаванняў. Складальнікі індэкса адзначаюць, што крызіс у галіне правоў чалавека, выкліканы спрэчнымі прэзідэнцкімі выбарамі 2020 года, паглыбіўся і ператварыўся ў сістэму рэпрэсій, якая цяпер укаранілася. Паведамляецца, што ў сакавіку 2026 года ўлады вызвалілі шэраг зняволеных праваабаронцаў, аднак многія з іх па-ранейшаму знаходзяцца пад вартай. Адначасова беларускі дыктатар заявіў, што адрэагуе на любое аднаўленне пратэстаў самым жорсткім чынам, не зважаючы на законы. Арганізацыя супраць катаванняў расцаніла такія выказванні, як яўнае ухваленне пазасудовага гвалту. Сейм Літвы 30 чэрвеня прыняў законапраект, які дэнансуе так і не ўступіўшае ў сілу пагадненне з Беларусю аб парадку паездак жыхароў памежных тэрыторый, паведамляе прэс-служба літоўскага заканадаўчага органа. Пагадненне прадугледжвала для жыхароў літоўска-беларускага памежжа магчымасць перасякаць дзяржаўную мяжу паводле спецыяльных дазволаў на мясцовы памежны рух і знаходзіцца на памежнай тэрыторыі суседняй дзяржавы да 90 дзён цягам паўгода. Варта адзначыць, што гэты дакумент так і не запрацаваў, паколькі Вільня не атрымала ад Менска паведамлення аб завяршэнні ўнутраных працэдур, неабходных для ўступлення пагаднення ў сілу. Сама Літва ратыфікавала пагадненне ў 2011 годзе і апавясціла аб гэтым Беларусь. Цяпер жа, па прашэсці 15 гадоў, як лічаць у літоўскім МЗС, яно страціла актуальнасць для абодвух бакоў. Да іншых тэм. Беларускі пісьменнік і былы афіцэр беларускага спецпадраздзялення Максім Денісевіч звярнуў увагу на стан дома ў Рагачове, дзе жыў класік беларускай літаратуры Уладзімір Караткевіч. Паводле яго, будынак, звязаны з сям'ёй пісьменніка і яго знаходжаннем у гэтым горадзе, знаходзіцца ў занядбаным стане і патрабуе тэрміновай увагі, кажа Максім Денісевіч.
2: Выслалі мне это відэо і дом продкаў Караткевіч. Там ён першую чаргу займаўся сваёй творчасцю ў гэтым доме. Так, сапраўды, я не памятаю, каб я быў некалі ў такім стане. Не ў мяне тады ахутала. І сапраўды, тое, што я ўбачыў, гэта павалены плот, гнілая насамрэч хата, стаіць нейкі валун, і ўсё парасло бур'яном. Ніводная ўлада не можа прымусіць забыцца Караткевіча.
1: Публікацыя выклікала шырокі водгук у беларускай грамадскасці. Да абмеркавання далучыўся намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета, сябра каардынацыйнай рады Павел Латушка. Ён заклікаў беларусаў не заставацца абыякавымі да лёсу месцаў памяці і аб'ядноўваць намаганні дзеля захавання культурнай спадчыны, кажа Павел Латушка.
3: І каласы пад серпом тваім таксама намелі дачыненне стварэння гэтай працы з гэтым домам, які зараз знаходзіцца ў заняпадзе. Можам толькі апеляваць у гэтай сітуацыі да грамадскасці, каб грамадскасць гэта падтрымала. Зразумела, што ў Беларусі падтрымліваць беларускасць гэта ўжо выклікалі. Ёсць такая магчымасць у людзей добрай волі. Зразумела, канешне, мой заклік, як беларуская палітыка таксама можа быць трыггерам для ўлады, але што тут нейкае разуменне будзе.
1: Паводле сведчанняў, за апошнія гады стан будынка істотна не палепшыўся. Асабліва даследчыкі і краязнаўцы адзначаюць, што Рагачоўшчына мае важнае месца ў гістарычнай памяці, у тым ліку праз падзеі паўстання 1863-64 гадоў, якія адбіліся ў беларускай культурнай традыцыі і творчасці Караткевіча, уключаючы яго раман «Каласы пад сярпом тваім». На крымінальную тэматыку. Пра спыненне найбуйнейшай паводле аб'ёму за апошнія гады кантрабанды цыгарэт у Люблінскім ваяводстве паведаміла 30 чэрвеня Нацыянальная падатковая адміністрацыя Польшы. Супрацоўнікі ведамства ў Белай Падляшскай з дапамогай рэнтгена праверылі на чыгуначнай станцыі ў Малашэвічах на мяжы з Беларуссю грузавы цягнік з кантэйнерамі, які прыбыў у Польшу. Згодна з дакументамі, у іх меліся быць рэкламныя шчыты. Аднак у абодвух кантэйнерах супрацоўнікі знайшлі поліэтыленавыя упакоўкі з цыгарэтамі, схаваныя ўнутры задэклараваных рэкламных шчытоў. Тытунёвыя вырабы не былі маркіраваныя польскімі акцызнымі знакамі. Канфіскавана агулам больш за 1 1 200 000 пачкаў цыгарэт. Рынкавы кошт нелегальнай прадукцыі больш за 25 мільёнаў злотых. Мяркуючы з аднаго з апублікаваных фотаздымкаў, частка грузу – гэта беларускія цыгарэты «Квін». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
4: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 23 да плюс 25 градусаў без ападкаў. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ночы чакаецца ад 17 да 19 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Температура паветра заўтра днём складзе ад 30 да 32 градусаў са знакам плюс. Чакаецца воблачнае надвор'е. Сіноптыкі прагназуюць навальніцы ў рэгіёне. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
4: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Вітаю, шановныя, сёння 30 чэрвеня аўторак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, нягледзячы на спякоту, выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыё «Рацыя» і я, Кірыл Малаховскі, у студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір. Австралійскі гурт Savage Garden ўжо спявае адзін з сваіх найлепшых трэкаў «To the Moon and Back». Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і выключна карысную інфармацыю таксама. Далей у нашых радыёкулісах нас чакаюць дзецюкі, The Offspring, U2, Navi Band ды іншыя выканаўцы, а ўжо літаральна праз 20 хвілін прагучыць рэпартаж «Рацыі». Заставайцеся з намі, як заўжды, будзе.

0: Праграма з архіва беларускага радыёрацыё.
1: Радыёрацыя запрашае на рэпартаж.
2: Я глядзеўся в акно, 5 год меў, 5. Выхаваў сабе шпарку. 9 гадзіна дзеці ідуць за школу. Маці вылечыла, што сталася. Вся грамада дзяцей. Потом на 2 змены вучыліся, усе ідуць. Сталі нумеру. Пашапталі, што будзе рахчай. І помню, летам. Мелі перапіску з маці, братам. І прыехаў нас адведаў. Потом вернуўся ўже з лагры бачка. Вернуўся такі бывшы соўты, сын з нами в Польшу прыехаў. І началі выбіраць у Польшу. Я не хочу надто ехать, как бы чул. Мне тут не кривда, але вырванный. Я таки учился с корнями з усім. И так глядел на плачи на это заходи. Что это за это Польска? Что это есть?

13 to будзе 56 гадоў. 56 гадоў. Выехаў 57, а быў у восені 2014 года. Першае ўражанне, як въехаў ад Ліды, начынаюцца, то ўже так, як помню, ты пералескі, поле, это пафаўдовны, многа каменяў полі, як камень, як назвалі, як жаворонкам, там крушні звозілі. Но поля былі ўже другія, бо то калгозныя. Але на тай Гродзенщыні, бо я ехаў з Мінска, то мураваныя тыя домы, а там драўляныя тыя хаты, ну, нешта там падрыхтованы, ашалованы, але ну, што на душе грае, то не раскажаш. Ну, чуў гэты запах, што я ў сябе. І станаў на рынку пры кашчэле, начаў пытацца, дзе тут, як папаць на магілкі, як дзе ў кашчэл, хто мне адкрыў, што тут жыў. І вже, і чуўся, ты людзі, а толькі так коротка, адзін дзень. Даўжэй бы пабылі, і так тоже, ну, гэтай мовою, так, гродзенскою началі гаварыць, і гэта пачуў. Але як въехаў пола, лес, и он ничего не кажа. А я чуў усё ў сябе. Да я гавару па-гродзенскаму, але гэта, што выпіў з малаком, мацеры не забываецца. Я знаю, што некаты пажывуць у Чыкаго 20 гадоў, ён забыўся нібы. Покі жыва маці, я мог разна сказаць, ну, па-ангельску, да я не гаварыў. Але я гаварючы па-польску, яна мне сказвала па-гродзенскаму. Яе маці ўмерла ў 94 году. Я ўстыдаўся калек, як паехаў даже сваёй жонкі праваслаўнай. Ну, маці гаварыла, сестра тоже расказала. Маці, як шла між сваёй чы ў касцёл, чы дзе, ну, гаварыла па-польску. Але з бацькай гаварылі па-свойму. І так нам было выгодней. Это, я думаю так у словах, што это так не скажаш так, як скажаш так. І в языку ёсць поўна тонкасць. І я таго не скажу так па-польску, як гэта ёсць у прыгаворцы беларускай. І пачуў там свой клімат, таму што віджаў, як ехаў з гэтага кірунка, бо ехаў з Мінска, Новагрудак, над Немнам, каторы я дзяцінства помню, быў, здаваўся мне такі шырокі, вузкі, здаўся такі высокі берагі, цёмны. Гэты мой Неман. І пачуў гэты клімат, тут церкві, тут касцёл. Мне пыталі, адкуль ты? Што я скажу? Скажу, я там толькі жыў 3 гады. Потом пачуў у школу, студія, роботы. Мой сын, каторы нарадзіўся ў Чехановцу, і он вялікі партіот Чехановца, і он з Чехановца, і он кажа. А я скажу, ну як сказаць?

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше. Украина обвиновала двух российских генералов у гибели двух белорусов у Житомирской области. Конькобежцев из Беларуси допустили до споборництва у нейтральном статусе. Белорусский музычный гурт «Ирдорад» представил новый клип.
3: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
2: Про сбор доказанной базы у дочинения до двух российских генералов, генерал-полковника Александра Чайко и генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, которые спланировали и отдали загад на поветренный удар по городу Коростень у Житомирской области у ночь с 9 на 10 соковика 2022 года, поведомила Служба безопасности Украины. Там лишат, что на загад генералов их подначаленные нанесли удар по Коростеню само менее 12 фугасными и аскепково-фугасными бомбами. У вынику ворожей атаки по жилых кварталах да іншай грамадзянскай інфраструктуры один мясцовы жыхар атрымаў цяжкія раненні, а двое грамадзян Беларусі загінулі. Следчыя СБУ завочна паведамілі абодвум фігурантам пра падазрэнне ў парушэнні законаў і звычаяў вайны. Праводзіцца комплексныя мерапрыемствы па прыцягненні вінаватых да адказнасці. Актывісты варшаўскай дыяспары беларусаў станоўча ацанілі беларускае прадстаўніцтва на двухдзённай міжнароднай гданьскай канферэнцыі па аднаўленні Украіны. Гаворыць сустаршыня руху «Солідарнасці разам» Алена Толстая.
4: Насамрэч, гэта была важная канферэнцыя. Шкада, што перад гэтай канферэнцыяй мы маглі назіраць за такім канфліктам паміж прэзідэнтам Польшы, Карлем Навроцкім, прэзідэнтам Украіны, Владзімірам Зеленскім. Я лічу, што то якраз роля беларусаў тут можа быць такая, што і для Беларусі, і для Украіны, і для Польшы самай актуальнай тэмай зараз з'яўляецца абароназдольнасць і захаванне незалежнасці нашых дзяржаў.
2: Міжнародная канферэнцыя ў Гданьску па аднаўленні Украіны прайшла 25-26 чэрвеня з удзелам 61 краіны і 40 міжнародных арганізацый. Гданьск быў абраны сімвалічна як самы разбураны горад Польшы падчас другой сусветнай вайны. Аб спорце. Конькобежцаў з Беларусі і Расіі дапусцілі да ўдзелу ў міжнародных турнірах у статусе індывідуальных нейтральных атлетаў. Такое рашэнне прыняў Савет Міжнароднага саюза конькобежцаў, гаворыцца ў паведамленні арганізацыі ад 30 чэрвеня. Спартсмены змогуць удзельнічаць у спаборніцтвах без дзяржаўных сімвалаў і пры адсутнасці доказаў, што яны парушаюць патрабаванні нейтральнага статусу. Пры гэтым квоты на ўдзел будуць разлічвацца так, быццам Федэрацыі Беларусі і Расіі удзельнічаюць у сваім першым сезоне спаборніцтваў па конькобежным спорце. У саюзе конькобежцаў патлумачылі, што спартсмены з абедзвюх краін не прымалі ўдзел у турнірах больш за 3 гады і не маглі назапашваць рэйтынгавыя балы ў гэты перыяд. Асобна падкрэсліваецца, што санкцыі зняты толькі са спартсменаў, але не з афіцыйных службовых асоб Беларусі і Расіі. Да музычных навін. Беларускі музычны гурт «Ірдарад» прадставіў кліп на кампазіцыю «Вадзянік». Відэа здымалася вельмі хутка, але ўжо сабрала шмат прыемных водгукаў з розных куткоў свету, распавядае удзельнік бэнду Уладзімір Ірдарад.
5: Самый частый отзыв – это восхищение цветом, который, по сути, был предопределен природой. Надя просто филигранно усилила и оформила его на постпродакшене во время монтажа и цветокора. Многие также говорят о красоте и глубине самой песни, что говорит о том, что люди смотрят и слушают не поверхностно, что в наше время большая редкость, как мне кажется. И отдельно радует география комментариев. В этот раз у нас большинство из них – это белорусов, или как минимум на белорусском языке, что заметно отличается от нашей среднестатистической аудитории, от нашего среднего фидбэка.
2: Убачыць кліп цяпер можна на афіцыйным YouTube-канале музыкаў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 23 да плюс 25 градусаў без ападкаў. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ночы чакаецца ад 17 до 19 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Температура паветра завтра днём складзе ад 30 до 32 градусаў са знакам плюс. Чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць навальніцы ў рэгіёне. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
3: Вітаю, шановні. Сьогодні 30 червня, авторок. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції. Якраз таки вже спекота трошечки спала, тому видатного настрою всім жадаю Білоруська радіорація. Я Кирил Малаховський в студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться, працює або добирається до пункту призначення. У будь-якому випадку приємного вам шляху, поважаний. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Гурт «Релікт» уже играет для нас свой трек «Болотные огни». Это верная прикмета того, что тягом ближайшие годины послухаем шмат приемной, якостной и дотекавой музыки на вольных хвалях. Далее в наших радиокулисах нас шукают гурты «Пятница», «Помидоров», «Анастейша», да и иншие выканавцы. А литерально про 4 хвилины подшуем с вами Яна Морданева передачи из архива «Нива». Крышечку поздней, а 22.30 повод для белорусского часу прогушусь передача «Рацию о подорожжах». Як завжди будет цікаво, заставайтесь

0: Редакція. Інформація, музика, культура.
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордень.
1: Ніва з 30 снежня 1973 года. Вьоска Рибали. Репортаж Віктора Рудчика. Частка другая. Я накіравався в школу, каб прыгледзіцца да будучага рыбалаўскага насельніцтва. Прывітала мяне незвычайная ў школьных сценах цішыня. Нашы дзеці, паінфармавала мяне настаўніца беларускай мовы Лідія Смалеўская, паехалі ў Беласток у кіно, каб паглядзець фільм «У пустыні і ў пушчы». Калі б яны і былі на месцы, гоману вялікага я не пачуў бы, бо ў рыбалаўскай васьмікласнай школе ўсяго 70 вучняў, а ў наступных гадах будзе яшчэ менш, бо цяпер у першым класе толькі 4 вучні, у другім 4 класам па 7-10 вучняў і толькі ў апошнім 8 класе 16. Такая малая колькасць вучняў у такой вялікай вёсцы проста здзіўляе і наводзіць сум, бо хто тут у рыбалах будзе жыць праз 15-20 гадоў, калі ў вёсцы цяпер амаль у 3 разы менш школьнай дзетвары, чым дамоў у вёсцы. Хай яшчэ толькі палавіна з іх паедзе ў свет шырокі, хто тады астанецца ў рыбалах? ПГР, які ўжо распачаў сваю дзейнасць вось напрамак і ратунак для рыбалаўскай зямлі. Было пра гаспадарчыя грамадскія справы, дык трэба яшчэ слова і пра культуру. Адзінай культурнай пляцоўкай грамадскага характару з'яўляецца ў рыбалах бібліятэчны філіял, які размясціўся па суседску са спалдзельняй здароўя ў былым будынку прэзідіума грамадскай рады народовай. У гэтую святыню культуры не ўдалося, на жаль, не дабрацца, бо ў абед і пасля абеду ў час маёй пабывкі ў рыбалах была яна закрыта. Затое шмат чаго б наслухаўся я пра святліцу, якой яшчэ там няма. Заблудаўская гміна абяцала аформіць у Беластоку бясплатна стары будынак, прызначаны на разборку, але ў рыбалах неяк не могуць здагаварыцца, якім чынам яго разабраць, перавесці ў вёску ды там паставіць. З плошчай пад яго таксама цяжкавата. Ужо 2 гады змяняўся грамадскі камітэт пабудовы гэтай святліцы, так што цяпер не вельмі вядома, хто з'яўляецца яго членам, а хто ім кіруе. Вялікая шыльда запрасіла мяне яшчэ ў цэнтр сучаснай гаспадыні, які ўжо больш 10 год вядзе ў рыбалах Ніна Нікалаюк. На полках талеркі, лыжкі, кубкі, шклянкі ды іншае хатняе абсталяванне. Калі спатрэбіцца, ўсё гэта можна пазычыць з дахаты або выкарыстаць на месцы. Ніна Нікалаюк арганізуе таксама розныя курсы. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, мне 22 гады. З Міркам хадзіла я 4 гады. Часта ён гаварыў, што калі я закончу школу і пачну працаваць, мы пажэнімся. Але калі я пачала працаваць, Мірык быў ўжо ў войску. Тады я пазнаёмілася з Віцем і неўзабаве выйшла за яго замуж. Мой муж вельмі многа п'е, і я з ім нешчаслівая. Я надалей моцна кахаю Мірка і цяпер бачу, як дрэнна я зрабіла, выходзячы замуж за Віцю. Мірык мяне шчыра кахаў і надалей кахае. Ён з войска прысылае мне пісьмы. Мірык хоча вырваць мяне з няшчасця і ажаніцца са мною. Але мне здаецца, што я не маю права выйсці за яго, бадай усё жыццё памятала б аб сваім нетактоўным учынку. Парай мне, сэрцайка, што зарабіць, каб усё было добра. Я буду табе за гэта вельмі ўдзячна. Марыся з Гайнаўшчыны. Адказ сэрцайка. Марыся, памыліцца ў жыцці лёгка, але направіць памылку намнога цяжэй, а часамі ўвогуле немагчыма. Зразумела, што паступіла ты не тактоўна і неразумна, пакідаючы каханага хлопца і выходзячы за іншага. А такі непрадуманы крок можа ўсё змарнаваць жыццё. Твая сітуацыя настолькі добрая, што Мірык надалей цябе кахае і хоча з табой ажаніцца, як сама пішаш. Хоча вырваць цябе з яшчэ щастя. І неправда, що ти вже не маєш права за його вийти. Головне, ти зрозуміла свою вину, а Мірек тобі пробачив. Тому, по-моєму, цього вже достатково, щоб розпочати життя наново. Тих жадаю тобі щастя в новому житті. Серцейка.
2: Сторонки тижневі каніви гартав читав Ян Мордань.
3: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
4: Радою.

0: экспедыцыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
1: Калі папярэднім разам у нашых перадажах «Рація ў падарожжах», я, Юрка Рашчынскі, і мой субяседнік
2: Владзімір Хельманович
1: размаўлялі пра Люблін, сказалі, што характэрнае да Любліна гэта што? Тралейбусы, але не толькі да Любліна.
2: Ёсць яшчэ гарады ў Польшы, у якіх ёсць тралейбусы, і адзін з такіх гэта Гдыня. А сёння мы будзем гаварыць не толькі пра Гдыню, а найперш пра Гданск, пра Сопат, пра так званае Труймяста, трайны горад ці тры гарады ў адным. Не ведаю, як лепш нават выславіцца па-беларуску. Вітаю ўсіх.
1: Вітаем таксама ўсіх нашых слухачоў, пастаянных і новых слухачоў. Дарэчы, гэтае Труймясто пачало фактычна, фармальна існаваць у 2006 годзе, а да гэтага часу толькі так у народзе гаварылася Труймясто, але як не ў дакументах 2007 год, ажно толькі.
2: Ну і тым больш урбанізацыя, працэс забудовы ідуць нейкія, хоць гэта і гістарычныя гарады, але яны папросту гэтыя гарады фізічна сталі бліжэй.
1: Яны былі блізкія сабе, бо транспарт. Гэта перш-наперш тое, што спалучае гэтыя тры гарады, ну і, скажам, курортны і прамысловы цэнтр. Гэта як бы адно. Амаль мільён жыхароў было ў 1980 годзе, казалі, ну, метраполія такая. А цяпер, здаецца, жыхароў нават менш стала.
2: І спалучае чыгунка, якой зручна даехаць у кожнага з гэтых мясцовасцяў.
1: Скажам, з поўначы Гдыні да поўдня Гданска даехаць можна чыгункай. Дарэчы, Валодзя, ты ведаеш, што гэта не адзінае Труймясто і то ў той аколіцы? Бо яшчэ ёсць іншыя мясцовасці, там ад Гдыні непадалёк. Ёсць Вайгерово, Румія і Рэда. І гэта таксама такое Труймясто. Яны малое Труймясто, вялікае Труймясто і малое Труймясто.
2: Праўда, намнога менш ведомае. Сёння я думаю, што многія першыню пра гэта пачулі.
1: Так, таксама тры гарады, толькі яны вельмі такія, скажам, па мове і па нацыянальнасці, калі можна так гаварыць, яны больш кашубскія, чымсьці гэтае Труймясто, бо яно такое, ну, цяпер польскае, з увагі на тое, што насельніцтва з цэлай Польшчы там прыехала.
2: З чым асацыюецца Гданьск, у цябе не ведаю, у мяне найперш, канешне, з Балтыкай, з Балтыйскім морам. Бальшыня беларусаў, так я мяркую, любіць больш Чорнае мора, што датычыць асабіста мяне, то я скажу, што мне Балтыка, чамусьці мне Балтыка бліжэй, а бліжэй, можа, таму, што на і фізічна бліжэй, прасцей было даехаць раней, чым да Чорнага мора адлеглась якога дастаткова далёкая. Ну, але многія наракаюць, што Балтыка халодная, у гэтым ёсць свая перавага. Мне падабаецца Балтыйскае мора і ў ваколіцах Гданьска, ты ведаеш, адно з маіх улюбёных месцаў, то выспа Сабішэвска, пра якую мы некалі размаўлялі, але сёння будзем гаварыць непасрэдна пра Труймяста.
1: Але ведаеш, што тую выспу Сабішэвскую толькі калі пашыралі горад у апошніх гадах, уключылі ў склад Гданьска. Раней яна была аддзельнай адміністрацыйнай адзінкай. Не, не толькі мора асацыюецца з, значы, Балтыка, гэта бурштын, амбер. Гэта таксама перш-наперш там характэрная для Балтыкі, та перлавіна такая, якую дабываюць, шукаюць, знаходзяць і комнаты бурштынавай неяк бы загубілі.
2: Што адлюстравана ў музейных экспазіцыях Гданьску, а музей тут дастаткова багаты, гэта і галерэя жывапісу, і археалагічны музей, і цэнтральны, канешне, гданскі марскі музей, таму што, ну, Гданьскі, мора, Балтыка злучаны непарушна.
1: Ну, мне яшчэ гэта асацыюецца з нейкім такім чалавекам, астраномам, які быў з тых ваколіц Гданьска. Потым гэта ж ужо не зусім назоў астраномны, застаўся Гевельюш, потым гэта піва было Гевельюш, але цяпер, здаецца, і тое прапало. Калі гаворым пра гэтае Труймясто, то трэба сказаць, што Гданьск гэта, мы ў сваіх перадачах ўжо гаварылі, старажытны горад, ён пару гадоў таму тысячагоддзе адзначаў, тысячагоддзе існавання пісаных звестак пра Гданьск. Сопат, першыя звесткі 1283 год, калі запісана было пра Сопат, што такая мясціна існуе. Але ведаеш, калі Сопат атрымаў гарадскія правы? У 1901 годзе. Але ўжо ў 1798 годзе там быў першы курортны дом у Сопаце.
2: Ну, а Гданьск, першая згадка ў летапісах 997 год, што больш-менш прыблізна да нашага Віцебска, бо Полацк, напрыклад, больш старажытная згадка ёсць, 862 год. Але, калі кажам пра заснаванне горада, то, канешне, ён быў заснаваны раней. Па некаторых звестках археолагаў, Гданьск, паселішча на тэрыторыі сучаснага Гданьску, ўжо было ў 5 стагоддзі стагоддзі нашай эры.
1: Ну яшчэ тут і мала слоў мы сказалі пра Гдыню, апрача гэтых тралейбусаў, але Гдыня, што ж, гэта горад другой рэчы паспалітай, бо Гданск у міжваенны час быў свабодным горадам. Дарэчы, Сопат таксама належаў да гэта абшару вольнага мяста Гданска. Так што палякі, каб мець свой порт, выхад у мора, то пабудавалі уласны свой ад пачатку да канца порт у Гдыні. І такі порт існуе. Дарэчы, ваенны таксама, Оксывя.
2: Канешне, Гданск – гэта найперш портавы горад, гэта узбярэжны горад, і таму гэта адзін з цэнтраў турызма ў Польшы, куды прыязджаюць з усёй Польшы, з Нямецчыны, з іншых краін, з Нідэрландаў, з Чэхіі, вельмі шмат турыстаў, там заўсёды летам, асабліва да пандэмійны час. І не дзіва, што гэта вельмі зялёны горад, гэта шматлікія паркі, і адзін з іх – гэта парк Рональда Рэйгана, дзе яго візітоўкай, знакамітая візітоўкай гэтага парку, ёсць скульптура, помнік, скульптурная кампазіцыя, дзе змешчаны дзве выдатныя постаці асобы 80-х гадоў, гэта Ян Павал II і Рональд Рэйган, тагачасны прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі. Ось дзве асобы, якія спрычыніліся і да краху камуністычнай сістэмы. Два вельмі паважаныя чалавекі. Мне вельмі падабаецца гэты помнік. І парк носіць імя якраз акурат Рональда Рэйгана.
1: Ну, яшчэ можна сказаць, калі цікавыя месцы узгадваем у Гданску, гэтых цікавых месцаў ёсць цэлая процьма. Гэта не толькі цэнтр горада, стары горад, там Лугі Тарк, вуліца славутая, ярмарк дамініканскі, гэта таксама мерапрыемства, якое прычагвае дзясяткі, нават сотні тысяч людзей. Пачатак другой сусветнай вайны, гэта пад Гданскай Вестэрплатта было. Ёсць музей другой сусветнай вайны. Ты пабываў у музеях, Валодзя, бо любіш музеі?
2: Толькі ў некаторых, на дзіва, аказаўся ўваход трохі ускладнёны ў музеі Гданска, бо ў Еўропе часта журналістаў пускаюць задарма, ў Гданску гэтыя правілы не дзейнічалі тады, як я наведаў Гданск, поэтому усе музеі наведаць дакладна я не здолеў. Але затое наведаў я Гданскі зоапарк, бо тады быў колькі разоў са сваімі малымі дзецьмі, і я скажу, калі хто трапіць туды з дзецьмі, то абавязкова гэта ў мікрараёне Гданск-Аліва знаходзіцца гэты зоапарк. Зоапарк выдатны комплекс, заалагічны парк. Ёсць там што сапраўды паглядзець, і тыя выдатныя шыкоўныя умовы, у якіх знаходзяцца жывёліны, звяры, прадстаўнікі фауны і птушынага свету з розных краёў, з розных канцоў свету.
1: Калі гаворым пра Гданск, усё ж такі Гданск, гэта, ну, гэта якбы такі цэнтр турыстычны, напэўна, і прамысловы, напэўна, ну, можа, курортны, гэта будзе больш Сопат. У Сопаце 740 аб'ектаў, якіх можна залічыць да гатэляў. Ну, 5-зорачных то не аж так многа, 4-зорачных крышку, 3-зорачных, ну, ўжо дзясятка, на такія для нас то такіх больш.
2: Калі кажам пра Сопат, то такімі візітоўкамі Сопата турыстычнымі на сёння ёсць гэта мол, турыстычны ось гэты пірс, мола па-польску, дзе збіраецца вельмі шмат людзей, процьма людзей, а таксама так званы кшывы домык, які ёсць такой атракцыяй і адзнакай горада Сопата, пахілены такі будыначак, сканструяваны ў асаблівым стылі.
1: Ну, гэты мол, прыстань, чы памосце такое на моры драўлянае, яно з 19 стагоддзя, у 19 стагоддзі яго пабудавалі гэтае мола. Але яшчэ важная справа, там ёсць опера, бо опера Сопоцкая, лясная опера, дзе праводзіўся міжнародны фестываль інтэрвізіі, інтэрбачання, не? У 90-м годзе памянялі гэта на Сопат фестываль. Гэта такая контра да еўрабачання, да гэтага фестывалю было для соцстран. Фестываль быў, опера ёсць, ну, праводзіцца.
2: Сопацкі песенны фестываль быў ведамы шырока ў Савецкім Саюзе. На той час ПНР была саюзнікам Савецкага Саюзу і вельмі моцна рэкламаваўся, і горад Сопат, бадай, ведаў кожны насельнік, кожны жыхар Савецкага Саюзу, менавіта сваім песенным фестывалем знакамітым.
1: А ведае, што значыць Сопат, скажам, у такім этымалагічным значэнні?
2: У растлумач значэнні гэтага тапоніма.
1: А гэта інакш такі ручаёк. Шумячы, такі плывучы ручаёк, штосьці пад рыгву звязанае. І гэта славянскі назоў, бо у самой Сербіі ёсць 6 чи 7 мясцовасцяў з падобным назвай. У Македоніі 4, у паўночнай Македоніі 3, у Балгарыі 2, у Харватыі, і яшчэ ў Румыніі ёсць, і на Украіне ёсць, і ў Беларусі сапачкі є.
2: Ну, то калі гэта ручаёк, то ў перакладзе на нямецкую мову ён гучаў бы як Бах, а можа як Бахус.
1: А ну, гэта яны са славянскай ўзялі, нават і немцы. Бо, скажам, на мясцовай мове, на мясцовай, значыць, на кашубскай мове, там якби такая насельніцтва кашубская, то будзе Сопоте або Копоте, Копот. Так не называюць.
2: Ну, а Гданьск у сваёй гісторыі называўся і Гданьскам, і Данцыгам, і часта гэтая змена адбывалася ў адпаведнасці з палітычнай сітуацыі, з тымі войнамі, якія пракаціліся па гэтаму ўзбярэжжу, па гэтаму у розных традыцыях, у розных мовах горада Гданьск называецца па-рознаму.
1: Я думаю, Володя, адразу завяршаем нашу перадачу, ідзем, купляем квіткі на цягнік, едзем у Гданьск. Цяпер мала людзей там ёсць, бо заўсёды там цэлая процьма людзей, турыстаў, а цяпер крышку на восень менш, так што можна крыху наведаць, ну, а святло, лятарні, ліхтарыкі, так што будзе відаць усё. Едзем.
2: Вандруйце на здароўе, да новых сустрэч у гэтай гры.
1: А з вамі былі Владзімір Хільманович
2: і Юрка Ляшчынскі.
0: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
3: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 23 година, 22 у Польшчы.
3: Беларусь признали краиной с вельми высокой рызыкой катаванняў. Сейм Литвы денонсаваў пагадненне с Беларусью об поездках жыхароў памежных территорий. У Польши на мяжы с Беларусью конфискована больш за миллион пачак контрабандных цигарет.
2: У студы з навінамі Владимир Лапцевич.
3: Катаванні і жорсткае абыходжанне ў Беларусі застаюцца шырока распаўсюджанымі, сістэматычнымі і санкцыянаванымі дзяржавай, гаворыцца ў глабальным індэксе 2026 года, падрыхтаваным сусветнай арганізацыяй супраць катаванняў. Беларусь ацэньваецца як краіна ў зоне вельмі высокай рызыкі ўжывання катаванняў. Складальнікі індэкса адзначаюць, што крызіс у галіне правоў чалавека, выкліканы спрэчнымі прэзідэнцкімі выбарамі 2020 года, паглыбіўся і ператварыўся ў сістэму рэпрэсій, якая цяпер укаранілася. Паведамляецца, што ў сакавіку 2026 года ўлады вызвалілі шэраг зняволеных праваабаронцаў, аднак многія з іх па-ранейшаму знаходзяцца пад вартай. Адначасова беларускі дыктатар заявіў, што адрэагуе на любое аднаўленне пратэстаў самым жорсткім чынам, не зважаючы на законы. Арганізацыя супраць катаванняў расцаніла такія выказванні, як яўнае ухваленне пазасудовага гвалту. Сейм Литвы 30 червеня прыняў законапраект, які дэнансуе так і не ўступіўшае ў сілу пагадненне з Беларусью аб парадку паездак жыхароў памежных тэрыторый, паведамляе прэс-служба літоўскага законадаўчага органа. Пагадненне прадугледжвала для жыхароў літоўска-беларускага памежжа магчымасць перасякаць дзяржаўную мяжу паводле спецыяльных дазволаў на мясцовы памежны рух і знаходзіцца на памежнай тэрыторыі суседняй дзяржавы да 90 дзён цягам паўгода. Варта азначыць, што гэты дакумент так і не запрацаваў, паколькі Вільня не атрымала ад Менска паведамлення аб завяршэнні ўнутраных працэдур, неабходных для ўступлення пагаднення ў сілу. Сама Літва ратыфікавала пагадненне ў 2011 годзе і апавясціла аб гэтым Беларусь. Цяпер жа, па прашэсці 15 гадоў, як лічаць у літоўскім МЗС, яно страціла актуальнасць для абодвух бакоў. Да іншых тэм. Беларускі пісьменнік і былы афіцэр беларускага спецпадраздзялення Максім Денісевіч звярнуў увагу на стан дома ў Рагачове, дзе жыў класік беларускай літаратуры Уладзімір Караткевіч. Паводле яго, будынак, звязаны з сям'ёй пісьменніка і яго знаходжаннем у гэтым горадзе, знаходзіцца ў занядбаным стане і патрабуе тэрміновай увагі, кажа Максім Денісевіч.
4: Выслалі мне это відэо і дом продкаў Караткевіч. Там ён першую чаргу займаўся сваёй творчасцю ў гэтым доме. Так, сапраўды, я не памятаю, каб я быў некалі ў такім стане. Не ў мяне тады ахутава. І сапраўды, тое, што я ўбачыў, гэта павалены плот, гнілая насамрэч хата, стаіць нейкі валун, і ўсё парасло бур'яном. Ніводная ўлада не можа прымусіць забыцца Караткевіча.
3: Публікацыя выклікала шырокі водгук у беларускай грамадскасці. Да абмеркавання далучыўся намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета сябра каардынацыйнай рады Павел Латушка. Ён заклікаў беларусаў не заставацца абыякавымі да лёсу месцаў памяці і аб'ядноўваць намаганні дзеля захавання культурнай спадчыны, кажа Павел Латушка.
5: І каласы пад серпом тваім таксама не мелі дачынення стварэння гэтай працы з гэтым домам, які зараз знаходзіцца ў заняпадзе. Можам толькі апеляваць у гэтай сітуацыі да грамадскасці, каб грамадскасць гэта падтрымала. Зразумела, што ў Беларусі падтрымліваць беларускасць гэта ўжо выклік, калі ёсць такая магчымасць у людзей добрай волі. Зразумела, канешне, мой заклік, як беларуская палітыка таксама можа быць трыггерам для ўлады, але я спадзяюся, што тут нейкае разуменне будзе.
3: Паводле сведчанняў, за апошнія гады стан будынка істотна не палепшыўся. Асабліва даследчыкі і краязнаўцы адзначаюць, што Рагачоўшчына мае важнае месца ў гістарычнай памяці, у тым ліку праз падзеі паўстання 1863-64 гадоў, якія адбіліся ў беларускай культурнай традыцыі і творчасці Караткевіча, уключаючы яго раман «Каласы пад сярпом тваім». На крымінальную тэматыку. Пра спынення найбуйнейшай паводле аб'ёму за апошнія гады кантрабанды цыгарэт у Люблінскім ваяводстве паведаміла 30 чэрвеня Нацыянальная падатковая адміністрацыя Польшы. Супрацоўнікі ведамства ў Белай Падляшскай з дапамогай рэнтгена праверылі на чыгуначнай станцыі ў Малашэвічах на мяжы з Беларуссю грузавы цягнік з кантэйнерамі, які прыбыў у Польшу. Згодна з дакументамі, у іх меліся быць рэкламныя шчыты. Аднак у абодвух кантэйнерах супрацоўнікі знайшлі поліэтыленавыя упакоўкі з цыгарэтамі, схаваныя ўнутры задэклараваных рэкламных шчытоў. Тытунёвыя вырабы не былі маркіраваныя польскімі акцызнымі знакамі. Канфіскавана агулам больш за 1 1 200 000 пачкаў цыгарэт. Рынкавы кошт нелегальнай прадукцыі больш за 25 мільёнаў злотых. Мяркуючы з аднаго з апублікаваных фотаздымкаў, частка грузу – гэта беларускія цыгарэты «Квін». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 23 да плюс 25 градусаў без ападкаў. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ночы чакаецца ад 17 да 19 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 30 да 32 градусаў са знакам плюс. Чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць навальніцы ў рэгіёне. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца, Кола Дзён з барадой і я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў сераду 1 ліпеня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «Ф».

0: з барадой.
1: Вітаю, шановнае спадарства. Сёння 30 чэрвеня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Ліна Хорн, Інгві Мальмстін, а таксама гурты The Supremes, Little River Band, Sweet, Pantera, Dire Straits, Dead Can Dance, The Slate. Будзе цікава, далучайцеся. 30 чэрвеня 1917-го нарадзілася Ліна Мэры Кэлхун Хорн, ці проста Ліна Хорн, амерыканская джазавая вакалістка, кінаактрыса, адна з першых зорак негрыцянскага кінамюзікла, а таксама грамадскі дзеяч. На музычнай сцэне Хорн дэбютавала ў 16-гадовым узросце ў знакамітым нью-йоркскім клубе Cotton, дзе некаторы час выступала спявачкай. Пасля пераезду ў Галівуд яна згуляла эпізадычныя ролі ў шэрагу кінакарцін.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 30 чэрвеня. У такі ж дзень 1943-го нарадзілася амерыканская спявачка Флоренс Баллард. З ранняга дзяцінства любіла музыку. Спачатку дзяўчынка спявала ў царкоўным хоры, а пасля стала вывучаць музыку ў спецыялізаванай школе. Неўзабаве Флоренс пазнаёмілася з Мэры Уілсон і Даянай Рос, з якімі стала супрацоўнічаць у музычным калектыве The Primates, які ў 61-м годзе быў перайменаваны ў The Supremes. Флоренс Баллард працавала ў гурце да 60.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 30 червеня 1944 нарадзіўся Глен Шорак, аўстралійскі спявак брытанскага паходжання, аўтар песень, удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта Little River Band. Працаваў там перыядамі з 75 да 82 і з 87 да 96. Таксама сольны выканаўца. Little River Band выконвалі і выконваюць да гэтай пары меладычны софт-рок, насычаны вакальнымі гармоніямі амерыканскага заходняга ўзбярэжжа і матывамі музыкі кантры.

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, таксама рация Кропка.ком, тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 30 червеня 1949-го народился Энди Скотт, британский музыка и композитор, наибольш вядомы як соло-гитарист глэм-роковой команды Sweet. Гэты гурт быў утвораны ў Лондоне ў 68-м годзе. Першую вядомасць яны атрымалі ў пачатку 70-х, дзякуючы серыі так званых «Bubblegum» синглаў, затым сталі часткай британскага глэм-рок-руху. Альбомы Sweet хітамі не становіліся, аднак 11 синглаў гурта ўваходзілі ў першую десятку британскіх чартаў. Адзін з іх, блокбастер, у 73-м годзе падняўся на вяршыню хіт-параду.

Беларуская радыёрацыя, праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія мелі месца, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 30 червеня 1953 нарадзіўся Хэл Ліндэс, брытанскі гітарыст амерыканскага паходжання, найбольш вядомы сваім удзелам у гурце Dire Straits з 80 да 85 года. Паўдзельнічаў у запісе толькі аднаго паўнафарматнага альбома Love Over Gold, які выйшаў у 82 годзе. У Еўропе было прададзена звыш 4,5 мільёнаў копій гэтага альбома, а ў США ён атрымаў статус залатога. Песня Private Investigations была выпушчана ў якасці сінгла ў Еўропе і дасягнула другога месца ў брытанскіх чартах. Вось яна і гучыць зараз. Дарэчы, наяўнасць у альбоме Love Over Gold разгорнутых музычных кампазіцый з доўгімі інструментальнымі пасажамі, вось акурат кшталту Private Investigations, збліжае яго па стылістыцы з прагрэсіўным рокам.

0: Тут живе Беларусь.
1: С бородой.
2: 30 червеня 1959-го нарадзіўся Брэндан Перры, музыка, мультыінструменталіст, вакаліст і кампазітар, які атрымаў міжнародную вядомасць як удзельнік і стваральнік аўстралійскай музычнай фармацыі Dead Can Dance у супрацоўніцтве з Лізай Джэрард. Сама назва гурта «Мёртвыя могуць танчыць», па словах удзельнікаў, азначае вяртанне да жыцця чагосьці, што было мёртвым альбо нявыкарыстаным. Напрыклад, музычныя інструменты, якія выкарыстоўвае гурт, з'яўляюцца альбо старажытнымі, альбо забытымі, альбо непрывабнымі для большасці музыкаў. Іншае значэнне назвы – удыханне жыцця ў нешта неадушаўлёнае. Таксама абыгрываецца сугучша са словам «декаданс».

98.1 FM, 99.2 FM, рация.com. Это белорусская радио «Рация». Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой». Сегодня 30 червеня. У такий ж день 1963-го народился Ларс Юхан Ингви Ланнербек, больш вядомы як Ингви Йохан Мальмстен, шведско-американский гитарист-виртуоз, мультиинструменталіст і композитор, один з заснавальнікаў неакласічнага металу. Ингви Мальмстен – один з самых вядомых гітарыстаў у свеце, які ўключаны ў спіс 100 найвялікшых гітарыстаў усіх часоў па версіі часопіса «Classic Rock».

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта вольная хвалі беларускага радыё Рацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 30 чэрвеня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1968-га нарадзіўся Філ Ансельма, амерыканскі музыка, які праславіўся як удзельнік гурта «Пантэра». Да таго ж ён валодае ўласным гуказапісвальным лейблам. Але мы будзем слухаць «Пантэра», бо класіка ёсць класіка, нават калі яна значна цяжэй за песняроў. «Пантэра» ў свой час занялі 45-е месца ў спісе 100 найвялікшых выканаўцаў цяжкага року паводле канала VH1 і 5-е месца ў спісе 10 лепшых метал-каманд усіх часоў телеканала MTV.

напрыканцы праграмы некалькі больш-менш цікавых музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на 30 чэрвеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1792 у Парыжы з баявой песняй рэйнскай арміі увайшоў марсельскі добраахвотніцкі батальён, пасля чаго песня стала называцца «Марсельеза». 30 червня 1941-го навукоўцы Уільям Шоклі, Уолтер Братэйн і Джон Бардзін абвясцілі аб стварэнні транзістара, а якая музыка без транзістараў. У апошні дзень чэрвеня 1973-га у пяты раз на першым месцы брытанскага хіт-параду з песняй «Squeeze me, please me» апынуўся калектыў «Slate», які перакручваў назвы песень, каб падкрэсліць сваё пралетарскае паходжанне. Казалі, што яны спявалі на дыялектах лондонскіх ускраін. Вось гэтых пралетарыяў і паслухаем на развітанне. Трымайцеся!

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі поўнач, у Польшы 23 гадзіны. Украіна абвінаваціла двух расійскіх генералаў у гібелі двух беларусаў у Жытомірскай вобласці. Канькабежцаў з Беларусі дапусцілі да спаборніцтваў у нейтральным статусе. Беларускі музычны гурт «Ірдарад» прадставіў новы кліп. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Пра збор доказнай базы ў дачыненні да двух расійскіх генералаў, генерал-палкоўніка Александра Чайко і генерал-лейтэнанта Уладзіміра Краўчынку, якія спланавалі і аддалі загад на паветраны ўдар па горадзе Корасцень у Жытомірскай вобласці ў ноч з 9 на 10 сакавіка 2022 года, паведаміла Служба бяспекі Украіны. Там лічаць, што на загад генералаў іх падначаленыя нанеслі ўдар па Корасценю сама меней 12 фугаснымі і аскепкамі фугаснымі бомбамі. У выніку варожай атакі па жылых кварталах ды іншай грамадзянскай інфраструктуры адзін мясцовы жыхар атрымаў цяжкія раненні, а двое грамадзян Беларусі загінулі. Следчыя СБУ завочна паведамілі абодвум фігурантам пра падазрэнне ў парушэнні законаў і звычаяў вайны. Праводзіцца комплексныя мерапрыемствы па прыцягненні вінаватых да адказнасці. Актывісты варшаўскай дыяспары беларусаў станоўча ацанілі беларускае прадстаўніцтва на двухдзённай міжнароднай гданьскай канферэнцыі па аднаўленні Украіны. Гаворыць сустаршыня руху «Салідарнасці разам» Алена Толстая.
3: Насамрэч, гэта была важная канферэнцыя. Шкада, што перад гэтай канферэнцыяй мы маглі назіраць за такім канфліктам паміж прэзідэнтам Польшы, Карлем Навроцкім, прэзідэнтам Украіны, Владзімірам Зеленскім. Я лічу, што то якраз роля беларусаў тут можа быць такая, што і для Беларусі, і для Украіны, і для Польшы самай актуальнай тэмай зараз з'яўляецца абароназдольнасць і захаванне незалежнасці нашых дзяржаў.
2: Міжнародная канферэнцыя ў Гданьску па аднаўленні Украіны прайшла 25-26 чэрвеня з удзелам 61 краіны і 40 міжнародных арганізацый. Гданьск быў абраны сімвалічна як самы разбураны горад Польшы падчас другой сусветнай вайны. Аб спорце. Канькабежцаў з Беларусі і Расіі дапусцілі да ўдзелу ў міжнародных турнірах у статусе індывідуальных нейтральных атлетаў. Такое рашэнне прыняў Савет Міжнароднага саюза канькабежцаў, гаворыцца ў паведамленні арганізацыі ад 30 чэрвеня. Спартсмены змогуць удзельнічаць у спаборніцтвах без дзяржаўных сімвалаў і пры адсутнасці доказаў, што яны парушаюць патрабаванні нейтральнага статусу. Пры гэтым квоты на ўдзел будуць разлічвацца так, быццам Федэрацыі Беларусі і Расіі удзельнічаюць у сваім першым сезоне спаборніцтваў па канькабежным спорце. У саюзе канькабежцаў патлумачылі, што спартсмены з абедзвюх краін не прымалі ўдзел у турнірах больш за 3 гады і не маглі назапашваць рэйтынгавыя балы ў гэты перыяд. Асобна падкрэсліваецца, што санкцыі зняты толькі са спартсменаў, але не з афіцыйных службовых асоб Беларусі і Расіі. Да музычных навін. Беларускі музычны гурт «Ірдарад» прадставіў кліп на кампазіцыю «Вадзянік». Відэа здымалася вельмі хутка, але ўжо сабрала шмат прыемных водгукаў з розных куткоў свету, распавядае удзельнік бэнду Уладзімір Ірдарад.
4: Самый частый отзыв – это восхищение цветом, который, по сути, был предопределен природой. А Надя просто филигранно усилила и оформила его на постпродакшене во время монтажа и цветокора. Многие также говорят о красоте и глубине самой песни, что говорит о том, что люди смотрят и слушают не поверхностно, что в наше время большая редкость, как мне кажется. И отдельно радует география комментариев. В этот раз у нас большинство из них – это белорусов, или как минимум на белорусском языке, что заметно отличается от нашей среднестатистической аудитории, от нашего среднего фидбэка.
2: Убачыць кліп цяпер можна на афіцыйным YouTube-канале музыкаў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. У другой палове дня магчымы дождж. Тэмпература паветра днём плюс 24, плюс 29. Вецер розных напрамкаў слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Перш.

Знакаміты касцёльны спеў «Эмануэль» быў напісаны як гімн сусветных дзён моладзі 2000 года, адной з самых яскравых падзей у гісторыі касцёла нашай эпохі, у якой бралі ўдзел каля 2 мільёнаў юнакоў і дзяўчат з усяго свету. Вітаю, сябры, з вамі Александр Панченка, ў эфіры рубрыка «Слова да моладзі», падчас якой мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Сёння ў цэнтры нашай увагі будзе зварот, які святы Ян Павел II скіраваў да юнакоў і дзяўчат напярэдадні 15-х сусветных дзён моладзі, якія прайшлі ў 2000 годзе.

гімн гэтай сустрэчы цудоўным чынам перадае яе тэму, якой быў радок з Евангелля паводле святога Яна: «Слова сталася целам і пасялілася між намі». У сваім пасланні да моладзі, скіраваным напярэдадні сустрэчы, святы Ян Павел II нагадаў: «Тое, што вызначае хрысціянскую веру ў параўнанні з усімі іншымі рэлігіямі, гэта ўпэўненасць у тым, што чалавек, Езус з Назарэта, ёсць сынам Божым, ёсць словам, якое сталася целам другой асобай тройцы, што прыйшла ў свет. Езус з Назарэта – гэта Бог з намі, Эммануэль. Хто ведае яго, той ведае Бога. Хто бачыць яго, той бачыць Бога. Хто ідзе за ім, той ідзе за Богам. Хто яднаецца з ім, яднаецца з Богам». У Езусе, народжаным у Бетлееме, Бог прымае чалавечы стан і робіць сябе даступным, заключаючы саюз з чалавекам, падкрэсліваў святы Отец. Па словах папы, прыняць Хрыста значыць верыць у тое, што ў чалавечай гісторыі, хоць яна і пазначана злом і пакутамі, апошняе слова заўсёды належыць жыццю і любові. Таму што Бог прыйшоў, каб пасяліцца між намі, каб мы маглі жыць у ім. У таямніцы ўцелаўлення Хрыстус стаў бедным, каб узбагаціць нас сваёй беднасцю. Ён прынёс нам адкупленне, якое перадусім з'яўляецца плёнам крыві, пралітай ім на крыжы. Найвышэйшая ахвяра яго жыцця – добраходу.

мовы, але ў еднасці з Богам святасць магчымая, нягледзячы на цяжкасці, якія прадугледжвае гэты шлях, запэўніў ён. З Христом святасць, Божая задума для кожнага хрысціяніна становіцца магчымай. Давярайце яму, верце ў непераможную сілу Евангелля і пастаўце веру ў аснову вашай дзейнасці. Езус ідзе разам з вамі. Ён абнаўляе вашае сэрцы і ўмацоўвае вас моцаю свайго духа, падкрэсліў святы Ян Павел II. Пантыфік заклікаў каталіцкую моладзь на ўсіх кантынентах не баяцца быць святымі новага тысячагоддзя. Ён заахвоціў іх быць людзьмі, якія любяць малітву і сузіранне. Быць вернымі сваёй веры і велікадушнымі ў служэнні братам. Быць актыўнымі членамі касцёла і міратворцамі. Каб споўніць гэту патрабавальную задуму, трывайце ў слуханні яго слова. Чэрпайце сілу з сакраментаў. Асабліва з Еўхарыстыі і пакаяння. Пан хоча бачыць вас адважнымі апостоламі свайго Евангелля і будаўнікамі новага чалавецтва, напісаў папа. Пантыфік заўважыў, што нельга верыць у Бога, які стаўся чалавекам, і не займаць пазіцыю супраць таго, што прыніжае чалавечую асобу і сям'ю. Нельга верыць у тое, што Христус адкрыў любоў айца да кожнай асобы, і не прыкладаць усіх намаганняў, каб будаваць новы свет, заснаваны на сіле любові і прабачэння, на барацьбе з несправядлівасцю і усялякай фізічнай, маральнай і духоўнай беднасцю. Свет, заснаваны на скіраванні палітыкі, эканомікі, культуры і тэхналогій, на служэнні чалавеку і яго цэласнаму развіццю. Ян Павел II нагадаў, што галоўнае пасланне хрысціянскай веры – гэта тое, што Бог стаў чалавекам і праз Езуса збавіў усіх людзей. І касцёл абвяшчае гэтую праўду на працягу стагоддзяў, нават калі сустракае непаразуменні або пераслед. Папа заўважыў, што моладзь таксама нясе гэту веру як каштоўны скарб і паклікана ведаць яе, жыць ёй, дзяліцца ёй з іншымі. Таму сусветныя дні моладзі ў Рыме павінны былі, паводле яго слоў, стаць нагодай для супольнага вызнання веры словамі святога Пятра, які прыняў мучаніцтва ў гэтым горадзе святыні. «Пане, да каго мы пойдзем? Ты маеш словы вечнага жыцця». Нехай Евангелие стане вашым найкаштоўнейшым скарбам. Ва уважлівым вывучэнні і шчодрым прыняцці Божага Слова вы знойдзеце пасілак і сілу для штодзённага жыцця, вы знойдзеце падставы для няспыннага ўдзелу ў будаванні цывілізацыі любові, нагадаў папа. На заклік святога айца юнакі і дзяўчаты з усяго свету, якія сабраліся ў Рыме, адказалі словамі гімну сусветных дзён моладзі, у якім, між іншым, спявалі. Наступіў час, каб змяніць сэрцы і сказаць свету і кожнаму чалавеку, што Езус Христус – гэта Эммануэль, Бог з намі, Христус паміж нас. Сябры, у нашай праграме на наступным тыдні мы працягнем знаёміцца з пасланнямі папаў, адрасаванымі маладым вернікам. А на сёння я з вамі развітваюся. Пахвалёны Езус Христос.